Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

si se lijepo i stanu na štikle crvene, jer niske su strane.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Šelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.
0: Dobro vam jutro.
4: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro i lijepo da započnemo još jedno naše zajedničko druženje i evo sa ovom jednom lijepom informacijom, danas je petak. Za sve one koji uprkos ovim toplotnim valovima rade onako neko uobičajeno radno vrijeme i uobičajenom danima u sedmici, ali do vikenda, svakako informacija da je petak, zadnji radni dan u ovoj radnoj sedmici i da ćemo moguće za vikend imati osvježenje s obzirom da evo i jutro su na nebu iznad Sarajeva, jeli, poneki oblak nekako nam kao daje nagovještaj onoga što bi se moglo sa ovim najavljenim promjenama i desiti, a to su niže temperature i dakle malo ugodnije vrijeme nego što je to bilo. Evo, malo stariji slušatelji znaju nazvati i žaliti se na nas koliko pravimo dakle na neki način alarm oko ovih situacija i kažu ljeto je uvijek znalo biti žarko, no čini mi se ipak da ovako teške vremenske uslove u ljeto nismo imali, barem mi ovdje u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da izvanične statistike pokazuju da se obaraju svi temperaturni prosjeci i da zaista moramo voditi računa na ono što se i dešava i čovjeku i zajednici u cjelini kada je ovako visoke temperature. Naime, veliki udar je to i na zdravlje svakog od nas, tako da sa ovim alarmima zapravo koji su na snazi dobivamo jedan veći fokus na to da zaista moramo čuvati svoje zdravlje, poduzeti sve one mjere samozaštite koje su nam na raspolaganju da bi se čuvali. Naravno, moramo se čuvati i u saobraćaju, ogroman broj saobraćajnih nezgoda i nesreća također se propisuje onom jednom ljetnom pojačanom prometu, a sa druge strane i nešto malo slabije koncentraciji kod učesnika u saobraćaju. Tako da, evo, i danas naravno u ovome danu i u ovome petku, 7.8.2026. godine, u kojoj će biti sunčan, a tek uz porast na oblake u poslijepodnevnim satima možemo očekivati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Temperature su u jutarnjim satima od 7 do 26, u toku dana od 30 do 40. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslijepodne mogući su lokalni pljuskovi. Sarajevska jutarnja oko 19, kažem, već na nebu ima nekoliko onako nagovještaja da bi se i oblaci mogli pojaviti. Dnevna temperatura oko 30.

0: 34. Naravno, kad se nastavlja ovaj period vremenskih prilika u kojima smo na udaru visokih temperatura, onda možemo očekivati da su nam i biometeorološke prilike loše, da to konstatuje biometeorološka prognoza za danas. Dalje nam je biometeorološka slika nepovoljna, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljivi. Sunčano vrijeme uz visoke dnevne temperature zraka predstavlja opterećenje za većinu populacije, ali naročito naravno one rizične grupe kao hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u onom najtoplijem dijelu dana, i to je onako jedan zlatni savjet koji se moramo pridržavati. To je i smanjenje fizičkih aktivnosti, redovan unos tečnosti i poseban oprez u južnim krajevima zemlje, dakle Hercegovina i jug dole, gdje će dnevne temperature prelaziti 40 stepeni. I dok smo imali ovaj period narančastog meteoalarma, on je u Hercegovini, dakle na jugu naše zemlje, prelazio i u crveni. Bez obzira kako bojite alarme, bez obzira kako se odnosite prema tom meteo upozorenju, svakako nije loše poduzimati i dodatne mjere da se zaštitimo od ljeta. A kad smo kod ljeta, mi vam želimo da vam ljeto prija, i zbog toga stalno apelujemo na to da se morate čuvati, prevenirati sve eventualno loše utjecaje ovakve vremenske situacije na vaše zdravlje i raspoloženje. I u nizu naših programskih sadržaja, kako na radiju, tako i na televiziji i na našem web portalu federalna.ba, pronaći onako jedno lijepo mjesto i vrijeme kada će se zajedno sa nama ljetovati. Mi vam donosimo i zvučne i video sličice sa brojnih destinacija koje ovo ljeto čine posebnim u Bosni i Hercegovini, i nadam se da je naš poziv da ljetujemo zajedno na frekvencijama Federalnog radija, Federalne televizije i na našem portalu federalna.ba jedan od načina kako vam možemo osvježiti i učiniti zanimljivim ove žarke ljetne dane i noći. U svakom slučaju, evo, jutarnji program je na tom fonu da prikupimo one informacije koje čine ovaj dan posebnim, i naravno uživamo u moru dobre muzike. Za tonsku realizaciju ovog jutra zadužena Maja Kebet, a sa druge strane ovdje u Sarajevskom studijsko-režijskim prostorima vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Želim vam uspješan i lijep početak ovog dana i naravno pozivam vas da ostanete uz nas do 9 sati. Dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.
1: Da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

6 sati 45 minuta, a poštovani slušatelji, ne znam da li sam vam dovoljno naglasila da dakle, sve što ne uspijete u premijernim izdanjima čuti na radio i televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, sve ono što agencije emitiraju kako domaće, tako i inostrane, sve ono što naši novinari potpišu, nalazi se na našem web portalu federalna.ba, a vi dakle, možete u terminima kad to vama odgovara pratiti sve ono što je aktuelno, naravno možete i putem našeg portala uživo pratiti program radija i radite to i hvala za sve pozdrave, uvijek se ovdje vežem na to, šaljete nam i pozdrave i drago vam je, jeli, i pohvale zbog toga što smo sada još dostupniji, da tako kažem. Naravno, nadam se da ste našu aplikaciju federalna.ba preuzeli jer je vrlo jednostavna i danas nosite kako u džepu, na dlanu, mobitelu, tako i u srcu. To radimo i mi za vas i cijela ova linija naših ljetnih emisija upravo je, kako sam vam to i rekla, nekako naš pokušaj da ljeto približimo, da ga dovedemo u vaše domove, za sve one koji eventualno ne mogu putovati, za sve one koji eventualno ne mogu sve to pratiti, mi to radimo onako kontinuirano. I zaista smo brojne manifestacije ovog ljeta popratili s našim mikrofonima i novinarima, dopisnicima, reporterima. Reći ću da smo imali svakako i detalj više o ovogodišnjoj sazinskoj ljetnoj manifestaciji koja ima jedan baš onako lijep naziv, Lito moje medeno, upravo uz brojne sadržaje za sve generacije, a opet bazirajući se i na historiju, posebno na period srednjeg vijeka, na prirodu i na druženje, na brojne kulturno-zabavne sadržaje, i Cazin je dakle, na najljepši mogući način ovo ljeto obojio najljepšim tonovima. Što se tiče također Livna, recimo, evo, drugi festival Bakri okupio je mještane Livna i posjetitelje dakle, koji su u tom nastojanju organizatora da nam ožive stare običaje i zanate, a da naravno i mlade generacije saznaju o životu na ovim krajevima u prošlim vijekovima i posljednjih godina organizirali sve više manifestacija koje posjetiteljima upravo imaju za cilj približiti tradiciju i nekadašnji život livanskog kraja. Jedan od tih je i festival Bakri i u Donjim Rujanima kod Livna. On je na neki način brend ovih ljetnih dana. A kad smo već kod Livna, evo još jedna mala najava u ovom izdanju emisije Ljeto na federalnom radiju, dakle emisije koju smo mi nazvali Grad priča, koju vam donosimo brojne zvučne sličice gradova širom Bosne i Hercegovine, pa smo tako putovali u Mostar, putovali u Travnik, bili smo do Zenice, a u ovom izdanju ove nedjelje idemo baš u Livno. Eto, još jedan razlog da ostanete s nama i da putujemo zajedno, da uživamo u zvučnim sličicama koje su naši

novinari, reporteri i dopisnici zabilježili i naravno uživamo mi i u ovim televizijskim sadržajima, a sve ili veliki dio toga nalazimo i na našem web portalu federalna.ba. Stoga vas pozivamo da ostanete uz naše programe. Mi se uz dobru muziku lagano približavamo prvim vijestima. One će biti malo nešto ozbiljnije, naravno, kako to i radi naša informativna redakcija, jer prati uglavnom negativna dešavanja i u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Naravno, bilježimo sve ono što je aktuelno u svijetu politike i od politike do sporta. Sve informacije će biti tu za vas u 7 sati, stoga ostanite s nama.

0: tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno,
2: subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro vam jutro. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za overu zdravstvenih knjižica za rudare triju rudnika iz koncerna Elektroprivrede. Riječ je o rudnicima Mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu raspotoči napustiti tek kad dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće.
4: Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, a ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
4: Na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
4: Rudari smatraju da je najveći problem niska cijena električne energije, te da se preko rudara kupuje socijalni mir. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj.
7: Naša cijena uglja koju iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih.
4: Alija Selman, član sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
8: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija od glavu jer on je već i zdravstveno nije sposobno, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
4: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
4: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine Mujesira Purić.
3: Uprava javnog poduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mostara Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao za 22 radnika ovog poduzeća koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
9: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika i iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
10: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom

0: svojom htjeli nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
1: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
2: Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Europa se ovog ljeta suočava s rekordnim temperaturama i brojnim šumskim požarima. Europska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je za Reuters europski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
3: Rekordno nizak vodostaj Dunava primorao je Mađarsku da obustavi rad svoje nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na samu granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada.
4: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava dolazi nakon 5 mjeseci rata tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance.
2: Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi se znatno pooštrila državna kontrola plovidbe kroz Hormuški tjesnac, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim.
3: Prijedlog predviđa zabranu prolaska kroz Hormuz brodovima, kao i zabranu transporta vojne i civilne robe povezane s Izraelom ili aktivnostima protiv, kako Teherana navodi, osovine otpora. Nacrt također predviđa da državama i pojedincima koji Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolaz kroz Hormuški moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pao je na 6. mjesto ljestvice povjerenja u vodeće osobe u zemlji, pokazalo je istraživanje objavljeno nakon prosvjeda izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Samo 18% ispitanika navelo je da potpuno vjeruje Zelenskom, dok mu je još 24,5% donekle vjeruje. Malo povjerenja iskazalo mu je 17% ispitanika, a 37% reklo je da mu uopće ne vjeruje. Rezultati pokazuju da ukrajinski vojni dužnosnici i bivši zapovjednici uživaju veće povjerenje javnosti od predsjednika. Najviše povjerenja uživa Valerij Zalužni, bivši vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga i aktualni ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom kraljevstvu. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručuje nakon dvodnevne posjete Banja Luci da je OHR spreman razgovarati sa svim političkim akterima, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti zemlje. Ured visokog predstavnika spreman je razgovarati sa svakim i saslušati svakoga. Mi smo posvećeni potpunoj provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci institucijama i ustavnom okviru koji čuvaju mir, stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Krišok.
2: Čelnici brčanske vlasti razgovarali su s predstavnicima Istanbulske privredne komore. Pokrenuta je konkretna suradnja koja će krajem listopada rezultirati dolaskom većeg broja turskih kompanija na jubilarni 20. privredni sajam u distriktu.
5: Ovaj sastanak ide u pravcu produbljavanja suradnje i istraživanja novih mogućnosti kako da iskoristimo našu poziciju za bolju suradnju. Znamo da jedina međunarodna plovna riječna ka u Brčkom je direktno preko Save i Dunava povezana sa Istanbulom i s te strane postoji velika prilika za nadogradnju u smislu gospodarskog razvoja.
6: U ime Istanbulske privredne komore Samir Vildić je podsjetio da ova privredna asocijacija okuplja više od 800.000 kompanija i predstavlja jednu od najvećih poslovnih organizacija u svijetu.
7: Ovo je bila prilika da posjetimo i Brčko distrikt i da razgovaramo i o mogućoj saradnji i njihovom učešću na međunarodnom sajmu, jako su zainteresirani za tu saradnju.
6: Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević je akcentirao da su na sastanku dogovorena 3 naredna konkretna koraka.
7: Prva stvar je

0: da Istanbulska privredna komora učestvuje na sajmu ove godine u Brčko distriktu. A drugo je da će naši privrednici imati priliku da prezentuju svoje volje, želje na ZEPS-u.
1: Predsjednik privredne komore Brčko distrikta Velibor Jakić naglasio je da saradnja dvije komore nije započela ovim sastankom.

0: Istanbulske gospodarske komore i Brčanske gospodarske komore krenulo u dobrom smjeru. Radujemo se njihovom sudjelovanju na našem sajmu.
1: Gosti iz Istanbula obišli su Brčanski Bimal i javno preduzeće Luka, kao i nekoliko manjih privrednih subjekata, s ciljem uvida u konkretne vidove saradnje, čiji bi rezultati, kazano je, trebali biti vidljivi već krajem ove godine. Iz Brčkog za Radio Federacije, Admir Kadrić.
2: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta, revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili, Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi susret dobili su Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, u nedjelju igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške 83-66. U ostalim duelima Bugarska-Finska 75-67, Luksemburg-Švedska 75-88. Danas igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, Finska, Luksemburg i Norveška, Bugarska. Prvi i drugo plasirani tim ostaće u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti borit će se za plasman od 9. do 16. mjesta, a predposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumpur okončao je ATP Challenger u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2-6-4 u osmini finala je izgubio od također Francuza Matisa Erarda 3-6-6-7. Damir je u ovoj konkurenciji bio prvi nositelj. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Prva zabilježila hitac 14 metara 43 cm za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na predposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, skakačica u dalje Mina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciju discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano.

0: uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
1: Poštovani slušatelji, toliko za sada.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se, da.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

I evo nas, poštovani slušatelji, u drugome satu našeg inače trosatnog dobrojutarnjeg programa na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati 25 minuta. Ako imate nekih ozbiljnih poslova, ako imate nekih poslova koji zahtijevaju fizičku aktivnost, završite to sve do 10 sati i zaista budite maksimalno oprezni kada su ovako velike vrućine i kada su ovakvi dani u pitanju. Svakako je nekako cilj da nam prija sve ono što doživljavamo u ljeto, brojne organizacije kulturno-zabavnih manifestacija nam također su tu i služe nam da kažem da ljetujemo i u svojim sredinama, ali zaista moramo čuvati svoje zdravlje. A naravno Sarajevo, evo ostaćemo, dakle u Sarajevu se sprema za 32. izdanje Sarajevo Film Festivala koje nas čeka od 14. do 21. augusta. I ono što organizatori i ove godine posebno ističu jeste dakle relokacija, da tako kažem, odnosno otvaranje novih lokacija koje će služiti da stanovnici tih dijelova grada zaista uživaju u svemu ono što nam je ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala donosi. A sada je novina, dakle jedna potpuno nova lokacija u kompleksu centra Safet Zajko. Potpisan je ugovor između općine Novi Grad Sarajevo i 32. izdanja Sarajevo Film Festivala, tako smo dobili još jednu lokaciju. Ugovor je dakle nastavak dugogodišnje saradnje u realizaciji dijela projektnih i programskih aktivnosti ovog festivala. Dakle, jedna od festivalskih lokacija ove godine će biti centar Safet Zajko, gdje će publika imati priliku uživati u filmskim projekcijama u prirodnom ambijentu. Druga lokacija bit će prostor uz bazen na Dobrinji i to je zaista onako najavljeno i mislim da je nešto potpuno novo, jedan novi sadržaj koji se nudi Sarajlijama, jer ovaj također prostor uz bazen na Dobrinji bit će prostor u kojem će se prikazivati filmovi na otvorenom. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova alternativa je kino Novi Grad Sarajevo i na toj lokaciji bit će prikazani filmovi iz festivalskog dječjeg programa, što eto, za najmlađe, najslađe iz općine Novi Grad Sarajevo, nemojmo zaboraviti, ovo je najmnog ljudnija općina u kantonu Sarajevo, znači bit će prilike da uz maltene svoje domove u svom susjedstvu uživaju u projekcijama, jer je, kako je to naglasio i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović, dugogodišnja podrška općine Novi Grad, evo, dovela do toga da se sada može govoriti o gotovo svjetskom nivou pristupa filmu. Pokušavamo dio festivalske atmosfere prenijeti i u druge dijelove kantona Sarajevo, a da, jeli, do svakog stanovnika do kojeg možemo dopremo sa dobrim filmovima, sa svim onim što je dakle sadržaj ovogodišnje 32. Sarajevo Film Festivala od 14. do 21. Ono što smo eto već imali prilike čuti jesu zaista dobra filmska ostvarenja, najrecentnija, a reći ću da nam je i prodaja, online prodaja ulaznica za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala počela. Ima tu već, jeli, od 4. 8. tako da ulaznice se

kupuju putem službene web stranice festivala, a dostupne su dakle i putem aplikacija. Veliko interesovanje tradicionalno, naravno očekuje se za premijerne projekcije, filmove iz takmičarskog programa, a od 14. do 21. augusta, kada će glavni grad Bosne i Hercegovine ponovo ugostiti brojne filmske autore, glumce, ljubitelje filma, one koji stvaraju film, one koji uživaju u filmovima. Dakle, zaista je bogat program i obezbijedite svoje ulaznice na vrijeme. Još ću jednu stvar napomenuti posebno, da će dakle i završnica 32. Sarajevo Film Festivala biti u znaku bosansko-hercegovačkih autora i najveće nagrade koje je bosansko-hercegovačka filmska industrija i filmski radnici dobili, to je dakle Oskarom ovjenčan film Ničija zemlja redatelja Darisa Tanovića. Biće to prvo javno prikazivanje potpuno restaurirane verzije filma u 4K rezoluciji, čime će filmska publika ekskluzivno imati priliku pogledati jedno od najznačajnijih ostvarenja BiH i svjetske kinematografije u novom digitalnom izdanju. Zaista se radujemo, dakle, i ovoj festivalskoj atmosferi. 32. Sarajevo Film Festival pratimo naravno i na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
0: Ljetne priče, prirodne ljepote. Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Poštovani slušatelji, sada valovima Radija Federacija, to nam je dakle puno i bezbjednije i ugodnije. Ako se vi vozite u ovom trenutku, budite maksimalno oprezni kao vozači. Dobro je da ste krenuli ovako rano ujutro ako morate voziti na neke dalje relacije. I svakako poslušajte savjet, odmarajte češće, odmarajte sebe i putnike i automobil, i naravno budite maksimalno oprezni. Zaista svakodnevne teške i crne statistike sa bosansko-hercegovačkih infrastrukturnih objekata, rekla bih puteva, autoputeva i svih drugih, posebno i gradskih dijelova i saobraćajnica, zaista nas onako upozoravaju i traže maksimalan oprez od svih učesnika u saobraćaju. Kaže, mi lagano putujemo i tako u nastavku stižemo do Tešnja. Načelnici općina Tešanj i Usora i predstavnici nogometnih klubova iz ova dva grada, Pobjeda i Usora, potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju uređenja infrastrukture na zajedničkom stadionu Topliku Tešanjci. Ovo je u mnogome, dakle, jedan korak naprijed ka poboljšanju sigurnosti i uvjeta za rad više selekcija ovih klubova, a početna ulaganja će solidarno iz budžeta osigurati dvije općine, a računaju na podršku viših nivoa vlasti. Ovu priču donosi Muhamed Čabrić.
3: U postdejtonskoj lokalnoj reorganizaciji u Bosni i Hercegovini formiranjem općine Usora područje stadiona Topolik dobilo je status distrikta. Ovo je u mnogome otežalo gazdovanje i upravljanje objektima na ovom području, a posebice lokalnim nogometnim terenom na kojem treniraju, igraju utakmice sve selekcije dva nogometna kluba iz obje općine, od kojih neke nastupaju zajedno. Klubske prostorije i prateća infrastruktura kao i sam teren su u katastrofalnom stanju, ističe predsjednik nogometnog kluba Usora iz Usore Ivan Perić.
4: Ode nam oprema, gule se zidovi i što je najgore, kad sam jednu situaciju ugledao, stvarno mi je bilo da to sve napustim, iz gdje pali svjetla i štekera ide voda teče, pa treba dijete da upali i da neko strada tu.
3: Na inicijativu oba kluba, Usora i Tešanj, su odlučili zajednički pomoći potpisujući sporazum o finansiranju uređenja infrastrukture na stadionu. Elvir Tukić, predsjednik nogometnog kluba Pobjeda iz Tešanjke.
5: Smatramo da se stekli uslovi sa jedne i sa druge strane da bi se mogli napraviti uslovi da obe ekipe funkcionišu normalno, i mislimo da će ovo biti jedan od boljih koraka koji će se raditi prema NK Pobjedi, NK Usora.
6: Mi ćemo u narednih par mjeseci završiti već prvu fazu realizacije, činim se da ona vrijedi oko nekih 80.000 konvertibilnih maraka, vrlo brzo i drugu fazu. U suštini početna ulaganja će biti oko 160.000 konvertibilnih maraka i ona se obezbijeđena iz budžeta dvije općine po 50%, budući da je riječ o distriktu.
3: Dodaje načelnik općine Tešanj Suad Huskić. Dobru volju, ali i inicijativu pokazali su i u općini Usora, načelnik općine Zvonimir Anđelić.
7: Rekli smo da ćemo ići dalje u realizaciju, da nastavimo i dalje sa uređivanjem, tako da ćemo vidjeti, pratiti. Evo, naša neka ideja, odnosno nas u općini Usora, je da se urade i projekti konkretni za dalje uređenje za sve, pa to pokušamo zatražiti podršku viših nivoa vlasti.
3: Imajući u vidu činjenicu da je ovaj prostor gotovo 30 godina zbog svog statusa bio maćehinski tretiran od obje lokalne zajednice, ovo je među sportskim radnicima, ali i stanovnicima.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki dijelovi Evrope i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Evropa se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknuće države članice da izvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je za Reuters evropski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava dolazi nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbene lance. Sud u Novom Meksiku naredio je kompaniji Meta da plati dodatnih 567 milijuna dolara zbog neuspjeha u upozoravanju javnosti na opasnosti koje njezine platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tvrtke u vezi sa sigurnošću djece. Presuda je dodatak na 375 milijuna dolara kazni koje je Meta već morala platiti u tom slučaju, ukupno 942 milijuna dolara. Sudac Bitscheid uporedio je Metu sa tvornicom, čiji su proizvodi oglašavanje i sadržaj, a psihološka šteta i seksualno iskorištavanje djece je zagađenje koje se mora smanjiti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje dodati rok od 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare 3 rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima mrkog uglja Zenica, Kakanje Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu Raspotoče napustiti tek kad dobiju konkretan odgovor o isplati 2 zaostale plate. Uprava javnog poduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mostara Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao za 22 radnika ovog preduzeća koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
2: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika i iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
3: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
4: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
5: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta, revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili, Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi susret dobili su Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga,

0: U nedjelju igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške 83-66. U ostalim duelima Bugarska-Finska 75-67, Luksemburg-Švedska 75-88. Danas igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, Finska, Luksemburg i Norveška, Bugarska. Prvi i drugoplasirani tim ostaće u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti borit će se za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumpur okončao je ATP Challenger u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2-6-4 u osmini finala je izgubio od također Francuza Matisa Erarda 3-6-6-7. Damir je u ovoj konkurenciji bio prvi nositelj. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Prva zabilježila hitac 14 metara 43 cm za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, skakačica u dalje Mina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje, lagano trošimo i treći sat, 8 sati 21 minuta. Mi smo naravno u našim satima prije ovog trećeg sata pogledali najznačajnije vijesti, informacije koje obilježavaju ovaj dan. Još ću uvijek na početku svakog našeg javljanja ovdje da apelujem na vas, poštovani slušatelji, da zaista budete maksimalno oprezni kada je u pitanju kretanje i kada je u pitanju vaša svakodnevica, kada je u pitanju ovaj crveni meteo alarm, zato što zaista mnoge zdravstvene posljedice možemo imati od ovako visokih temperatura. Sa visokim temperaturama ne bori se naravno samo Bosna i Hercegovina i naš region i Balkan, nego i cijela Evropa. Susreće se sa temperaturama koje nisu zabilježene ni u stotinu godina posljednjih od kad vodimo ove zvanične meteorološke statistike. I svi se bore, da kažem, na svoj način. Svi osim dva od 27 većih gradova koje italijansko ministarstvo zdravstva prati zbog meteoalarma koji je ušao duboko u crveno, dakle zbog upozorenja na vrućine, a to su Kalabrija i Mesina, na maksimalnom crvenom stupnju uzbune su svi gradovi u Italiji, zato što se Italija, kako je zvanično jutros i preneseno putem medija, nastavlja zagrijavati više od očekivanom tokom ovog četvrtog toplotnog vala ove godine. Javljaju to agencije, prenose intenzivne vrućine, temperature koje na nekim područjima u Italiji prelaze 40, a na nekim 43 stepena, neće popustiti još 7 dana, tako kažu. Crveno meteo upozorenje označava vanredno stanje uzrokovano toplotnim talasima sa produženim vrućinama, visokim općim rizikom po zdravlje, čak i za mlade osobe dobrog zdravlja, jer se obično ove meteo upozorenja nekako koncentrišu na najosjetljivije grupe, a mladi se tu izostave. Međutim, pokazalo se da i oni koji su dobrog zdravlja i oni koji su mlađi, pa recimo relativno lakše podnose, zaista moraju biti obazrivi. Ovogodišnji toplotni talasi povezani su sa brojnim smrtnim slučajevima, to kažu iz Centra za uzbunjivanje u Italiji. Tu su i zaista povezani požari, suše koje su izazvali mnoge probleme i za poslodavce, za poslovanje, za ekonomiju, posebno za poljoprivrednike. Također iz Italije, uz ove apele da zaista budemo jako oprezni, ako smo turisti u Italiji, italijanski gradovi su na maksimalnom crvenom stupnju uzbune zbog vrućine, kao i gradovi u Španiji, u Portugalu. Mediteran se također bori sa visokim temperaturama, kao kažem i mi. Naučnici kažu da klimatska kriza uzrokuje ovako visok stepen alarma koje gradovi i države emituju prema svojim stanovnicima, a ova klimatska kriza uzrokovana emisijama stakleničkih plinova koje proizvodi čovjek, je li opet se nekako vraća čovjeku u štetnim posljedicama, čini ekstremne vremenske događaje poput ovog što imamo trenutno, dakle toplotnih talasa, suša, oluja, poplava, koje su češće intenzivnije. Iako postoje mnogi izvori stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijevanje, glavni pokretač je sagorijevanje fosilnih goriva poput nafte, plina i uglja, čija prodaja generira ogromne

profite za svjetske energetske gigante i to se nekako provlači, dakle, kroz ove informacije, ali glavna nit je, dakle, da se širom Evrope zaista mnogo više nego što je to bilo, čini mi se, i jedne godine prije, apeluje na odgovornost zato što svakog građana, zato što temperature zaista obaraju sve rekorde. Evo iz Beča također informacija da je oboren rekord iz 2013. godine. Toplotni talas koji je zahvatio i centralnu Evropu, dakle, dovodi do niza problema u samim državama, u poljoprivredi, u ekonomiji, ali i u svakodnevnom životu, i dakle, zaista moramo biti oprezni. I mi ovdje u Bosni i Hercegovini također stavite na crveni alarm sve ove svoje mjere samozaštite i uživajte u ovom danu. Petak, idemo prema vikendu, malo nekih turbulencija u nebu iznad Bosne i Hercegovine moguće očekivati, lokalne pljuskove, no o tom potom čim nam stignu prognoze i mi ćemo ih emitirati prema vama.

0: 8:35, mnogo govorimo, dosta prostora i na medijima se izdvaja o našim načinima ponašanja u ovim vremenima toplotnih valova, jakih i visokih temperatura, jakog UV zračenja i uopšte u situacijama kada smo dakle, na ovo ljeto ovako žarko primorani malo aktivnije, da kažem, reagovati. Toplotni valovi koji su posljednjih godina sve češći i intenzivniji, visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik i za čovjeka, ali i za kućne ljubimce. Za razliku od ljudi, životinje se teže prilagođavaju naglim promjenama i ne mogu se učinkovito rashladiti. Zbog toga je važno na vrijeme poduzimati mjere. Ono što kažu za vlasnike kućnih ljubimaca jeste da se njihove navike moraju nekako prilagoditi ovim vremenskim uslovima. Fizička aktivnost po velikim vrućinama može biti jako opasna, posebno za pse koji se hlade isključivo dahtanjem, tako da eto, negdje se sugeriše kao i nama da se sve to završi do 10 sati. Neki od veterinara imaju tu jednu čestu frazu koju ponavljaju kada su u pitanju psi: nijedan pas nikada nije umro jer je preskočio šetnju, ali mnogi su uginuli jer su šetali po vrućini. Tako da zaista budite spremni na izmjenu svakodnevice sa svojim kućnim ljubimcima, obavezno da ih hidrirate, držite na dakle, onako zasjenjenim prostorima i u kući, a rani simptomi koji uključuju nemir, usporenost, nevoljko za kretanje, stanja koja dovode do snažnog dahtanja, otežanog disanja, nesigurnog hoda ili nekih drugih problema, zaista odmah moraju ići i biti tretirane od strane veterinara. Mi ćemo naravno čuti i riječ stručnjaka o tome kako sa svojim kućnim ljubimcima, kakva je neophodna njihova zaštita u ovim ljetnim mjesecima, govori Tina Balta.
1: Kako su nam došli ovi topli ljetni dani, važno je da vodimo računa i o našim krvnim prijateljima. Dakle, ukoliko imate kućnog ljubimca, vodite računa da ga ne izvodite vanju u najtoplijem dijelu dana, posebno ukoliko se dakle radi o psima. Za pse je preporučeno da ne borave pretjerano dugo na temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, tako da je najbolje da ih izvodite u jutarnjim i večernjim satima. Međutim, ono što se savjetuje da i tada obratite pozornost na to da li je asfalt po kojem se krećete sa vašim kućnim ljubimcem previše topao, jer se često nažalost dešava da se naši ljubimci povrijede bez da mi to i znamo, tako što se opeknu na vreo asfalt sa svojim šapicama, pa možete voditi računa o tome također i da pregledate njihove šapice redovno i da ih eventualno hladite vodom koju ponesete za njih. Naravno, hidracija životinja je najbitniji faktor u ljetnim danima, kao i hlad, znači potrebno je da im obezbijedite dovoljno tekućine i neko hladno i relativno zamračeno mjesto za vrijeme ovog najtoplijeg dijela dana. Također obratite pozornost o znakovima, odnosno simptomima toplotnog udara kod životinja, koji mogu biti pretjerano dahtanje, ubrzan rad srca, dakle dehidracija, groznica, povraćanje, otežano disanje, pretjerana salivacija, tamno-crveni ili ljubičasti jezik. Ukoliko primijetite bilo kakav od ovih znakova ili da se vaša životinja ponaša neuobičajeno, naravno odmah potražite pomoć najbliže veterinarske stanice. I ono što još također moram da skrenem pozornost je da također veoma veliki broj životinja boravi na ulicama bez vlasničkog staranja. Također budimo humani i iznesimo i tim životinjama neku posudicu sa vodom, nahranimo ih. Također kod životinja se hidracija može povećati tako što ćete im davati mokru, takozvanu mokru hranu umjesto suhe, odnosno umjesto granula. Tako da, eto, to je još jedan od načina na koje možemo naše kućne ljubimce, ali i druge životinje zaštititi od ovih toplih dana i voditi računa da oni bezbrižno provode ove dane kao i mi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ovu, pa mogu reći pravu ljetnu pjesmicu s kojoj ste se možda malo i razgibali. Zaokružimo mi ovaj naš jutarnji mozaik na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je lijepo raditi sa vama i za vas, poštovani slušatelji, i nadam se da ste u dobrom raspoloženju od ovih osjetljivih jutarnjih sati i minuta koji su u ovom osmom mjesecu nekako i proglašeni za najbolje vrijeme kada nešto moramo i možemo završiti, pogotovo ako je vezano uz neku tešku aktivnost fizičku ili prosto je neki savjet da je li sve do 10 sati, sve to završimo, zaokružimo, da bi se onda u najtoplijem dijelu dana mogli ipak malo više odmarati i ne izlagati se visokim temperaturama i jakom UV zračenju. Inače, sunčano je u Bosni i Hercegovini. Što se tiče temperatura, one su jutro su u 8 sati izuzetno visoke, Sokolac 15 stepeni, to je najniža temperatura, ali ovamo na drugom kraju ljestvice među najtoplijim gradovima, naravno i ovog jutra Mostar 28 stepeni. Bjelašnica, Srebrenica 17, Ivan Sedlo, Livno i Sanski Most 19, Bihać i Sarajevo 20, Doboj 21, Bijeljina, Zvornik, Tuzla, Banja Luka 22, Trebinje 23, Prijedor 26, Mostar 28. Dakle, to su top, najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini jutros u 8. Od 32 do 37, na jugu zemlje do 41, to je ta temperatura koja će nas pratiti i ovaj dan. Sunčano prije podne uz umjeren razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove, moguće i grmljavina poslje podnevnim i večernjim satima. Što se tiče vjetra, bit će slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a što se tiče Sarajeva, također prije podne sunčano, poslje podne povećanje oblačnosti i najviša dnevna sarajevska temperatura zraka oko 35. Dakle, bit će i dalje toplo, neka nestabilnost koja nam dolazi u danima vikenda. Moram vam priznati da sam pročitala malo zahlađenje preko vikenda, onda novi toplotni val, i ne želim vam to čitati. Mi ćemo pratiti ovako prognoze kako nam emitiraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u dobroj namjeri, jeli, da uz svaku ovu prognozu čujemo i par onako korisnih savjeta. Ne kažemo mi tu nešto previše novo, nešto što ne znamo, nego jednostavno svi skupa se podsjetimo na sve mjere samozaštite koje moramo poduzimati. Inače, i ovog petka 7.8. dosta su nam negativne i nepovoljne biometeorološke prilike. U odnosu na prethodni dan, ipak nešto malo podnošljivije. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavlja opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, za starije osobe, za malu djecu i osjetljive meteoropate. Evo jutros kad smo čitali vijesti iz Italije, kažu italijanski stručnjaci da se ovako jedan dug val visokih temperatura i jako UV zračenje i odražava i na zdravlje najmlađih, dakle mlađe one populacije, tako da eto, niko ne treba da bude potpuno opušten, ali ove ugrožene kategorije moraju biti pod posebnim režimom svakodnevice u ljetnim vremenima. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, to je znate ono zlatno pravilo od 10 do 17, smanjenje fizičkih aktivnosti, redovan unos tečnosti, poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje. Evo jutro sveć Mostar 28, maksimalne temperature danas do 40, i to se naravno odnosi na jug Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, svugdje budite zaista maksimalno oprezni i probajte da nam nekako svima ovo ljeto prija. Također želimo vam još jednom apelirati na onu opreznost i koncentraciju u saobraćaju, zaista ogroman broj saobraćajnih nezgoda, nesreća, gubitka ljudskih života, ranjavanja, materijalnih šteta, sve to bilježimo iz dana u dan kao crnu statistiku i zaista nas to sve poziva na jedan maksimalni oprez. Naravno, putujte sa nama frekvencijama Federalnog radija, dosta zanimljivih sadržaja će zasigurno prijeliti vašu pažnju. Mi smo tu sa ponudom da ljetujete sa nama kako na frekvencijama Federalnog radija, tako i na Federalnoj televiziji,
televiziji i uz naš portal federalna.ba. Lijep ostatak dana, hvala za pažnju i najljepše želje da i ovaj dan provedete na najbolji mogući način. Upućujem

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Točno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih iskaznica

0: za rudare tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima mrkog ugljena Zenica, Kakanj i Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu Raspotočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće. Uprava javnog poduzeća Komunalno i gradonačelnik Mostara Mario Kordić na sastanku su obećali rješavanje pitanja povratka na posao 22 radnika koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
1: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika, iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
2: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
3: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazuje kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koji Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški tjesnac i Persijski zaljev dok ne bude isplata od odštete. Sud u Novom Meksiku naredio je kompaniji Meta da plati dodatnih 567 milijuna dolara zbog neuspjeha u upozoravanju javnosti na opasnosti koje njezine platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tvrtke u vezi sa sigurnošću maloljetnika. Presuda je dodatak na 375 milijuna dolara kazni koje je Meta već morala platiti u tom slučaju, ukupno 942 milijuna. Sudac je tu tvrtku uporedio sa tvornicom čiji su proizvodi oglašavanje i sadržaj, a psihološka šteta i seksualno iskorištavanje djece, zagađenje koje mora biti smanjeno. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinuitet suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknut će države članice da izvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters Europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
4: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 15, a najviša u Mostaru 28 stupnjeva. Prije podne će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Uz umjerene razvojne oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stupanj. U Sarajevu sunčano prije podne, umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
5: radio za svako doba dana. Pogodan za

0: Aplikaciju za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima komentarisao je ekonomski analitičar Igor Živko.
1: Pa evo, nakon što su oba parlamenta, odnosno sva tijela i Republike Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine usvojili zakone, odnosno setove zakona koji su bili potrebni da bi Centralna banka kao vršna novčana vlast Bosne i Hercegovine mogla pristupiti aplikaciji sustavu SEPA, ispunjeni su, rekli bismo tako, formalno, odnosno pravni uvjeti za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Mi zapravo govorimo o jednom posebnom sustavu plaćanja koji zovemo instant, što je danas i zapravo nekakav pomak i u bankarskoj praksi, odnosno poslovanju. To su transakcije koje se obavljaju u nekom vremenu od 10 sekundi. Naravno, samim tim tehnološkim napretkom imamo, znači, uštedu vremena, brzinu transfera novca, lakoću praćenja, znači, svojih financija, a s druge strane sustav u europodručju, odnosno članicama, zemljama članicama SEPA, omogućuje jednu transparentnost. Zapravo trebalo bi se dogoditi sljedeće, odnosno to se dogodilo, da naknade za obavljene transakcije unutar tog sustava su jednake, znači, razinama naknade kao što ih obavljate, znači, u nacionalnom sustavu plaćanja. Odnosno, za svako međunarodno plaćanje što mi danas imamo kao nečlanica SEPA, plaćamo, znači, posebne naknade korespondentnim bankama koje za nas obavljaju ta plaćanja prema vani, prema inozemstvu, toga više neće biti. I na takav jedan način dobijemo jedan transparentan, znači, cjenovni prikaz, je li usluga

banke nude. To bi zapravo svakako imalo korist i za naše građane i za gospodarstvo. To je prije svega, znači, sada lišavanje tih suvišnih troškova, odnosno visokih troškova transakcija i plaćanja, pogotovo znači za kompanije koje imaju jako velike, koji su zapravo izvozno i uvozno orijentirane u Bosni i Hercegovini.

0: Italijanski mediji tvrde, Crna Gora je na listi zemalja u kojima Evropska unija želi graditi migrantske centre. Ideju je navodno dala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Crnogorski premijer Milojko Spajić ovo oštro demantuje, poručuje da nikakvih razgovora nije bilo te jasno naglašava.
1: A kad bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan. Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropskoj uniji za zaštiti zajedničkih granica. Međutim, svaka odluka donijeće se odgovorno i isključivo u skladu sa interesima građana.
0: Bivši diplomata Miodrag Lekić sumnja da Italija radi sama.
1: Teško je povjerovati da je Italija tako unilateralno, sama, gledajući mapu, odredila Crnu Goru. Teško je povjerovati da niko o tome nije razgovarao. Izražavam rezervu i mislim da neko jeste razgovarao na nekom nivou. Sve ovo ostaje mali triler i misterija.
0: Lekić podsjeća da kampovi u Albaniji nisu uspjeli zbog odluka italijanskih sudova. Dodaje da je Evropa suodgovorna za krizu jer je učestvovala u ratovima koji su joj izazvali. Ekspert za migraciono pravo Bojan Bugarin smiruje tenzije, kaže kako je želja članica Unije da smanje pritisak legitimna, ipak poručuje kako nema opasnosti da će Brisel išta nametati državama regiona.

0: Sjevernoj Makedoniji su zbog problema s Bugarskom blokirani pregovori o pristupanju Evropskoj uniji. Kako bi Skoplje prešlo u drugu fazu i počelo otvarati poglavlja, mora uvrstiti Bugare u ustav. Stranka premijera Hristijana Mickoskog to blokira i traži garancije Brisela da je to posljednji uslov. Ministar vanjskih poslova Timčo Macunski kaže da se radi na trajnom rješenju, ali detalje ne iznosi kako ih ne bi osudio na neuspjeh. Macunski poručuje da nova vlada neće popuštati pred pitanjima identiteta, historije, jezika i kulture.
1: Bugarija nego misli to prvo.
2: Građani trebaju biti spokojni. Naša vlada zna kako je stekla legitimitet i jasno je povukla crvene linije. To su pitanja o kojima nismo spremni pregovarati.

0: Evropska unija primila je dodatnih 1,4 milijarde eura prihoda od kamata na zamrznutu imovinu Centralne banke Rusije. Sredstva će odmah biti iskorištena za podršku Ukrajini. To je peta tranša ove vrste, a do sada je od zamrznute ruske imovine ostvareno ukupno 8 milijardi eura vanrednih prihoda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bila je jasna.
1: Rusija mora platiti za razaranja koja je prouzrokovala. Dodatnih 1,4 milijarde eura biće stavljeno na raspolaganje Ukrajini kako bi joj se pomoglo da nastavi odbranu od ruske agresije.
0: Najveći dio ovog iznosa, čak 95%, bit će usmjeren Kijevu za otplatu makrofinansijskih zajmova.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropski odbor za zaštitu podataka pojačava nadzor nad metinim pametnim naočalama. Postoji ozbiljna zabrinutost zbog neprimjetnog snimanja ljudi i korištenja tih podataka za razvoj vještačke inteligencije. Stručnjaci su čak rastavili jedan primjerak te analizirali komponente i zvučne zapise. Zabrinutost je drastično porasla nakon medijskih izvještaja da su radnici u Keniji angažovani na označavanju podataka pregledali osjetljive snimke korisnika nastale u njihovim privatnim prostorijama. Parlamentarci sada traže hitno pojašnjenje o tome gdje se podaci pohranjuju i ko ih tačno obrađuje.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je da Evropska unija hitno poveća podršku Maroku u zaštiti granica. Cilj je spriječiti ponavljanje masovnog talasa migracija nakon što je nedavno gotovo 50.000 ljudi pokušalo ilegalno ući u špansku enklavu Ceutu. Ovo je direktan odgovor na pismo koje je premijer Španije Pedro Sanchez uputio Briselu. Von der Leyen je jasno istekla značaj rabata za evropsku sigurnost.
1: Maroko je važan strateški partner Evropske unije, posebno u borbi protiv krijumčarenja migranata i ilegalnih migracija. U saradnji sa Španijom, naročito kada je riječ o Ceuti i Meliji, mogli bismo unaprijediti sisteme ranog upozoravanja za upravljanje granicama. Spremni smo povećati tehničku i financijsku podršku Maroku.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo,
3: saznajemo,
2: tražimo,
4: kao ptica lebe.
3: Da li ste znali?
2: Istok, zapad,
3: sjever, jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
2: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

Pitamo se pitama. Zašto kada nekoga sretnete u bilo kojem dijelu naše zemlje, gotovo uvijek se čuju iste rečenice, ista pitanja? Pa gdje si bio? Nismo se vidjeli 100 godina. Hajmo na kafu. A, nemaš vremena, pa kad ćemo je piti? Uz kafu, u kafićima ili u kućnom ambijentu mogu se provesti sati i sati pričajući. Da, to je Bosna. O fenomenu pijenja kafe u našoj Bosni i Hercegovini svojevremeno je pisao i ugledni američki časopis The New York Times. Objavio je opsežnu priču o 12 najvećih dragocjenosti, odnosno blaga Europe, među kojima je svoje mjesto zauzeo i set za kafu iz Bosne i Hercegovine. U tekstu se navodi: da bi poznavali Sarajevo, morate prvo shvatiti važnost kafe. Pripremanje tradicionalne kafe, koje je svoje mjesto pronašlo u zemlji nakon što je Otomansko carstvo 1463. godine zauzelo Bosnu, je cijeli jedan proces. Osim toga, na Baščašiji postoje brojne radnje gdje se prave tradicionalni setovi za kafu koji su neizostavni. Napominje se također kako stanovnici Bosne i Hercegovine obično dugo vremena odvoje za ispijanje kafe, pritom uživajući u razgovoru sa komšijama i prijateljima. Dodaje se kako Bosanci i Hercegovci smatraju da je za kafu potrebno odvojiti najmanje pola sata da bi se sjelo i uživalo. Sigurno ste čuli i za našu bosansku izreku: ma popit ćemo je da je 100 poslova. Naravno da se misli na kafu, i to ne na espresso, ne na instant, nego baš bosansku. Nije važno koje je doba dana, jer to je uvijek ono doba kada vrijeme stane. A šta je to potrebno da bi se napravila prava bosanska kafa? Pa treba nam najprije džezva, zatim voda, kafa, nezaobilazni filđan, nikako ne šoljica, a bilo bi dobro da se nađe i bar jedan rahat lokum, sa ili bez čačkalice, i obavezno čaša vode. Sve ovo čini bosansku kafu, neko je zove domaća, neko kuhana, neko turska i kako sve ne, ali ima bitnih razlika. Bosanska kafa sa turskom ima samo jednu dodirnu tačku, kod mljevenja kafe. Sve ostalo je potpuno drugačije. Drugačiji je i sam način prženja ove dvije kafe. Za bosansku ide svjetlija, dok za tursku tamnija kafa. Kako se sprema? Bosanska kafa sprema se tako da prvo stavimo vodu na izvor toplote i čekamo da dođe do nekih 93-95 stepeni. Dakle, voda ne smije provriti, a u bakrenu džezvu stavimo kafu. Zavisno kakvu volimo, toliko i stavljamo kafe. Kafu i džezvu vraćamo na izvor toplote i držimo nekoliko trenutaka, da se dno džezve ugrije i da nam kafa blago zamiriše. Preko kafe sipamo vodu, koja se odmorila par trenutaka, i u tom momentu bi trebalo da čujemo pucanje, odnosno specifičan zvuk koji dobivamo kada sipamo vodu na ugrijanu površinu. Kada vas neko pita je li pukla, misli na upravo ovaj dio pripreme kafe. Vodu sipamo, ali ne punimo džezvu do vrha, i opet vraćamo na izvor toplote, da kafa krene, odnosno da prokuha. Ovo je uvijek najškakljiviji dio pripreme kafe, jer samo su trenuci dovoljni da ona pokipi i da veliki dio mljevene kafe, umjesto u džezvi, završi na šporetu. Kafa treba samo jednom da prokuha, tada je sklanjamo i poslužujemo gostima. Obavezno uz originalnu bosansku kafu poslužujemo filđan, ne šoljicu. Razlika je što je filđan tanji i nema dršku. Neka tradicija kaže da treba imati unutar filđana i onaj mjesec i zvijezdu. Ko je pio kafu u Bosni, to je morao vidjeti. Koji je razlog za to? Razlog je što tako primijetimo ako je neko spremio tanku kafu, odnosno ako je neko štedio. Osim filđana, obavezno se poslužuje šećer u kocki radi umakanja

u kafu. Vrh kocke potopi se u kafu i onda se odgrize, te zalije gutljajem kafe. Više je razloga za ovaj način ispijanja kafe, a osnovni je ćeif, radi kojeg se kafa i pije. Ostali i manje bitni su da se kafa ne miješa, tako da se sva zrnca kafe spuste na dno šoljice. Smanjuje se unos šećera jer svaki griz daje veći osjećaj slatkoće nego da se pošećeri. Uz bosansku kafu obavezno serviramo čašu vode, često i rahat lokum. Prilikom konzumiranja možete vidjeti da ljudi mijenjaju rahat lokum za šećer, te umjesto kocke šećera grickaju domaće rahat lokume. To nije potpuno pogrešno, ali može uvrijediti domaćina. Isto koliko ga možete uvrijediti da se poslije kafe napijete vode. Sapirete ukus kafe, nešto nije u redu, vaša kafa nije dovoljno ukusna. Ta se pitanja nameću ukoliko uradite nešto od gore navedenog. U starom Sarajevu to je bio razlog da vas zamole da ne dolazite više u tu kafanu. Postoji priča kako se neki gospodin smjestio u kafanu na vratniku, naručio bosansku kafu i prvo ubacio šećer u kafu, pa miješao. Onda odgrizao komad rahat lokuma, pa zalio kafom. Vlasnik kafane u jednom trenutku prišao je gospodinu i zamolio ga da dovrši svoju kafu i da idući put odabere neku drugu kafanu, jer u njegovom nije dobro došao, jer nije je pio po adetu, odnosno po običaju. Da vam se ne bi desila slična situacija, evo tačnog redoslijeda konzumiranja bosanske kafe. Prvo pojedite rahat lokum. Čačkalicom dobro očistite zube od ostataka oraha, badema, kokosa ili bilo koji drugih sastojaka koji se mogu naći među zubima. Vodu iz čaše prije nego popijete iskoristite da kašikom dodate u džezvu i da je dopunite do vrha. Ostatak popijte i dobro isperite usta od ostalih ukusa. Dalje, cigareta i šibica. Još jedan koristan savjet. Kad ste u gostima kod starih Sarajlija, ukoliko ste popili dovoljno kafe i ne želite više, a domaćin ili domaćica konstantno dosipaju u filđan, najjednostavniji način je da filđan okrenete naopako. Sigurno od domaćina slijedi konstatacija: šta je, pi, vidi koliko je još ima. Nemojte se iznenaditi ni kad neko srče, i to je dio ćeifa. Najlogičniji razlog je taj da se kafa odmah i hladi. Bitna stvar je da se filđan ne dotiče usnama, nego se primakne tik do usne i srče se kafa. Danas mnogi degustatori prilikom degustiranja kafe rade istu stvar. Kažu radi širenja arome po cijelom jeziku, da se osjete sve čari kafe. Jedina stvar koja se smije miješati sa ukusom kafe je dim duhana. U dosta starih sarajevskih kafana dobit ćete jednu cigaretu i šibicu uz kafu. Duhan i kafa su nekako neizostavan dio tog sarajevskog ćeifa. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o bosanskoj kafi.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te periči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka,

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pričamo mi i dalje o bosanskoj kafi, a bitan dio tog našeg rituala predstavlja i, kako rekao smo, filđan. Tradicionalno za muški bosanski filđan govorilo se da je ko oko, tako mali da ih se radi društva moglo popiti nebrojeno mnogo. Ženski filđan bio je veći, često nazivan čabenski, jer su hanume u pravilu pile tanju kafu, obično sa mlijekom. Držeći filđan u jednoj, a kocku šećera u drugoj ruci, grickajući je i zalijevajući gutljajima gorke kafe. Musafira ili domaćeg putnika, namjernika, običavalo se odmah ponuditi taze pečenom kafom, bez pitanja, jer je kafa bila razmjerno veoma skupa, pa je svako u bilo koje doba bio horan za filđan dva kafe. Poslovi su se obavezno utanačivali uz kafu i prijateljski razgovor. Rijetko se odmah spominjao posao, nego se uživalo u eglenu, što znači ćaskanje ili razgovor, sa izgledima da će se ugovoriti i dobar posao. Kroz taj naizgled beskonačni eglen, svaka je strana nastojala procijeniti svoga sagovornika, njegovo stanje i karakter, te zaključiti o smislu ili besmislu zaključivanja posla. Na svim proslavama, sjedeljkama i sjelima pekla se i posluživala i jaka i tanka kafa, u zavisnosti od želja i ukusa gostiju, pa ponekad i od njihovog ugleda i uticaja. Filđane sa kafom dijelio je obično momak ili djevojka iz kuće, držeći lijevom rukom veliku tablu sa punim filđanima, a drugu ruku položenu na srce. Počinjao je dijeliti sa desne strane onima što sjede na seći koja se pružala duž zida, a zatim mlađima koji su se raskomotili na bosanskom ćilimu živih boja i sa dobro poznatim bosanskim šarama. Bilo je još bezbroj prilika u kojima se obavezno pila kafa. Po čaršiji brojne kafane bile su u određeno doba dana ili noći pune, isključivo muških gostiju, a žamor uz sporadično srkanje, kao i miris kafe i toplina prostorija, činili su ozračje kafe neodoljivo privlačnom. Najstarijim podatkom o kafanama u Bosni smatra se onaj koji je zabilježio turski historičar i pisac porijeklom iz Bosne, Ibrahim Efendija Alajbegović, poznat pod nazivom

nazivom Pećevija. Evo šta se između ostalog za njega kaže. Putujući po Bosni 1592. godine, sjedio je u jednoj od njih. Tu kafanu opisuje prelijepom sa 10 sećija, od kojih je svaka bila za određenu klasu ljudi, različitog društvenog staleža. Ovaj historičar tvrdi da su se kafane nalazile na gotovo svakom ćošku bosanskih gradova, a najviše ih je bilo na Sarajevskoj Baščaršiji. Spominje se Morića Han, ali i na istočnoj kapiji grada, na Vratnik Mejdanu. Kako je Vratnička cesta bila glavni put prema istoku, u te kafane u turskom periodu, pod Kestenom, Mušanova kahva i druge, pored domaćeg stanovništva svraćali su i mnogobrojni putnici namjernici. Nakon Sarajeva kafane niču i u drugim gradovima, pa je prema nekim podacima u Foči prva otvorena 1600. godine, a u Mostaru 1660. Prema predanju iz 17. vijeka u Olovu je u tom periodu radilo čak 18 kafana. Kafane po Bosni su bile male prostorije u vrhu kojih se nalazio kahve ođak sa stalno gorućom vatrom u bosanskom šporetu pored kojeg je sjedio kahveđija, okružen džezvicama, tablama i filđanima. U kafanama su posjetioci mogli čitati novine pa i knjige, kao i slušati muziku. Sviralo se uz saz, harmoniku i druge instrumente. Turski putopisac Bašeskija spominje da je 1777. godine u jednoj sarajevskoj kafani sviralo nekoliko svirača. U kafanama iz tog doba igrale su se i razne igre, a najpoznatije su tavla, domine i karte, piše Rajf Čehajić, autor knjige Kafa, magični napitak. Slobodno možemo reći da je u Bosni kafa prva sporedna stvar na svijetu, ako se uopšte može reći da je sporedna, jer sve se vrti oko kafe. Pije se ujutru, poslije ručka, kada nam dođu gosti, uz cigar duhana, naveče. Kada dođu gosti, prvo se postavlja kafa, takozvana dočekuša. Ženski razgovori nastavljaju se uz kafu razgovorušu, a nakon ispijanja kafe sikteruše, red je da se polazi kućama. Kakve još kafe imamo? Sehur kafa, krmeljuša, dibekuša, drijemuša, merakuša, rastjeruša, crkletuša, doljevuša, potrkuša, ječmenuša, iftar kafa. Naziv svake od njih krije jasnu poruku. Naravno, ne smijemo zaboraviti da u današnje doba kafa ima još bolji ukus ako se pije u pravom društvu. Za kompletan ugođaj uvijek je lijepo kada se nalazimo u društvu dragih osoba i kada zaista možemo još više uživati u kafi. Uz kafu, po pravilu, uvijek idu neke opuštene priče, prepričavanje dogodovština, ali nerijetko se kod nas uz kafu i danas sklapaju poslovi i rješavaju problemi. Sve ovo naravno nije pravilo, ali čini ispijanje kafe nekako slađim. Zbog toga je i to sastavni dio rituala ispijanja kafe i uživanja u njoj. Kafa se i danas kod nas pije polako, gustirajući svaki gutljaj. Većina kafopija ne voli piti hladnu kafu, ali ima i oni koji prvo sačekaju da se kafa ohladi. Bilo kako bilo, važnost ispijanja kafe zadire duboko u prošlost. Na primjer, u Turskoj tokom 15. i 16. vijeka ženama je ulazak u kafane bio zabranjen, ali su mnogo uživale u čarima tamnog napitka. Ova ljubav bila je povezana i sa vjerovanjem u afrodizijačke moći kafe. A vjerovanje je bilo toliko jako da je svaka turska žena imala zakonsko pravo zatražiti razvod braka ukoliko joj muž nije obezbijedio dovoljnu količinu kafe. Završit ćemo ovu našu priču o fenomenu kafe u Bosni i Hercegovini nečim čime se možemo pohvaliti, a to je da imamo najveću džezvu na svijetu koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Izrađena je 2004. godine i bila je predstavljena na otvaranju obnovljenog starog mosta u Mostaru. Taj dan se cijeli Mostar, ali i mnogi turisti iz cijelog svijeta, družili ispod starog mosta i uživali ispijajući prvu jutarnju kafu. Iz Guinnessove džezve može se napraviti 650 litara kafe ili 8000 filđana, za što je potrebno 65 kg pržene kafe. Vlasnik Guinnessove džezve je bosansko-hercegovačka kompanija Vispak, koja proizvodi široku paletu prehrambenih proizvoda, a kafa joj je vodeća u asortimanu. Džezva je izrađena vještim rukama sarajevskih vrsnih majstora koji još uvijek njeguju tradicionalne zanate.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Skupina američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija dužnosnicima Republike Srpske koje su ukinute lani u listopadu. Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužiteljstvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave vezano za poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na kazneno djelo utaja poreza.

0: za i doprinosa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova je izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pao je na 6. mjesto ljestvice povjerenja u vodeće osobe u zemlji prema istraživanju objavljenom nakon prosvjeda zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Samo 18% ispitanika navelo je da potpuno vjeruje Zelenskom, dok mu još 24,5% donekle vjeruje. Malo povjerenje iskazalo mu je 17% ispitanika, a 37% reklo je da mu uopće ne vjeruje. Prema rezultatima istraživanja, ukrajinski vojni dužnosnici i bivši zapovjednici uživaju veće povjerenje javnosti od predsjednika. Najviše povjerenja uživa Valerij Zalužni, bivši vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga i aktualni veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinent suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz umjeren razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 37 do 39, na jugu do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
7: Vruće, vruće, vruće. Ljeto je. Kako se kaže godinama, dugo, toplo ljeto. Od filmske serije do filmskog klasika, jedne ljubavne priče o dvoje zaljubljenih do onoga što ljubav može izroditi. Naša ljubav, ljubav je prema ljetnim sadržajima širom Bosne i Hercegovine. Zato krenimo redom. Tomislavgrad posljednjih godina sve snažnije prepoznaje turizam kao jednu od ključnih razvojnih prilika, a spoj prirode, bogate kulturno-povijesne baštine, tradicije, gastronomije i gostoljubivosti lokalnog stanovništva predstavlja temelj na kojem se gradi turistička priča ovoga kraja. Predsjednica turističke zajednice općine Tomislavgrad, Ana Marija Papić, za medije izjavila koliko je bilo važno osnivanje turističke zajednice, jer je Tomislavgrad dobio mjesto koje se sistemski bavi razvojem i promocijom turizma. Cilj je objediniti prirodnu ljepotu, kulturno-povijesnu baštinu, lokalne proizvođače, manifestacije i turističke sadržaje u jednu prepoznatljivu priču koja će Tomislavgrad približiti domaćim i stranim.

0: posjetiteljima. Ove godine je u toku izrada turističkog vodiča Tomislavgrad priroda okružena poviješću, koji na jednom mjestu predstavlja prirodnu, kulturnu i turističku ponudu ove općine te posjetiteljima olakšava upoznavanje destinacije. Smatra da je najveći potencijal općine spoj netaknute prirode, bogate povijesti i autentične tradicije. Posjetitelji tako mogu uživati u parku prirode Blidinje, Buškom jezeru, Ravlića, Pećini, Franjevačkom muzeju, Bazilici Svetog Nikole Tavelića, brojnim planinarskim i biciklističkim rutama, ali i bogatoj gastronomskoj ponudi te domaćim proizvodima po kojima je taj kraj prepoznatljiv. Od gastronomskih specijaliteta tu su lokalni proizvodi, duvanjski pršut, kobasice, sirevi, med. Posebna pažnja ove godine je na izradi projekta budućeg muzeja Gange, koji će doprinijeti očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine. Iz Tomislavgrada brzo do Prijedora, jer Prijedor će 7. augusta biti domaćin 4. Podkozarje festa, koji će se održati na trgu u petak 7. augusta. Manifestacija 4. godinu okuplja domaće proizvođače s ciljem promocije lokalne proizvodnje i tradicionalnih proizvoda. Manifestaciju organizira turistička organizacija grada Prijedora, a posjetiocima će biti predstavljeni proizvodi komintenata Podkozarske kuće, uz priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom lokalnih proizvođača. Program počinje u 19 sati, a osim izložbeno-prodajenog dijela obuhvatit će zabavni i muzički program te tradicionalnu tombolu s vrijednim nagradama. Kako navode organizatori, Podkozarje Fest usmjeren je na promociju domaće proizvodnje, očuvanje tradicije i povezivanje malih proizvođača sa potrošačima. Manifestacija se održava 4. godinu zaredom i predstavlja jednu od aktivnosti usmjerenih na promociju lokalnih proizvoda i potencijala podkozarskog kraja. Ovaj put vas napominjemo i da je fantastičan sportski, ali zabavni vikend pred nama. Venbaša Cliff Diving 2026 donosi najveće izdanje do sada, dva dana sporta, muzike i pozitivne energije u srcu Sarajeva. Sarajevo će 8. i 9. augusta ponovo biti domaćin jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. Na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija održat će se 12. izdanje međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2026. Udruženje Sportur, predsjednik i organizator manifestacije Benbaša Cliff Diving 2026, Dino Bajrić.
1: Pa evo, hvala vam prvo na tim divnim riječima i naravno što ste i prepoznali vi kao mediji da ona sama organizacija raste, a i u uvodnom tekstu ste rekli da je ovo do sada i najveća. Jeste i jeste po više faktora. Prvi faktor je do sada najveći broj učesnika, onaj što nas zaista i obradovalo i onaj jedva čekamo naravno da ih ugostimo. Drugi faktor je one dodatne aktivnosti koje smo mimo samog sportskog dijela ove godine odlučili da pokrenemo, tako da mislim da za svakoga ko dođe imat će nešto da se može vezati. Rekli ste također i muzika, tako da dan prije samog centralnog događaja imamo na lokaciji isto na kojoj se održavaju skokovi, imat ćemo otvorenu pozornicu, bukvalno open air party na jednoj od najimpresivnijih po meni lokacija, pogotovo kad znate da ispod vas su nizvodno svi mostovi grada Sarajeva, Vijećnica, Stari grad, tako da je to baš ono upečatljiva lokacija koja će se pretvoriti u otvorenu pozornicu u subotu na večer, a u nedjelju za skokove. Jako teško je bilo organizovati nešto od nule u gradu, a onda doći do brojeva koji naravno govore za sebe. Ove godine ćemo imati čak 28 takmičara koje dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine regije, već iz zemalja širom Europe. Da sad ne bi nekoga možda zaboravio ili fulio,

ako ona je ono informacija, ona je tačna. Svi takmičari koji su u prethodnim izdanjima skakali, a koji su ove sezone isto se takmičili, jer je imali smo dosta skakaona, već i dosta njih je ostvarilo onaj značajne rezultate, nažalost dosta njih se i povrijedilo, tako da ćemo svakako imati prošlogodišnjeg pobjednika onaj Vedada Dedića, imat ćemo također Evalda Krnića, imat ćemo također i Igora Arsenića,

0: plijeni i tako dalje, tako dalje. Evo, naravno, iskoristit ću još jednom priliku zaista da pozovem ne samo građane grada Sarajeva, već i goste koji su u ljetnom periodu baš u velikom broju u našem gradu, da dođu zaista na jednu jedinstvenu, na jedan jedinstveni sportski događaj kojeg prati također i kulturna dešavanja, da pozdrave sve hrabre skakače, da što više naprave fotografija i da naravno odnose lijepu sliku sa Bembaše i koju svake godine pokušamo da ostvarimo. Evo, najavljeno je lijepo vrijeme, tako da ne može ništa bolje biti nego u srcu grada u ljetnom periodu jedan ovakav sportski događaj.
1: Federalno je to. Nakon desanta na jajce, desanta sa muzikom i zabavom, pozivamo i na druženje ponovo na vodopadima, i to na 11. međunarodne skokove s vodopada. Općina Jajce i ove godine potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, a vrhunac ljetne sezone obilježit će 11. međunarodni natjecateljski skokovi s vodopada, koji će se održati u subotu 8. avgusta sa početkom u 17. sati. Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Jer osim sportskog spektakla na platou vodopada, održat će se koncerti. I Grše je već otvorio Kraljevski festival zabave.
2: Poslije otvaranja 11. međunarodni skokova u Jajcu, u sklopu kojih imamo i Kraljevski festival zabave, održan je koncert popularne zvijezde iz Republike Hrvatske Grše, koji je okupio mladu publiku. Danas nastavljamo sa zabavnim programom. U večernjem terminu ispod vodopada gostuje Džejla Ramović i u subotu na sam dan skokova, koji počinju u 17 sati, zatvorit ćemo 11. međunarodne skokove nastupom grupe Rocko Folk. Kao i prošle godine, imat ćemo i revijalni dio skokova pored tradicionalnih natjecateljskih skokova u stilu lasta. Ti akrobatski skokovi posebno privuku našu publiku u Jajc. I ove godine nam dolaze skakači iz Danske, Njemačke, Slovenije, Republike Hrvatske i sa Kosova. A u natjecateljskom dijelu imamo skakače iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Republike Hrvatske. I očekujemo 30 skakača u obje kategorije. Skakači skokove s vodopada ističu kao jednu od najzahtjevnijih na kojima oni sudjeluju. Ambijent je svakako jedinstven, prekrasan, međutim samo skakanje sa 20 metara visine dok vodopad pada u ono korito gdje oni skaču, nije nimalo jednostavno, ali to su sve profesionalci. Evo, u prethodnih 10 godina nismo imali ni jedan ozbiljniji slučaj ozljede bilo kojeg skakača. Mi se kao organizatori svake godine potrudimo da sigurnost bude na najvećoj mogućoj razini. I ove godine smo detaljno očistili bučnicu gdje se izvode skokovi. Svi skakači moraju proći obavezni medicinski pregled prije skakanja i svi oni za koje liječnička komisija utvrdi da nisu psihofizički spremni, mi ih diskvalificiramo, odnosno ne damo im mogućnost da se natječu, prije svega radi njihove sigurnosti, ali i radi same manifestacije. Pa sezona je trenutno, što se tiče Jajca, na vrhuncu. Grad je prepun turista, najviše iz zemalja Europske unije, nešto manji broj turista sa Bliskog istoka. Svi su kapaciteti popunjeni i ja se iskreno nadam da ćemo biti bolji što se tiče posjećenosti nego što je to bilo prošle godine. Svake godine dobivamo nove sadržaje u Jajcu, otvoren je i novi hotel u neposrednoj blizini vodopada, jako puno naši građani investiraju u privatni smještaj, tako da kako raste broj turista, tako raste i broj smještajnih jedinica i trudimo se pratiti sve zahtjeve naših turista i dati maksimalno s naše strane da se oni ugodno osjećaju.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi sudionici u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja, no vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. kolovoza, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porotama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je aktivan požar na području Konjica, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Angažirani su svi raspoloživi vatrogasci koji s radnicima šumarstva prenjubrane kuće u naseljima Kanjine.

0: i Živašnica. U gašenju su jučer sudjelovali air traktori i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekusama, Trebišatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko raslinje, dok je u općini Prozor Rama zabilježen požar trave i niskog raslinja u selu Ploča. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinent suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Skupina američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija dužnosnicima Republike Srpske koje su ukinute lani u listopadu. Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužiteljstvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave vezano za poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazu provjera zbog postojanja osnova sumnje na kazneno djelo, utaja poreza i doprinosa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova je izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno se pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški tjesnac i Persijski zaljev dok ne isplate odštetu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz umjerene razvojne oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.

Ime Australija potječe od naziva Terra Australis, što znači južna zemlja. Australija je država koja zauzima kontinent Australiju, otok Tasmaniju i brojne manje otoke u Indijskom i Tihom okeanu na zemljinoj južnoj polutki. Susjedne države su Indonezija, Istočni Timor i Papua Nova Gvineja na sjeveru, Solomonski otoci, Vanuatu i Nova Kaledonija na sjeveroistoku, te Novi Zeland.

Australija obiluje različitim biljnim i životinskim vrstama kojih nema nigdje u svijetu. Prije skoro 35 miliona godina u hladno i vlažno doba, tercijara, nastale su guste šume eukaliptusa. Današnji australski eukaliptus čine više od polovice ukupne količine šume eukaliptusa u svijetu. Australci brinu o svom jedinstvenom okolišu. Australski tobočari imaju drugačiju strukturu kromosoma od svih drugih sisavaca u svijetu. Za njih je karakteristično da svoje mladunče doje u tobolcu. Kenguri ili klokani također su jedan od simbola Australije. Poput eukaliptusa, tobolčari su se na različite načine prilagođavali ekološkim uvjetima Australije.

Još jedan simbol Australije je i bumerang, koji su aboriđani stoljećima koristili. Naziv bumerang dolazi iz aboriđinskog plemena Taraval, koje je živjelo južno od Sidneja. Dakle, domorodački bumeranzi iz Rainforesta u Australiji vrsta su drvenog bacačkog oruđa namijenjenog za lov. Inače, ovo je neobično drvo za bacanje koje se u letu, ako pogriješi cilj, vraća u ruku bacača. Bumerang je najpoznatiji po australskim urođenicima, aboriđinima, koji su ga vjerovatno zbog svoje izoliranosti sačuvali do današnjih dana.

Mnogi australski muzičari, bilo da se bave klasičnom, rock ili savremenom muzikom, postigli su značajan uspjeh širom svijeta. Priče o velikim uspjesima uključuju imena kao što su Natalie Imbruglia, Kylie Minogue, Kit Urban, AC/DC, Savage Garden, Crowded House, Man at Work, te popularne grupe iz 60-ih godina prošlog stoljeća kao što su The Seekers ili The Easy Beats i drugi.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Rudari treću noć ostali u jami, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Radnici Nove željezare do 10. augusta čekaju isplatu otpremnina, poručuju iz sindikata. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan postigli sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Trump ponovo procjenjuje da će rat s Iranom uskoro biti završen, ali i priznaje da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Vrijeme vrhunac toplotnog talasa moguće su pljuskovi i oluje. Treću noć zenički rudari proveli su u jami raspotočije na gotovo 350 metara dubine. Ni jutros nije poznato hoće li im i kada biti uplaćene za ostale plate za maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika rudnika Federacije BiH. Kako je potvrdio Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, komorati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
3: Još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: Podsjećamo, juče su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani.

0: okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti rješeni preko noći.
1: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja hvala Bogu evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenčko-Dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
0: Sindikat Nove Željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali i sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, ok, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
0: Grupa američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske koje su ukinute u oktobru prošle godine.
3: Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave u vezi sa poslovanjem Memorialnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na krivično djelo, utaja poreza i doprinosa.
0: Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorialnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Europu i međunarodnu zajednicu jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevno-političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje su podnesene od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. godine.
3: CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba. Komisija je na sjednici donijela i odluku o upravljanju glavnom pristupnom šifrom Master Secret, infrastrukturnim javnim ključevima i imenovanju administratora za potrebe provođenja specifičnih izbornih tehnologija, kojom je imenovana i Komisija za upravljanje kriptografskim materijalom izbornog informacionog sistema. Svijet.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno je

0: Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuzskim oreuzom, uključujući i zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će sporazum o saradnji u području odbrane.
1: Izjava predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdijevanja.
2: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo izdržati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
1: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuzski oreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim američkim državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuzski oreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju 3 vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuzskom oreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su 2 u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Zbog ovog incidenta obnovljeni su pozivi tajlandskim vlastima da preispitaju mjere kontrole oružja s obzirom na to da zemlja ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je primorana obustaviti rad nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu.
3: Angažovani su svi raspoloživi vatrogasci koji s radnicima šumarstva Prenj brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašanju su juče učestvovali air traktor i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekosama, Trebišatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko rastinje, dok je u opštini Prozore Rama zabilježen požar trave i niskog rastinja u selu Ploča.
4: Sport. Nogometaši borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za

0: sat, Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 cm, dovoljno za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stepeni, Bugojno 27, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 28, Livno, Srebrenica i Tuzla 29, Bihać, Sanski most i Zvornik 30, Banja Luka, Doboj i Prijedor 31, Bijeljina, Trebinje i Zenica 32, te Mostar 37 stepeni. Veći dio dana bit će pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz.

0: Grad Dačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza u našoj državi. U 7 mjeseci prikupljeno gotovo 400 miliona maraka više nego u istom periodu lani. Najavljen treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, navedeno da 2/3 osoba na birovima za zapošljavanje i ne traže posao. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Od 1. novembra državljanima Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u Crnu Goru. Koliko će to utjecati na ekonomiju ove zemlje, za Federalni radio govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Mulešković. Vjetar donio nenadani profit njemačkom Siemensu, dok se Commerzbank bori da izbjegne Unicreditovo preuzimanje.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli za raspodjelu korisnicima u 7 mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 980 miliona maraka i veći su za 7,27% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 7 mjeseci 2025. kazala je glasnogovornica uprave Jana Kezić.
2: U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu koji će biti održan u hotelu Hills.
3: Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući i nadam se da će svako naredni ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna obzirom da evo imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje i evo mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje približno 200

0: 46.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
1: Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava. Jer izvođenje iz statusa nezaposlene osobe znači po automatizmu da ta osoba gubi to pravo i iz tog razloga mi imamo vjerovatno možda više od 2/3 osoba trenutno na evidenciji koje nisu stvarni tražioci posla.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela sada će razmatrati dostavljenu dokumentaciju, a taj proces uključuje detaljnu analizu, eventualno traženje dodatnih pojašnjenja ili dopuna, te donošenje konačne odluke o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje. Nakon prijema slijedi faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema koje će Centralna banka koordinirati sa svim relevantnim institucijama uz pružanje podrške učesnicima na tržištu. Komercijalne banke trebaju uskladiti svoje informatičke i poslovne sisteme sa SEPA standardima i pristupiti odgovarajućim europskim platnim šemama. SEPA područje trenutno obuhvata svih 27 država članica Europske unije te još 14 europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Švicarsku, Albaniju, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Pristupanje Bosne i Hercegovine SEPI donijeće mnoge konkretne koristi građanima, privredi i financijskom sektoru u cjelini. Najznačajnija prednost ogleda se u bržim, sigurnim i znatno jeftinijim prekograničnim plaćanjima u eurima.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Vlada Crne Gore donijela je odluku o potpunom usklađivanju svog viznog režima sa Europskom unijom. Od 1. novembra 2026. godine državljanima Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u ovu zemlju. Tim potezom zvanična Podgorica ispunjava jedno od ključnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 i otvara vrata za povlačenje približno 4 miliona eura iz Europskog plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, dok Brisel pozdravlja odluku, ekonomska javnost u Crnoj Gori strahuje od posljedica. Naime, spomenute države godinama su stupovi crnogorskog turizma, ali i vodeći investitori na tamošnjem tržištu nekretnina. Može li novac iz evropskih fondova nadoknaditi gubitak živog kapitala sa istoka i kako će se novi administrativni zidovi odraziti na crnogorski poslovni ambijent, za Biznis vijesti govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Molešković.
3: Kada podvučemo crtu šta ova odluka donosi, a šta odnosi crnogorskoj ekonomiji koja je visoko zavisna od usluga iz ovih, odnosno ljudi iz ovih država i njihovog novca?
4: Prvenstveno moram da kažem da je to odluka koja je negdje bila očekivana i koju smo znali da se mora desiti upravo zbog evropskog puta Crne Gore i negdje, čini mi se, ako bi posmatrali iz ugla nekoga ko se bavi kompletnom analizom ekonomije, ali i nekoga ko posluje u Crnoj Gori, nije bila neočekivana, već smo se svi negdje spremali i trebali smo da budemo pripremljeni da se ta odluka mora donijeti, jer negdje to jeste bila naša obaveza na evropskom putu. Potpuno su pravo, ovakve odluke mogu da imaju i vjerovatno će imati negativan uticaj na našu ekonomiju, jer Crna Gora je u značajnoj mjeri zavisna od, prvenstveno ako bi gledali iz ugla investicija, od investicija upravo iz zemalja koje su uvrštene na ovoj listi, jer ne treba zaboraviti, treba napomenuti da tokom 2025. godine, ali i tokom 2026. godine, na primjer, investicije iz Turske bilježe znatan rast i negdje su pri vrhu samih investitora, a to su posebno investicije u nekretnine. Od druge strane, negdje kad imate takvu strukturu, ovakve odluke definitivno mogu da donesu određene negativne posljedice. Također, Crna Gora, kao što ste rekli, jeste visoko zavisno od turizma i veliki broj turista nam upravo dolazi iz zemalja koje su stavljene na listu. Moramo znati da sa druge strane ono što jeste prioritet i što jeste strateški

0: diverzifikovane ekonomije, jer Crna Gora je zavisna od usluga, posebno ako je pričali zavisna od sektora turizma koji generiše preko 30% bruto društvenog proizvoda, pa samim tim negdje prvi korak donosioca odluka jeste da se mnogo više posvetimo, da naše strateške politike mnogo više budu posvećene upravo diverzifikaciji onih sektora koji nisu dovoljno razvijeni. U tom dijelu se mogu iskoristiti fondovi Evropske unije, kao što su iskoristile zemlje koje su ranije postale članice iz ugla Crne Gore, a koje pričali, definitivno Crna Gora ima ogroman potencijal u dijelu energetike, IT-a, poljoprivrede i određenih dijelova turizma koji nisu dovoljno razvijeni kako bi imali cjelogodišnju ponudu. Ovakve preporuke se odnose skoro na cijeli region, jer cijeli region ima problema, pa samim tim negdje ne mogu da budu univerzalne, jer zavise od ekonomije do ekonomije, ali ako pogledam upravo te manje ekonomije, diverzifikacija jeste broj jedan što se tiče preporuka. I ono što definitivno jeste problem svih naših zemalja, a posebno sad moram da kažem Crne Gore iz ugla turizma, jeste nedostatak radne snage, pa samim tim kreiranje poslovnog ambijenta koji će negdje da promoviše biznis i smanjivanje zaposlenih u javnoj upravi jesu negdje ključ da i mladi ljudi se okrenu u realnoj ekonomiji, da imamo mnogo više otvaranja radnih mjesta u realnoj ekonomiji, jer sve naše zemlje, posebno Crna Gora moram da kažem, imaju problem sa produktivnošću radne snage. Samo primjer radi, istraživanje Privredne komore Crne Gore pokazalo da je produktivnost radne snage 2025. godine u odnosu na 2006. to je 20 godina poslije obnove nezavisnosti 8% manje.
1: Gospodine Mulešković, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na poziv.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Commerzbank je gotovo udvostručila neto dobit u drugom kvartalu i saopćila da će snažniji rezultati u zaradi biti osnova za razgovore sa njenim najvećim dioničarom, italijanskim Unicreditom, dok se bitka za preuzimanje njemačkog kreditora intenzivira. Neto dobit porasla je na 898 miliona eura u periodu april-juni sa 462 miliona eura godinu ranije, kada je zarada bila smanjena troškovima restrukturiranja povezanim sa hiljadama otpuštanja, saopćila je banka sa sjedištem u Frankfurtu. Međutim, skoro dvije godine nakon što je stekao početni udio, Unicredit je osigurao pristup gotovo polovini dionica Commerzbanke kombinacijom direktnih ulaganja i derivata. Izvršni direktor italijanske banke Andrea Orsel nedavno izjavio kako očekuje da će u četvrtom kvartalu preuzeti kontrolu nad zajmodavcem sa sjedištem u Frankfurtu.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Siemens Energy je prijavio nagli porast profita u trećem kvartalu potpomognut snažnom potražnjom za energetskom opremom i povratkom profitabilnosti poslovanja sa vjetroturbinama koje je dugo bilo upitno. Njemačka kompanija za energetsku tehnologiju objavila je neto profit od 1,2 milijarde eura za kvartal april-juni, što je 70% više nego godinu ranije. Podružnica za vjetroturbine Siemens Gamesa također je pozitivno doprinijela zaradi prvi put od 2022. Financijska direktorica Siemensa Maria Ferraro.
4: Imamo rekordan broj narudžbi, rekordan prihod te rekordnu dobit i jaku konverziju novca, a posebno se ističe naš odjel za vjetroelektrane koji je profitabilan prvi put u 15 kvartala. Odličan posao naših kolega u tom odjelu. Sada je red na realizaciju s rekordnim količinama narudžbi od 162 milijarde eura. Idemo korak po korak.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Brojka sedmice je tradicionalno posljednja rubrika Biznis vijesti, a u ovom izdanju ona iznosi 93 milijarde. Naime, osam najvećih svjetskih naftnih kompanija ostvarilo je gotovo 93 milijarde dolara dobiti u tri mjeseca do kraja juna, dok je rat sa Iranom podigao cijene energenata, a svijet se suočavao sa smrtonosnim toplotnim valovima, pokazala je analiza Guardiana. Saudi Aramco, BP, Shell, Equinor, Total Energies, Eni, Chevron i Exxon Mobil gotovo su udvostručili ukupnu dobit u odnosu na nešto manje od 50 milijardi dolara iz istog perioda prošle godine. Njihova zajednička dobit iznosila je više od 700 hiljada

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: U 13 sati vaš broj 1, ili kako sam navikao da kažem, tačno 1, vaš broj 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Danas bi je komotno mogli nazvati izdanje emisije koja se zove Ljetni radio na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Samo smo sve do 15 sati, u ostalom kao i svakog drugog rada, radnog dana. I danas informacije koje su vezane za ono što se dešava na prostoru ovog entiteta Bosne i Hercegovine. Možda malo pređemo i u Republiku Srpsku, ali situacija je ista i u jednom i u drugom entitetu. Vrućina ne posustaje, meteorolozi kažu da i danas temperature idu do 40 stepeni Celzijusa. Najgore je naravno u Hercegovini, Mostar jutros gori na 42 stepena. Ono što zabrinjava je to da meteorolozi kažu, bez obzira na to što nas očekuje blago, ali sasvim blago, blagi pad temperatura, vrućina neće popuštati, te bi ovaj toplotni val mogao potrajati još 10 dana. To nas posebno brine jer su u Hercegovini još uvijek aktivni požari. Najozbiljnije stanje je kod Konjica, gdje su u gašenju požara učestvovali i nekoliko air traktora, te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i helikopter iz Zenice angažovan na gašenju požara u Jablanici, te ovog požara kod Konjica. Informacije koje smo jutros dobili nam kažu da su trenutno otežani uslovi za gašenje požara, privremeno prekinuli aktivnosti. No, ako mislite da su ove temperature kod nas u Bosni i Hercegovini zaista ozbiljne, mogu vam samo reći da temperature u nekim drugim dijelovima svijeta ove naše temperature čine proljetnim.

Reću vam, na primjer, da je Južna Azija, neki dijelovi Južne Azije, Tajland, Kambođa i tako dalje, da su zabilježili najviše temperature u proteklih 50 godina. Ako vam kažem da neki dijelovi zapadne Evrope preživljavaju pravi pakao, hajde tako ga nazovemo, da se recimo u Španiji temperatura mora popela jučer čak do 33 stepena. Kada sam jutro čitao ovu informaciju, nisam mogao da vjerujem, mislio sam prvo da je temperatura na ovom ostrvu, španjolskom ostrvu, bila 33 stepena. Kada sam shvatio da je u pitanju temperatura mora, sam se stvarno zavrnuo po prvi put. U svakom slučaju, meteorolozi nas upozoravaju da nas čekaju i u mjesecu augustu, dakle ovih narednih 23 dana, 24 ispred nas, danas očekuju klimatski ekstremi na koje, nažalost, ne samo gradovi Bosne i Hercegovine, nego gradovi širom Evrope nisu spremni. Ovo je sami početak današnjeg izdanja emisije U fokusu. Pričat ćemo i o nekim drugim stvarima, pričat ćemo o pozitivnim trendovima u turizmu širom Bosne i Hercegovine. Zabilježen je veliki rast broja turista tokom mjeseca jula, tome je naravno pridonio i tri koncerta Dine Merlina u Sarajevu, za koje kažu da su napravili gotovo 156 miliona maraka prometa. To je zaista izuzetna cifra, ako je zaista i istinita, to ćemo malo provjeriti tokom emisije. Ja više mislim, iskreno da vam kažem, da se ovo odnosi na cijeli mjesec, a možda je na kraju mjeseca Dino sa ova tri koncerta svoja popravio, i to dobro popravio, neki prosjek. Naravno, dolazi tu i Sarajevo Film Festival, a večera se otvara još jedan festival, radi se o Sarajevskom festivalu mode. Pričat ćemo i o onome što će se dešavati večeras i u Mostaru, pričat ćemo malo i o onome što će se dešavati u Tuzli, a spomenut ćemo i jedan festival koji se dešava u Banja Luci. Pregršt razloga, da ostanete sa nama sve do 15 sati, sa vama će biti Maja Kebat i Amel Bavcić. A kada je sunce ovako kako jeste, kada temperature idu do 42 stepena, onda možemo da najavimo numeru koja govori o kralju sunca. Baš tako, zove se Sun King, grupa se zove The Cult. U 6 minuta iza 13 sati na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, to jest Federalnog radija Sarajevo. Emisija se zove U fokusu, sa vama smo do 15 sati.

Ovo je bio The Cult, Sun King, kralj sunca. Kraljem sunca su u Francuskoj zvali Luja 14. Kada bi Bosna i Hercegovina imala svog kralja sunca, pretpostavljam da bi mu sjedište, da bi mu dvorac bio u Mostaru. U Mostaru je zaista, zaista vruće. Ja se kanim već nekih, pa rekao bih, pola godine da odem jedan dan do Mostara onako na izlet i svaki put pomislim joj, vruće će biti danas, hajde sačekaj još malo, ali zaista ekstremne vrućine u Mostaru i dalje ne popuštaju. Jučer četvrtak 6. augusta je bio najtopliji dan ovog aktuelnog toplotnog vala, ali i cijelog dosadašnjeg toka ljeta. Prema podacima koje je jutros objavila stranica Hercegovina Metro, maksimalna temperatura zraka na meteorološkoj stanici u Mostaru dostigla je 42,5 stepeni Celzijusa, dakle je gotovo 43 stepena. S ovim se može u ovom trenutku, mislim, mjeriti samo temperatura na krajnjem jugu Španije. A kada već govorimo o vremenskim prilikama, samo da vam kažem da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutro su u Bosni i Hercegovini najhladnije bilo na Sokocu, gdje je izmjereno svega 15 stepeni Celsijusa, ali meteorolozi za danas naravno prognoziraju pretežno sunčano vrijeme sa mogućim umjerenim razvojem oblačnosti, a ponegdje će biti mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U Sarajevu će danas poslije podne najviša temperatura zraka iznositi oko 34 stepena Celzijusa, mada mislim da je već otprilike negdje na tom nivou. Meteorolozi najavljuju da, nažalost, još uvijek ne dolazi zahlađenje iz Hercegovina Meteoa. Dakle, sa stranice Hercegovina Meteo ističu da je već deveti uzastopni dan tokom kojeg je temperatura u Mostaru dostigla ili premašila 40 stepeni. Istovremeno, osmi je dan za redom sa maksimalnom temperaturom od najmanje 41 stepen Celzijusa. Za sada nema naznaka značajnijeg osvježenja, iako su

kada je zabilježen najduži uzastopni niz dana sa temperaturama iznad te granice. Pretežno sunčano i suho vrijeme i dalje će biti glavna obilježja vremena u Hercegovini, ipak tokom petka i subote, dakle danas i sutra, zbog blizine frontalnih sistema koji se nalaze sjevernije od Bosne i Hercegovine, postoji mogućnost kratkotrajnih, nažalost, lokalnih pljuskova. Takve pojave zabilježene su i prethodnih dana, ali uglavnom u izolovanom obliku. Iz Hercegovina Meta naglašavaju kako se ni ovog puta ne očekuju rasprostranjenije padavine koje bi donijele značajnije osvježenje ili ublažile sušu. Što da vam kažem, vrućine ne posustaju, ono što sam rekao na samom početku emisije. Dakle, umjesto slušati emisiju U fokusu, možemo prebaciti to na slušate ljetni radio Federalnog radija ili Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 15 minuta iza 13 sati. Idemo sa vama sve do 15.

Ljeto je, gospodnje, 2026. izuzetno vruće ljeto, međutim, neki analitičari kažu da nije najvruće u proteklih 5 godina. Vratit ćemo se malo tim analitičarima kasnije, samo da kažem da, naravno, ovakva vruća ljeta i ovakvi toplotni valovi sa sobom neminovno nose i požare. Trenutno, na svu sreću, u Bosni i Hercegovini, u poređenju recimo sa protekle 2-3 godine, nije toliko kritična situacija, mada na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar koji se nalazi na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i veoma nepristupačnom terenu. Na terenu su trenutno svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, kao i djelatnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašenju ovog požara tokom jučerašnjeg dana sudjelovali su i zračni resursi, i to Air traktor koji je djelovao na konjičkom požarištu u dva navrata, pri čemu je izvršio po dva izbacivanja vode u svakom od ovih naleta. Helikopter oružanih snaga BiH djelovao je od 19 sati do 20 sa 6 izbacivanja vode. Prema redovnom izvješću operativnog centra civilne zaštite HNK, u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području ovog kantona. Samo na području Mostara gorili su trava i nisko rastinje u Salakovcu, zatim u Mazoljicama, u Pješćima, otpad na Bišću polju te električni romobil u ulici doktora Ante Sarčevića. Na području Čapljine također su zabilježeni požari u Počitelju, Trebižatu, Tresani i mnogim drugim mjestima. A ja bi u ovom dijelu emisije samo htio da dodam da se i iz nekih drugih kantona u federaciji helikopteri pridružuju gašenju požara, tako je helikopter iz Zenice angažovan na gašenju požara u Konjicu, bez obzira na to što su otežani uslovi privremeno prekinuli sve aktivnosti, kako kažu iz, kako kaže premijer kantona Nazir Pivić. Helikopter koji smo nabavili za potrebe civilne zaštite i policije svakim danom pokazuje da u potpunosti ispunjava svoju misiju, te da spašava ljudske živote i imovinu. Ovaj helikopter Airbus AS-350 angažovan je na gašenju požara kod Konjica, rekao je premijer kantona Nazir Pivić. Poštovani slušalci, 22 minuta iza 13 sati, mi ćemo sada malo da zasviramo, pa ćemo da čujemo kako nam je stanje na putevima, pa ćemo nakon toga da se vratimo sa dvije numere, jedna je Leonarda Koena, druga je Branimira Džonija Štulića, ovi se zovu Partizan, a ovo što se čuje ispod mene je najava za ono što će se desiti u Sarajevu sljedećeg četvrtka, a to je veliki koncert britanske velike atrakcije iz 1990. do duše, Prodigy.

0: cesti.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

potpuno, iskreno vam kažem, nisam tražio, nego negdje su mi se u roku pola sata ukazali Johnny Štulić i Leonard Cohen, i onda sam rekao, ovo je sigurno neki znak da slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine poslušaju Partizana, Johnnya Štulića i Leonarda Cohena. Numera se zove isto, iako su tekstovi potpuno različiti. Mi idemo dalje, poštovani slušalci, 13 sati i 33 minuta na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Govorimo o ovim zaista ekstremnim vremenskim prilikama iznad cijele Evrope, a rekao sam malo prije i iznad dobrog dijela Azije. Ovi rekordni šumski požari koji su tokom ovog ljeta zahvatili Evropu, po nekim izvještajima koje sam uspio prikupiti danas, većina ovih izvještaja dolazi sa stranice AccuWeather, kaže da su požari ovog ljeta u Evropi prouzrokovali procijenjenu ekonomsku štetu između 15,6 i čak 19,1 milijardu eura, dok meteorolozi, kao što ste mogli čuti, i dalje upozoravaju da će ekstremna opasnost od novih požara potrajati i narednih sedmica. Glavni meteorolog meteorološke službe sa koje smo preuzeli ovaj izvještaj, AccuWeather, čovjek se zove Jonathan Porter, izjavio je da su ekstremne vrućine i dugotrajna suša podstakli razorne požare u Francuskoj, Španiji, Grčkoj, te u mnogim drugim evropskim zemljama, pri čemu je izgorjelo više od, nećete vjerovati, pola miliona hektara zemljišta. Porter je također upozorio da ovi požari ugrožavaju živote, smanjuju poljoprivrednu proizvodnju, te povećavaju zdravstvene rizike zbog dima, ali i lošeg kvaliteta zraka. Prema podacima Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima, ovi podaci pokazuju da su Francuska i Španija među najteže pogođenim zemljama ove godine, dok je u Velikoj Britaniji, koja i nije imala tako intenzivan toplotni val, izgorjelo više od 22.000 hektara. U Francuskoj istorijski požar u blizini Bordeauxa, o kojem sam pričao u jednoj od proteklih emisija, požar koji se prostirao na, pa rekao bih, prostoru kantona Sarajevo, za ovaj požar kažu da je uništio brojne domove i prisilio na evakuaciju više od 250.000 ljudi na području od svega 420 kvadratnih kilometara. I u Grčkoj su požari uništili imovinu, izazvali masovne evakuacije u određenim dijelovima Grčke, a najviše u okolini Atine. Meteorolozi, nažalost, očekuju da će ekstremna opasnost od šumskih požara ostati prisutna u velikom dijelu zapadne i centralne Evrope tokom nastavka ovogodišnje požarne sezone. Ovo zasigurno neće uticati dobro na cijene hrane, koje će u narednim mjesecima sigurno porasti. Dolazi žetva. Rusija je zatvorila pristup Odesi, ključnoj ukrajinskoj luci sa koje se izvozi žito i ostale žitarice. Kako će nam ljeto biti, ajmo mi malo zasvirat, pa ću vam ja onda reći šta ovi vremenski ekstremi, energija i geopolitika, na koji način oni utiču na kretanja na tržištima, te očekujte cijene šećera, žitarica i biljnih ulja da nadmaše cijene mesa i mliječnih proizvoda. Evo, sva suraj od člana mora, ja nisam.

Elvis G. Kurtović, sva suraja otišla na more. I jesu, 7. august, bolje da su na moru, većina će se vratiti do 13. do otvaranja Sarajevo Film Festivala. Pričamo kasnije o onome što je Sarajevo, Kanton Sarajevo uradio tokom proteklog mjeseca i bez Sarajevo Film Festivala, zaista neki veoma, veoma bitni i impresivni podaci. Međutim, prije toga, poštovani slušalci, vi znate da ja ovdje iz emisije u emisiju, od kako je počela kriza na Bliskom istoku, do duše kriza na Bliskom istoku traje ima 50 godina, ali od kako je počeo ovaj rat između United States of America i Irana, redovno vam prenosim informacije vezane za cijene nafte na tržištu, iz prostog razloga što se na osnovu te cijene nafte može ustanoviti kakav će biti rast ili pad cijena i ostalih proizvoda, ostalih sirovina, a ono što je vjerovatno za cijeli svijet najbitnije, kakve će biti globalne cijene hrane. Eto, jutros Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, FAO, je objavila kako su globalne cijene hrane blago porasle u julu, kako oni kažu, pod utjecajem toplotnih talasa, zatim kretanja cijena energije te geopolitičkih napetosti. Ovaj indeks cijena hrane, neko inače prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu je u prosjeku iznosio, po ovim njihovim proračunima, 131,1 bod. To je otprilike 0,6% više nego u prethodnom mjesecu, dakle u mjesecu junu, i 1% više u odnosu na mjesec jul prošle godine. Po ovim informacijama, indeks cijena žitarica porastao je za neka 3,4% u odnosu na juni, samim tim poništivši majski pad, te je sada 6,9% više nego u julu 2025. godine. U isto vrijeme cijene pšenice su skočile za 5,8%, i to ponajviše zbog nastavka poremećaja u izvozu iz crnomorske regije. Ovo što sam malo prije rekao, odese Ukrajina je u potpunosti sada zatvorena država, nema izlaz na more, nažalost. I zabrinutost oko utjecaja nedavnih vrućina na prinose u ključnim zemljama proizvođačima. Cijene kukuruza porasle su za 3,6%, na što su utjecali toplo i suho vrijeme u dijelovima Sjedinjenih Država, te rast cijena energije uslijed pojačanih geopolitičkih napetosti. Cijene riže, na svu sreću, ostale su u julu gotovo nepromijenjene. Kinezi nemaju problema, očito. Biljna ulja su tokom proteklog mjeseca zabilježila najviši nivo još od juna 2022. godine, dakle odmah nakon napada Rusije na Ukrajinu. Indeks cijena biljnih ulja porastao je za 2% u odnosu na juni, dostigavši najviši nivo od juna 2022. Cijene sojnog ulja također su porasle zbog snažne potražnje za sirovinama u Sjedinjenim Državama i veće globalne uvozne potražnje. Nasuprot tome, cijene suncokretovog i uljano-repičnog ulja su zabilježile pad. I šećer je porastao, kako kaže indeks cijena šećera, je porastao za gotovo 5,6% u julu, i meso, meso je zabilježilo, nećete vjerovati, prvi pad cijena ove godine. Dakle, indeks cijena mesa je pao za 2,8% u odnosu na junski rekordni nivo, što je prvi pad u ovoj godini. Cijene peradi i

Iz svinjskog mesa snizile su se zbog obilne ponude i slabije globalne potražnje. Cijene govedine blago su pale uslijed smanjene uvozne potražnje iz Azije, dok su cijene ovčijeg mesa dostigle novi rekordni nivo zbog trajno ograničene ponude u oceani. Od ostalih proizvoda mogu vam reći da su mliječni proizvodi uglavnom, da su cijene uglavnom pale, sa iznimkom sira. Kažu da je indeks cijena smanjen za nekih 0,7%, dok su cijene sira porasle po prvi put u godinu dana. Za sami kraj, kontekst. Globalna proizvodnja hrane je i dalje visoka, međutim rizici od novih poskupljenja i dalje rastu. Prema ovom izvještaju koji je objavljen, dakle, krajem prošlog mjeseca, globalna proizvodnja hrane u sezoni 2026-27 trebala bi ostati na istorijski visokom nivou, iako blago niža u odnosu na prošlogodišnje rekorde. Ova organizacija upozorava da tržišni izgledi u velikoj mjeri ovise o vremenskim prilikama, posebno El Niño fenomenu, kao i nestabilnosti na tržištu energije i đubriva, te geopolitičkim napetostima i neizvjesnostima trgovinske politike.

Potpuno novi brand new doktor Nele Kareli, čovjek je duhovit kao i uvijek. Sjetio sam se koliko sam puta sa njim radio intervju u ovom istom studiju, naravno to su bila neka duga vremena. Ovo je potpuno novi, dakle, doktor Nele Kareli, čumera se zvala Ibar. Mi idemo dalje, ostalo nam je svega 4 minute, u stvari bit ću precizan 3 minute do 14 sati, u 14 sati naše najnovije vijesti, nakon toga drugo poluvrijeme današnjeg izdanja emisije U fokusu, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajeva, ostanite sa nama, a do 2, šta drugo nego The Pogues. Sunčana strana ulice.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotočje u kojoj su proveli tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od juče privremeno ponovo u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovini u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca. Vježba EUFOR-a počinje 22. augusta, a trajaće do 3. septembra. Prema planu dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivniji promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti dio rezervnih snaga bit će razmješten po cijeloj državi, odnosno lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Letjelica drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja pružati podršku civilnim strukturama u gašenju požara na području opštine Konjic. Iz Ministarstva odbrane navode da je riječ o jednoj od najsloženijih zadaća koje izvršavaju pripadnici brigade zbog nepristupačnog terena i otežanih uslova rada. Gusti dim iznad požarišta otežava gašenje iz zraka. Brodski saobraćaj Hormuški Moreozum, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz Moreozu četvrtak prema trgovinskom obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom Moreozu. Iran je saopštio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije nakon prošlosedmičnog priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu. Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. Tri zatvorenika su ubijena, 23 osobe povrijeđene u dva odvojena sukoba u zatvorima u Šrilanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapala. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40 zatvorenika izašlo iz ćelija i sukobilo se. Još dvojica su ubijena jutros.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima.

0: očekujem nagradu.
1: Mario očekuje nagradu, ovo je bila grupa Zostar iz Mostara. Malo mi je promijenila ova numera, raspored koji sam imao namjeru da koristim u ovom drugom satu današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za sedmi dan osmog mjeseca godine 2026. Ali kad već spominjem grupu Zostar, da kažem da Zostar dolazi u Banja Luku i to nastavak zabave koja je počela sinoć pod nazivom Fresh Wave Festival koji se dešava u Banja Luci. Sinoć su svirali Le 3, zatim Sebastian Legert, Z++, Denis Luta i oni su obilježili

ili prvu večer ovog festivala, a kad smo već, kao što sam rekao, kod ostalih izvođača, pogotovo kod grupe Zostar, da kažem da nakon prve festivalske noći program na Tvrđavi Kastel se nastavlja večeras, kada će main stage ponovo spojiti regionalne bendove, hip-hop i elektronsku muziku, a drugu večer u 20 sati i 15 minuta otvara zagrebačka grupa Elemental, od 21 sat i 30 minuta nastupa Zostar, dok će pred publiku u 22 sata i 45 minuta izaći hrvatska trap atrakcija koja se zove Grše, čime će biti završen koncertni dio programa. Samo da dodamo da od ponoći glavnu binu preuzima Fiona Kraft, nakon koje u 1 sat i 30 minuta nastupa još jedan DJ, Patrice Baumel, Kus je na programu do 3 sata ujutru, dok će druga večer Fresh Wave festivala zatvoriti Mladen Tomić, čiji je nastup zakazan za 4 sata i 30 minuta ujutru. Još jednom da ponovimo, dakle, satnica main stage u Banja Luci za drugu večer, 20.15 Elemental, 21.30 Zostar, 22.45 Grše i od ponoći Disc Jockey.

Sarajevo, poštovani slušalci, pravi dar mar tokom proteklog mjeseca se desio kada je u pitanju turizam na prostoru kantona Sarajevo. Iako je mjesec august već tradicionalno glavni mjesec po pitanju turizma, kada najviše ljudi ne samo iz regiona ovog našeg zapadno-balkanskog

Sarajevo, dolazi Sarajevo Film Festival, ovaj neki prostor između 1. i 1. augusta i početka uvijek je u znaku tih nekih priprema, međutim paralelno s tim dešavaju se ipak i interesantne stvari, tako će večeras u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti otvoren 6. Sarajevo Modest Fashion Festival, na kojem će učestvovati dizajnerice iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bugarske, donoseći publici jedinstveno modno iskustvo u kojem se susreću različite kulture, stilovi i autorske priče. Ovaj festival već 6. godinu pokazuje da je moda, pored kreacije i tkanine, priča o identitetu, kreativnosti, održivosti, tradiciji i ženama koje svojim radom mijenjaju način na koji posmatramo dizajn. Ovogodišnji festival nosi posebnu poruku, a to je da skromnost nikad nije prepreka kreativnosti, već prostor u kojem nastaju najautentičnije modne priče. Na modnoj pisti smjenjivat će se kolekcije, zatim održiva moda, savremene interpretacije tradicionalnih motiva, elegantne večernje kreacije, sportska modest moda i autorski dizajn koji je nastao iz ljubavi prema ručnom radu i kvalitetnoj izradi. Svaka kolekcija koju ćete vidjeti nosi potpis žene koja je odlučila graditi vlastiti put, a upravo su njihove priče ono što Sarajevo Modest Fashion Festival čini drugačijim od klasičnih modnih revija. Ovaj festival također godina kroz manifestaciju podržava poduzetnice koje izrađuju svoje rukotvorine i modne dodatke, te time održavaju duh tradicije bosansko-hercegovačkog veza, pletenja, krojenja, dezena, izrade nakita i raznih torbi, što će i ove godine biti sastavni dio događaja. U tom duhu već od 3. augusta pa sve do 13. augusta na platovu ispred Aria Mola u centru Sarajeva upriličen je izložbeno-prodajni sajam gdje posjetioci kupovinom mogu podržati poduzetnice naše zemlje i kupiti dio naše tradicije. Još samo da napomenemo da je ulaz za večerašnju modnu reviju besplatan, a posjetioci će imati priliku uživati u jedinstvenom programu koji će na najljepši način prikazati bosansko-hercegovačku ljepotu tradicije, modu kroz umjetnost i inspirativne priče žena koji svojim radom pomjeraju granice kreativne industrije. Malo Springsteena prije pola tri, onda malo najava šta ćete slušati na radiju, šta ćete gledati na televiziji.

Ostajemo i dalje u Sarajevu, još makar ovi nekoliko minuta da završimo blok informacija vezanih za kanton Sarajevo. Dolazi Sarajevo Film Festival i naravno grad će biti apsolutno prepun, a jedna od stvari koje će se desiti mimo Sarajevo Film Festivala odvijat će se od 13. do 15. augusta je međunarodna konferencija pod nazivom Sarajevo Mayors Summit 2026, ili na našem jeziku sastanak gradonačelnika ili summit gradonačelnika u Sarajevu 2026. koja će u vijećnici okupiti gradonačelnike kako regiona, tako i cijele Evrope, zatim predstavnike Evropske unije, OSCE-a, diplomatskog kora, te stručnjake iz oblasti održivog urbanog razvoja. Gostujući jutros na televiziji Sarajevo, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da su pripreme za ovaj važan događaj započele još u martu mjesecu ove godine. Dolazak na ovaj summit i učešće potvrdili su gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, te po prvi put Prištine, Ankare, Brisela i Istanbula. Među velikim uzvanicima su i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, zatim šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Marko Holspas, ako se tako izgovara njegovo prezime, nisam siguran, zatim ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Omedin Konaković, te brojni drugi gosti i gradonačelnici pobratimskih gradova koji u Sarajevo dolaze i povodom otvaranja Sarajevo Film Festivala, a krajem augusta u posjetu glavnom gradu Bosne i Hercegovine stiže i gradonačelnik Barcelone. Ovogodišnji summit nosi moto From Sarajevo to the Future, a posvećen je u temi uloga glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti.

čuti Brusa Springsteena, možete čuti Zoster, zaista. A možete čuti i šta smo ono danas pustili, a da ne puštamo često. A, da, puštali smo Johnnya Casha malo, puštat ćemo još. 15 je minuta do 15 sati, što će reći, bliži nam se kraj današnjeg izdanja emisije. U Fokusu imamo dovoljno vremena da kažem da najavimo dvije stvari koje se dešavaju večeras u Mostaru, a nakon toga i neke stvari koje se dešavaju u Tuzli večeras u Mostaru povodom manifestacije 100 godina Abraševića. Će se održati jedan veoma interesantan koncert. Radi se o koncertu grupe koja se zove Bregove Dere i koja okuplja muzičare sa šireg područja zapadne Slovenije, kako rokere, tako i džezere i slobodne improvizatore, pa čak i članove Teškaša pod imenom Meduzalem, zatim bendova Kava Sutra te Zlatko Kaučić Kombo Kolektiva. Rezultat njihove saradnje je sjajan debi album koji se zove Zen i koji su sami objavili 2025. godine. Po prvi put dolaze u Mostar te će večeras zasvirati u sklopu programa 100 godina Abraševića, sve uz podršku festivala Mostarsko ljeto. Koncert će večeras početi u 21 sat, a ulaz je slobodan, naravno podrška Mostarskog ljeta 2026. Međutim, to nije jedini događaj koji se dešava večeras u Mostaru. Izuzetno interesantan događaj također na Mostarskoj maloj tepi, koja će večeras biti mjesto okupljanja ljubitelja elektronske muzike. Od 20 sati održava se Hertz Heritage, događaj kojima će Andrej Jelić obilježiti 26 godina djelovanja na mostarskoj elektronskoj sceni. Ovaj program će trajati do 1 sat iza ponoć. Ulaz je besplatan, a događaj je namijenjen isključivo punoljetnim posjetiocima. Inače, Hertz Heritage dolazi nakon petog izdanja festivala From Hertz with Love, a zabilježen je kao nešto intimnije okupljanje kojim se elektronska muzika vraća u centar Mostara. Već će otvoriti Remi i Bobby, dvojac koji posljednjih godinu dana nastupa na domaćoj elektronskoj sceni, a njihove selekcije kombiniraju house, disco i groove zvuk. Centralni dio programa pripašće Andreju Jeliću, koji, kako smo rekli, ove godine obilježava 26 godina rada na elektronskoj sceni. Njegovo djelovanje tokom više od 2,5 decenije, osim DJ nastupa, uključivalo organizaciju događaja, razvoj novih projekata i okupljanje publike oko elektronske muzike u Mostaru. Zaista, njegov doprinos u razdoblju u kojem grad nije imao kontinuirano razvijenu klubsku elektronsku scenu, on je sa prijateljima i saradnicima organizirao događaje i postupno stvarao publiku iz koje se poslije razvio i ovaj festival From Hertz with Love. Samo da kažemo da organizatori ističu kako je ovogodišnje izdanje zamišljeno prije svega kao proslava muzike, ali i prijateljstva i saradnji nastalih tokom proteklih 26 godina.

Započem ja, došlo je vrijeme da odjavimo današnje izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izdanje za 7. august godine 2026. Prije samog kraja želio bih najaviti jedno veoma interesantan događaj koji će se desiti večeras u Tuzli, a u Tuzli drugog dana festivala Street Food Stage. Posjetioce očekuje bogat muzički program i besplatna zabava na platou robne kuće Tuzlanka. Program počinje nastupima DJ Harija i DJ Suleta koji će zagrijati atmosferu u festivalskoj zoni, dok je večernji dio rezervisan za sve ljubitelje muzike. Đorđa Volaševića na glavnoj bini večeras nastupit će bend Tajni Gaz, koji inače zvanični Balašević tribut sastavi, čiji koncerti bude nostalgiju i emocije kroz izvođenje najvećih hitova jednog od najvoljenijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije. U ovoj grupi svira i naš kolega Hari Setem ovdje sa Federalnog radija. Ja sam slušao to par puta i mogu vam zaista posavjetovati da odete da poslušate, zvuče fantastično. Samo da kažem i to da se ovaj festival nastavlja i tokom vikenda, tako će sutra u subotu 8. augusta biti organizovane besplatne radionice za najmlađe, te nastupi DJ Harija i Hita, dok će u večernjim satima koncert održati Marko Luis sa svojim bendom. I završnog dana festivala u nedjelju najmlađe će zabavljati Kike Budalike, nakon čega slijede nastupi tuzlanskog benda Momci iz Kvarta, te Zlatana Karića sa svojim bendom koji će i zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Pored muzičkog programa, posjetiocima će tokom sva 4 dana biti dostupna i raznovrsna ponuda hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage postao jedno od omiljenih ljetnih događaja u Tuzli. Dakle, večeras Tajni Gaz, muzika Đorđa Balaševića u Tuzli. Ukoliko ste u Tuzli ili nekom od okolnih gradova, gradića, pogledajte, ovo zaista, zaista dobro zvuče. A što se tiče kolekcije sa druge strane Maje, što se tiče voditelja sa ove strane Amela, poštovani slušalci, mogu vam samo zaželiti prijatno poslijepodne, mogu vam zaželiti prijatan vikend, pozvati vas da ostanete na talasima Radija Federacije i za 15 sati, u 15 sati najnovije vijesti. I nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Čekam vas u ponedjeljak tačno u 13.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
2: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotočje, u kojoj su proveli tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od jučer privremeno ponovno u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, kaže da akumulati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
5: U ponedjeljak će se odbor sindikata priključiti, ciče u jamu i nema više, mislim, tako da nema više pregovora nikakvi. Znači, ne možemo, mi moramo te ljude, ipak će u ponedjeljak biti preko 100 sati da su ti ljudi u jami i ne možemo mi to podnijeti s ljudske strane moralno.
2: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknje i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
6: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo, dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga, nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
2: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
7: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
2: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica, čime je broj do sada saslušanih porastao na 7, dok se na spisku osoba koje bi trebale biti saslušane nalazi njih ukupno 26, potvrdio je predstavnik memorialnog centra Edin Ikanović. Pojasnio je da su danas izjave dale 3 osobe koje su ranije sarađivale s memorialnim centrom i jedan trenutni saradnik, te da su saslušanja obavljena u prisustvu advokata. Najavio je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa saslušanjima. Za Federalni radio govori Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
8: Mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao

0: da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj i pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorijalni centar u Srebrenici.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste s ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Komisija će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović ocijenili su da je na osnovu podataka i stručnih analiza neophodno sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u državnim institucijama, upozoravajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcioniranje države. Poručili su to uoči konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini koja se održava u Sarajevu.
2: Rezolucija je bila ukidač da se vratimo u okvire argumentacije, da se vratimo u stvarno stanje, u brojeve, u definisanje prije svega termina koje neki zloupotrebljavaju u Bosni i Hercegovini. Šta je konstitutivnost, šta je legitimno predstavljanje, šta kažu zakoni Bosne i Hercegovine, i sretan sam zaista da imam ozbiljan odziv danas na ovoj konferenciji. Malo sam razočaran što iz Hrvatske, tamo gdje je usvojena ova rezolucija, danas imamo Daliju Orešković kao panelistu u ovom drugom dijelu i nisu nam se odazvali na poziv šef kluba SDP-a i šef kluba HDZ-a.
3: Pitanja koja su itekako važna u odnosima između etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Prije svega poštivanju, odnosno nepoštivanju ustavnih odredbi Bosne i Hercegovine u pogledu ne samo etničke zastupljenosti, nego u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine koje su očigledno zarobljene od strane antibosanskih političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga bit će vrlo interesantno da na temelju analiza i jasno i precizno utvrđenih podataka vidimo gdje se danas nalaze konstitutivni narodi u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine. I ono što je veoma važno, da vidimo zapravo kakav je odnos prije svega naših susjeda prema političkim proksijima u Bosni i Hercegovini koji se ponašaju potpuno antibosanski kada je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine.
1: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca. Vježba EUFOR-a počinje 22. augusta, a trajeće do 3. septembra. Prema planu, dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivni promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti, dio rezervnih snaga biće razmješten po cijeloj državi, odnosno o lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svijet. Brodski saobraćaj Hormuškim Moreuzom, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz Moreuzu u četvrtak prema trgovinskim obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom Moreuzu. Iran je saopćio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije. Nakon prošlosedmičnog priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu, Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. 3 zatvorenika su ubijena, a 23 osobe povrijeđene u 2 odvojena sukoba u zatvorima u Šri Lanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapela. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40-ak zatvorenika izašlo iz ćelija i sukoba.

0: Bila se. Još dvojica su ubijena jutros.
1: Sport.
2: Nogometaši borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
5: Vruće, vruće, vruće. Ljeto je. Kako se kaže godinama, dugo, toplo ljeto. Od filmske serije do filmskog klasika, jedne ljubavne priče o dvoje zaljubljenih do onoga što ljubav može izroditi. Naša ljubav, ljubav je prema ljetnim sadržajima širom Bosne i Hercegovine. Zato krenimo redom. Tomislavgrad posljednjih godina sve snažnije prepoznaje turizam kao jednu od ključnih razvojnih prilika, a spoj prirode, bogate kulturno-povijesne baštine, tradicije, gastronomije i gostoljubivosti lokalnog stanovništva predstavlja temelj na kojem se gradi turistička priča ovoga kraja. Predsjednica turističke zajednice općine Tomislavgrad, Ana Marija Papić, za medije izjavila koliko je bilo važno osnivanje turističke zajednice, jer je Tomislavgrad dobio mjesto koje se sistemski bavi razvojem i promocijom turizma. Cilj je objediniti prirodnu ljepotu, kulturno-povijesnu baštinu, lokalne proizvođače, manifestacije i turističke sadržaje u jednu prepoznatljivu priču koja će Tomislavgrad približiti domaćim i stranim posjetiteljima. Ove godine je u toku izrada turističkog vodiča Tomislavgrad priroda okružena poviješću, koji na jednom mjestu predstavlja prirodnu, kulturnu i turističku ponudu ove općine te posjetiteljima olakšava upoznavanje destinacije. Smatra da je najveći potencijal općine spoj netaknute prirode, bogate povijesti i autentične tradicije. Posjetitelji tako mogu uživati u parku prirode Blidinje, Buškom jezeru, Ravlića, Pećini, Franjevačkom muzeju, Bazilici Svetog Nikole Tavelića, brojnim planinarskim i biciklističkim rutama, ali i bogatoj gastronomskoj ponudi te domaćim proizvodima po kojima je taj kraj prepoznatljiv. Od gastronomskih specijaliteta, tu su lokalni proizvodi, duvanjski pršut, kobasice, sirevi, med. Posebna pažnja ove godine je na izradi projekta budućeg muzeja Gange, koji će doprinijeti očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine. Iz Tomislavgrada brzo do Prijedora, jer Prijedor će 7. augusta biti domaćin 4. Podkozarje festa, koji će se održati na trgu u petak 7. augusta. Manifestacija 4. godinu okuplja domaće proizvođače s ciljem promocije lokalne proizvodnje i tradicionalnih proizvoda. Manifestaciju organizira turistička organizacija grada Prijedora, a posjetiocima će biti predstavljeni proizvodi komintenata podkozarske kuće, uz priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom lokalnih proizvođača. Program počinje u 19 sati, a osim izložbeno-prodajenog dijela obuhvatit će zabavni i muzički program te tradicionalnu tombolu s vrijednim nagradama. Kako navode organizatori, Podkozarje Fest usmjeren je na promociju domaće proizvodnje, očuvanje tradicije i povezivanje malih proizvođača sa potrošačima. Manifestacija se održava 4. godinu zaredom i predstavlja jednu od aktivnosti usmjerenih na promociju lokalnih proizvoda i potencijala podkozarskog kraja. Ovaj put vas napominjemo i da je fantastičan sportski, ali zabavni vikend pred nama. Bendoša Cliff Diving 2026 donosi najveće izdanje do sada Dva dana sporta, muzike i pozitivne energije u srcu Sarajeva. Sarajevo će 8. i 9. augusta ponovo biti domaćin jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. Na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija održat će se 12. izdanje međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving

0: 2026. Udruženje Sportur, predsjednik i organizator manifestacije Bembaša Cliff Diving 2026, Dino Bajrić.
1: Pa evo, hvala vam prvo na tim divnim riječima i naravno što ste i prepoznali vi kao mediji da onaj sama organizacija raste, a i u uvodnom tekstu ste rekli da je ovo do sada i najveća. Jeste, i jeste po više faktora. Prvi faktor je do sada najveći broj učesnika, onaj što nas zaista i obradovalo i onaj jedva čekamo naravno da ih ugostimo. Drugi faktor je one dodatne aktivnosti koje smo mimo samog sportskog dijela ove godine onaj odlučili da pokrenemo, tako da mislim da za svakoga ko dođe imat će nešto da se može vezati. Rekli ste također i muzika, tako da dan prije samog centralnog događaja imamo na lokaciji isto na kojoj se održavaju skokovi, imat ćemo otvorenu pozornicu, bukvalno open air party na jednoj od najimpresivnijih po meni lokacija, pogotovo kad znate da ispod vas su nizvodno svi mostovi grada Sarajeva, Vijećnica, Stari grad, tako da je to baš ono upečatljiva lokacija koja će se pretvoriti u otvorenu pozornicu u subotu na večer, a u nedjelju za skokove. Jako teško je bilo organizovati nešto od nule u gradu, a onda doći do brojeva koji naravno govore za sebe. Ove godine ćemo imati čak 28 takmičara koje dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine regije, već iz zemalja širom Europe. Da sad ne bi nekoga možda zaboravio ili fulio, ovako ona je ono informacija, ona je tačna. Svi takmičari koji su u prethodnim izdanjima skakali, a koji su ove sezone isto se takmičili, jer imali smo dosta skakaona, već i dosta njih je ostvarilo onaj značajne rezultate, nažalost dosta njih se i povrijedilo, tako da ćemo svakako imati prošlogodišnjeg pobjednika onaj Vedade Dedića, imat ćemo također Evalda Krnića, imat ćemo također i Igora Arsenića, onaj, imat ćemo dosta njih, imat ćemo Jimmya Andersena iz Danske, Kristijana Vosta iz Njemačke, Aleša Karnička iz Slovenije itd. Evo naravno iskoristit ću još jednom priliku zaista da pozovem ne samo građane grada Sarajeva, već i goste koji su u ljetnom periodu baš u velikom broju u našem gradu, da dođu zaista na jedan jedinstveni sportski događaj kojeg prati također i kulturna dešavanja, da pozdrave sve hrabre skakače, da što više naprave fotografija i da naravno nose lijepu sliku sa Bembaše i koju svake godine pokušamo da ostvarimo. Evo, najavljeno je lijepo vrijeme, tako da ne može ništa bolje biti nego u srcu grada u ljetnom periodu jedan ovakav sportski događaj.
2: Federalno je to.
0: Nakon desanta na jajce, desanta sa muzikom i zabavom, pozivamo i na druženje, ponovo na vodopadima, i to na 11. međunarodne skokove s vodopada. Općina Jajce i ove godine potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, a vrhunac ljetne sezone obilježit će 11. međunarodni natjecateljski skokovi s vodopada koji će se održati u subotu 8. augusta sa početkom u 17 sati. Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, jer osim sportskog spektakla na platou vodopada održat će se koncerti i Grše je već otvorio Kraljevski festival zabave.
3: Poslije otvaranja 11. međunarodni skokova u Jajcu, u sklopu kojih imamo i Kraljevski festival zabave, održan je koncert popularne zvijezde iz Republike Hrvatske Grše, koji je okupio mladu publiku. Danas nastavljamo sa zabavnim programom. U večernjem terminu ispod vodopada gostuje Džejla Ramović i u subotu na sam dan skokova koji počinju u 17 sati zatvorit ćemo 11. međunarodne skokove nastupom grupe Rock-o-Folk. Kao i prošle godine imat ćemo i revijalni dio skokova pored tradicionalnih natjecateljskih skokova u stilu lasta. Ti akrobatski skokovi posebno privuku našu publiku Jajc. I ove godine nam dolaze skakači iz Danske, Njemačke,

Republike Slovenije, Republike Hrvatske i sa Kosova, a u natjecateljskom dijelu imamo skakače iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Republike Hrvatske. I očekujemo 30 skakača u obje kategorije. Skakači skokove s vodopada ističu kao jedno od najzahtjevnijih na kojima oni sudjeluju. Ambijent je svakako jedinstven, prekrasan, međutim samo skakanje sa 20 metara visine dok vodopad pada u ono korito gdje oni skaču, nije nimalo jednostavno, ali to su sve profesionalci. Evo, u prethodnih 10 godina nismo imali ni jedan ozbiljniji slučaj ozljede bilo kojeg skakača. Mi se kao organizatori svake godine potrudimo da sigurnost bude na najvećoj mogućoj razini. I ove godine smo detaljno očistili bučnicu gdje se izvode skokovi. Svi skakači moraju proći obavezni medicinski pregled prije skakanja i svi oni za koje liječnička komisija utvrdi da nisu psihofizički spremni, mi ih diskvalificiramo, odnosno ne damo im mogućnost da se natječu, prije svega radi njihove sigurnosti, ali i radi same manifestacije. Pa sezona je trenutno, što se tiče jajca, na vrhuncu. Grad je prepun turista, najviše iz zemalja Europske unije, nešto manji broj turista sa Bliskog istoka. Svi su kapaciteti popunjeni i ja se iskreno nadam da ćemo biti bolji što se tiče posjećenosti nego što je to bilo prošle godine. Svake godine dobivamo nove sadržaje u jajcu, otvoren je i novi hotel u neposrednoj blizini vodopada, jako puno naši građani investiraju u privatni smještaj, tako da kako raste broj turista, tako raste i broj smještajnih jedinica i trudimo se pratiti sve zahtjeve naših turista i dati maksimalno s naše strane da se oni ugodno osjećaju.

0: 40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
4: Ljudi, iste su nam ruke i muke u šutnji. Ljudi su crteži neizgovorenih riječi.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati verse mladih pjesnika. Oni još ne poznaju dovoljno ni svijet, ni sebe. Oni ćute. Osjećaju bilo iluzije i romor stvarnosti i slobodno sriču slova i tkaju prostore u koje ulazimo i pozvani i nepozvani.
1: Soba u podkrovlju. Bakir Crnomerović.

0: Mladi mostarski pjesnik Bakir Crnomerović dobitnik je nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije na Festivalu kulture Slovo Gorčina 2025. godine. U žiriju su bili pjesnikinja Monika Herceg i književnici Mirko Božić i Adnan Žetica. Nakon gimnazije, Bakir Crnomerović student je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i tako u svom biću miri svijet umjetnosti i svijet nauke.
1: Ja sam dakle prvo bio zaljubljenik u knjige, u svijet književnosti, a to se negdje razvilo po najvišoj srednjoj školi, gdje sam na sreću imao razrednika koji mi predavao historiju, profesor Razera Tipuru, inače isto sjajnog pjesnika. On mi je nekako pomogao, uveo mi svijet književnosti, pa da i pored lektire koju naravno učenici nekad i vole i ne vole, pošto je vidio da volim knjige pa mi davao raznu literaturu na raspustu ili tako, sličnim situacijama, ali kad govorimo o poeziji, prva knjiga koja me osvojila ili prvi pjesnik vjerojatno je bio Crnjanski. I onda tako naravno i uvijek kao u svijetu književnosti jedna knjiga uvijek vodi drugoj, tako da je to bio neki moj, mislim, naravno to nije vremenski daleko, to je samo par godina nazad, ali to je bio neki moj početak u svijetu poezije. Kad prve pjesme koje pjesnik piše, naravno postoji teorija da je, dakle, čovjek pjesnik prije nek što napiše svoju prvu pjesmu. Ali, dakle, prve pjesme su neke koje su naravno inspirirane nekim, pogotovo za mladim,

mladog čovjeka situacijama ili prilikama koje me dešavaju u životu, u stvarnosti. Ali dakle, nekako je uvijek to neka kombinacija stvarnosti i književnosti, s tim da su moje pjesme u ovoj prvoj zbirci ponajviše inspiracije iz knjiga. Zapravo je svijet književnosti stvarni od ovog našeg života koje živimo, zato valjda je pišem. I zapravo su moji prvi stihovi se nalaze u ovoj zbirci pjesama Soba u potkrovlju, koja je bila treća nagrada na Slovu Gočina. Dakle, zapravo to je bila neka prvi susret sa publikom moje poezije. Počeo sam je pisati u završenoj godini srednje škole, gdje nekako, naravno, svaki čitatelj pasionirani je potencijalni pisac. Nekoliko puta sam pokušao i onda, to su u početku bili neki prozni zapisi, ali onda u jednom trenutku iz mene izašla pjesma i naravno prvo sam je pokazao već pomenutom profesoru, gdje je rekao da je to, da je moglo biti nešto. I naravno, kako što više onda sve više čitaš i učiš o tome, i nekako čovjek što više istražuje, sve se manje osuđuje pisat, svega više strah, uvjetno rečeno strah, ali da, neko poštovanje prema tome, prema svijetu književnosti

dženaza. U haremu pokošena trava, rijetke kapi kiše i vjetar. Oborene oči, bezimena lica i svezane duše. Tupi udarci zemlje od tabut, pružena ruka i suza, obrisana. Halaliti mu nismo imali šta, imao je 20 godina.

Alija. 80 i nekomu je ljeto, na oči mu se duša cijedi. Kroz orožale dlanove pušta se u zaborav. Ali tiho je sretan, olakšan za smrt, životinje u sebi.

Svadba. Pod lozom Šemsine kuće porađaju se pijani glasovi, znanih i neznanih. Muškarci veselo zlobni, žene sretne i sjetne. Dedama pune duše, nene suzama šalove namaču. A kad se sve to svrši, izgasne dan u željama krupnim, osade Šemsa, sama ali sretna, što sina oženije.

predvečerje. Adamu Zagajevskom. Nebo se gasi kao dotrela svijeća. Seljaci ponosni odlaze s polja. Stare kuće spokojno čekaju jutro.

baš na slovu Gorčina, dakle svake godine su pozvani finalisti i u nekom razgovoru smo nas, jel, 10, počeli razgovarati o čemu je čija zbirka poezije. I kad sam ja dobio to pitanje, zamislio sam se i mislim nisam znao odgovoriti u prvom trenutku. Ali, dakle, te moje pjesme koje su zaokružene u jednu cjelinu koja se zove Soba u potkrovlju su nekakav poetski zapis tog hercegovačkog, ne direktno kao što se ljudi često nadovezuju kamen i slične poveznice, ali Hercegovina u stvari jeste mitska zemlja, nije uzalud toliki broj pjesnika, ali dakle to je bio moj doživljaj prostora i svijeta u kojem živim i promatram ga na neki način. I specifično je da su neke pjesme i sijanja koja su odbilježena zvijezdicom, dakle bez naslova, ali dakle ovdje imam, evo čitat ću neke naslove koje imam, dakle jedna pjesma se zove Sevdalinka, Dženaza, Alija, Svadba, Predvečerje, Kolo, Ljudi, Pjesma Kamenu i slične nazive. Pa moglo bi se reći tradicionalni motivi u smislu toga jer je haičnost jezika i ne nužno tradicionalni u smislu forme, jer danas ako govorimo o poeziji skoro pa i da ne možemo govoriti o klasičnoj pjesmi u savremenoj okruženosti općenito, ali dakle tradicionalni u smislu motiva, odnosno neke folklorne kulture koja je još uvijek živa ovdje na našim prostorima.

Razmišljao sam, naravno, kad su pjesme gotove, kad odlučiš koje ulaze u zbirku, pokušao sam ih razvrstati onako kako bi imale nekakav početak i kraj, dakle, kako bi činilo jednu cjelinu, ali mi se nije učinilo potrebnim da ih razvrstavam u cjeline unutar same zbirke. Tako da mislim da čine jednu koherentnu skupinu, dakle, riječi, stihova, koja djeluje zaokruženo u takvom nekako. I Soba u potkrovlju, dugo sam se razmišljao za naslov. Kad sam odlučio da ću pjesmu poslati na festival kulture Slavogorčina, dugo sam se razmišljao o naslovu i konsultirao, dakle, neke svoje ljude kojima, dakle, šaljem ono što pišem, koji imam povjerenja, to je neki mali broj ljudi u koji ja vjerujem, ako se može neko nazvati savršenim čitaocem, onda ja i bar tako smatram. Zbirka je bila pri kraju, onda mi se desila jedna pjesma koja nema naslov, ali njen prvi stih me asocira na to kako je nastajala ova zbirka. Dakle, Soba u potkrovlju je nekako izolirano mjesto kroz čiji prozor promatra svijet. I može biti istinit i lažan, ali u smislu nečijeg pogleda s druge strane, ali je moj, intiman. Tako da je to bio naslov koji je upotpunio ono što piše u pjesmu.

pjesma Kamenu. Želim što nisam kamen, ta siva uspomena. Da sam čvrsto u sebe strovaljen, da šutim i podsjećam.

lijepe, slomljene čaše pune svjetlosti. Kad krenu kiše, postanu škrinje tamne prošlosti.

Dječak Jorgosu Sefersu. More se puni obalom, kao što se soba puni svjetlom. Starac tiho, bez napora u glasu, razgovara s dječakom, čije je rane skorilo more. Na prozoru kuće, djevojčice u koju je zaljubljen, stoji zelena saksija sa dva crvena karanfila. Riječ. Oblaci su krdo konja koje odlazi u sumrak. Vjetar svira tiho kao da me čeka, dok stojim pred grobom izgovorene riječi.

0: Bakir Crnomerović učestvovao je i na smotri savremene poezije i književnih dijaloga na Ratkovićevim večerima poezije u Bijelom polju, Crna Gora, zajedno sa pjesnicima iz Italije, Luksemburga, Turske, Francuske. U ambijentu čudesnog parka pjesnika Bakir je govorio svoju poeziju, a stručni žiri je rangirao visokim petim mjestom.
1: Ako govorimo o poeziji, mislim da, ako govorimo o bosno-hercegovine, savremene poezije, da je Almin Kaplan po meni vjerojatno broj jedan. Naravno, ima tu još sjajnih i pjesnika i pisaca, što je interesantno da je Mostar tako mal grad. Njegova književna scena, dakle, je jako bogata. Naravno, ako gledamo bosno-hercegovačku savremenu književnu scenu, ona se u nekom smislu ne može nazvati ni scenom, jer je to na nekom nivou skoro pa incidenta. Ali ako govorimo o pjesnicima koji su meni važni sa našeg govornog područja, jer jako je važno isto, nikad ne smijemo zamarati prevod kad čitamo strane pjesnike. Ali ako bi govorili o nekako pjesnicima domaćeg prostora, to bi sigurno bio Šimić, Krančević, pomenuo sam Crnjanskog, Sidran, Vešović. Dakle, ima sjajna plada srbijanskih pjesnika, kao što su Miljković. Mislim, naravno, ovo sad izmišljam toplu vodu. To su pjesnici koji su, ako gledam, u nekim svjetskim okvirima zapaženi. Ali da, mogao bi dalje nabrajati razne svjetska imena koja su utjecala na mene, poput, ne znam, Emily Dickinson ili Whitmana ili Borgesa, kojima je jedna posvećena pjesma u ovoj zbirci. I tako, i teško je nekad i odrediti između, naravno pišem poeziju, ali teško je odrediti između samih knjiga, jer su knjige toliko utiču na čovjeka da stvaraju nekav zaseban svijet.

prozne jednog dijela, ali dakle, jako se važno pažljivo odnositi prema riječima i ne koristiti riječi koje ne poznajemo dovoljno, u smislu ne jezički samo ili gramatički, nego ih ne osjećamo. I to se vidi u pjesmi kada lažemo. Dakle, Marko Vešić je govorio da je pjesma, dakle, da bi bila dobra, prvo mora biti iskrena. U smislu toga, naravno, postoji umijeće, postoje neke zakonitosti koje pjesma mora ispuniti da bi bila pjesma, ali dakle, ona prvo mora biti iskrena, prvo mora biti nekakav impuls iz unutrašnjeg svijeta koji je naravno, koji se iskaže u obliku riječi, a ta naravno riječ mora biti nama, našem biću, poznata. Prvo riječ izađe i onda je možemo oblikovati prema nekim formama kako bi izgledala smisleno, ali je dakle bitno iskreno pristupiti pjesmi. Zato jeste poezija specifična forma, posebno odnosno sve drugo. Tu je isto jedna važna stavka za pjesmu zvuk riječi. Jako je bitno, dakle, da pjesma, zato se pjesma pjeva, dakle, da melodiozno bude potpuna, da bude skladna i kad je gledaš na tekstu i kad je govoriš. Zato je, dakle, poezija posebna forma i mislim da treba isto, iako naravno nisu svi pjesnici dobri čitači i glumci, ali najvažno je da oni čitaju svoje pjesme ili, dakle, da, pjesme drugih pjesnika, ali je bitno jer to oni osjećaju na neki drugi način. Na početku sam rekao, dakle, važno je raditi, dakle, ako promatramo historiju književnosti, dakle, od Baudelaire-a, kad, dakle, počinje nekakav modernizam, drugačiji, pogotovo u književnosti i uopćenito umjetnosti, kakvog smo ga poznavali, nema više samo inspiracije, dakle, počinje rad na tekstu. I taj rad je jako važan. I što više učiš i radiš, mislim da je to jedino važno, da ne treba gledati na svoj odjek u smislu publike. Da treba gledati na svoj rad i pokušati napredovati. Naravno da ne treba se čovjek ni odreći svojih ni prvih pokušaja, jer sve to je ljudski. Teško se roditi ponovo Rimbaud, da završi pisati pjesme u 21. godini i da bude klasik. Ali da važan je kontinuiran rad, uz naravno nešto što čovjek osjeća u sebi i neko to pjesničko biće, ako ga možemo tako nazvati.

stih ili čak i riječ ili sintagme su dakle embrion pjesme, teksta, rečenice,

Mostarska pjesma. U dnu vrele kotline mučno biva grad, ožalošćen ljudskim uzdasima. Danju bdije, noću mre i ne pitajući se.

sjelo. Ruke crne od minula ljeta. Ustima prinose kafu vrelu, ono što se otpija, lica zgrčena. Duhan blaži, usađen strah od gromova što crnim nebom sjevaju. Djeca nečujno odmjeraju kesu što im je donio tetak, obučen u najljepšu košulju.

kraj. Zastrašen sam za cijelo, na tom počiva da prostiš moje pjesništvo.

Čitali smo knjigu poezije Soba u potkrovlju autora mladog pjesnika Bakira Crnomerovića, snimatelj tona Anes Mahmutović, majstorica tona Dženita Fakić, odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami raspotočje. Iza njih je treća noć provedena ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata rudara Federacije. Nažalost, dvojici rudara je pozlilo pa je intervenirala služba hitne medicinske pomoći.
3: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami raspotočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
4: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesi, na jednom sam odmah komorad primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
5: Komorad se znači, zove Milanović Miroslav, znači on obavlja inače dole, znači Lukovac je Sisak, znači pokupavanje vode, dok smo ga uhitnuli, dole mu je pružena znači, medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je injekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, gdje ti opet zajedno, međutim, doktor mi je hitno naglasio, znači da ide kući na mirovanje.
3: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
6: Moje zdravlje na prvu.
7: E, vi možete meći šta otočite, a ja se vaćam meći njute.
3: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
8: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doći još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
3: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da nemamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici.
3: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluke za ove rudare da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
3: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
2: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka, 10. augusta. U suprotnom najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
11: Ono što smo mi poslali zahtjev,
6: upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve

0: radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, ok, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor koji je stacioniran na mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom koja danima prijeti u ovom području. Vatrogasac Nedim Makan.
2: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage, iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjic šumarstvom, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
1: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane i četiri osobe povezane sa memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Danima stižu oštre reakcije od međunarodnih i domaćih zvaničnika. Tim povodom kolega Rijad Ahmetović razgovarao je sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem.
3: Više od 20 saradnika Memorialnog centra Srebrenica dobilo je poziv na saslušanje u policiju zbog, kako navode, utaje poreza. Rukovodstvo institucije hitno je reagovalo, te im je svima osiguralo punu pravnu pomoć. Istovremeno dvostranačka grupa američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa hitno vraćanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske, povezujući ovaj pritisak sa radom centra na izvještaju o negiranju genocida. Gospodine Tahiroviću, je li riječ o političkom pritisku na Memorialni centar Srebrenica i imate li novih detalja u vezi sa ovim slučajem?
4: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati Memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorialni centar u Srebrenici.
3: Memorialni centar nudi pravnu pomoć za sadašnje i bivše saradnike. Na koji način bi se udruženja žrtava mogla uključiti u zaštitu i podršku?
4: Pa mi smo se uključili na jedini način koji mi možemo, to jeste da smo reagovali sa našim saopštenjem, da smo zatražili zaštitu od nadležnih institucija, ne samo Bosne i Hercegovine, već međunarodnog faktora. I naravno, reakcija je bila odmah iza toga, dakle isti dan 31. jula RTRS je na neki način kriminalizirao svih pet udruženja, nazivajući nas jednom grupacijom ljudi koji imaju korist financijsku, kako oni kažu, od Memorialnog centra, nazivajući Memorialni centar fabrikom novca i tako dalje, tako da je to bila reakcija, odnosno vezali su nas za to. Dakle, mi smo uključeni cijeli taj proces, htjeli ili ne, a naravno mi ćemo dati svu moguću podršku koja je sa naše strane moguća da podržimo ne samo Memorialni centar, već i one koji su izloženi pritisku, odnosno pozivaju se od strane tužilaštva na istrage, od strane policije na istrage i tako dalje.
3: Kako komentarišete reakciju američkih zakonodavaca koji traže vraćanje sankcija zvaničnicima RS-a i šta udruženja žrtava očekuju od međunarodne zajednice?
4: Prvo mislim da su same sankcije, ukidanje tih sankcija bilo jedan ishitren potez, pokušavajući ne pomoći Dodiku već smiriti tenzije koje su bile u Bosni i Hercegovini, jer lično mislim da je nova administracija mislila da će na taj način dobiti na vremenu i odnosno da će se smiriti tenzije, odnosno da će ljudi poput Dodika stati za tim svojim načinom jer su za uzvrat

0: dobili ukidanje svih zakona, odnosno ne zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Sada je očito da to više nije nešto što smiruje tenzije, jer se nastavlja istim vokabularom, istim napadima, tako da podržavam i drago mi je da je ta grupa kongresmena i senatora stala na neki način u zaštitu istine, u zaštitu pravde. Ja se nadam da će administracija Sjedinjenih Američkih Država poduzeti mjere i učiniti da se ovo lice ne samo sankcioniše na način na koji je to bilo u prethodnom periodu, već da se ukloni sa političke scene u cijelosti.
1: Gospodine Tahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Europu i međunarodnu zajednicu, je čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnost administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
2: Pitanje konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
4: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
5: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da, recimo, na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Ermena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
4: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
6: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
4: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
7: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
4: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije.
2: Posljednja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini i njegov govor u Mrkonjić gradu izazvali su mnogo šire reakcije od samog obilježavanja godišnjice Oluje. U fokusu javnosti nisu bile samo političke poruke s govornice, već i informacije o prisustvu pripadnika sigurnosnih struktura Srbije na teritoriji Federacije BiH bez vidljivih službenih obilježja, Pitanje poštivanja procedura opravdano otvara i pitanje poštivanja

0: suvereniteta Bosne i Hercegovine.
1: Dok verbalni rat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza nakon Vučićeve nedavne posjete i dalje traje, incident sa upadom policijskih snaga Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH u blizini Bugojna mogao bi se posmatrati i u širem, pa i regionalnom kontekstu djelovanja Srbije. Činjenica je da je narušen sigurnosni protokol, na što je otvoreno i jasno reagovao ministar

0: bilo koje druge države, dobro došli ste u Bosnu i Hercegovini. Međutim, mi smo već imali neke ulazne podatke obzirom šta je radio u Crnoj Gori, šta je radio na Kosovu, da će pokušati da napravi neku spletku. Oni su bili na visini zadatka i na svu sreću završilo se bez većih incidenata. Pobjegli su da se ne hapse, da se ne privode i tako dalje, ali u budućoj poruka je bilo što da pokušaju, bit će uhapšeni u skladu sa zakonom privedeni.
1: Helez je kazao da Vučićeve posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Na njegove opaske oštro je reagovao sam predsjednik Srbije.
2: Što me lažove, jedan ne uhapsi. Dve godine lažeš o Sarajevo safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su htjeli da dođu na čašicu razgovora. Pa došao sam na noge, što mi niste uhapsili? Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici Valja Saja iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije.
1: Sve što se dogodilo otvara pitanje zbog čega. Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da pozadina slučaja nije bezazlena.
3: Ovdje naravno jeste riječ o previdu, radi se o testu. Radi se jednostavno o tome da se želi isprobati da li postoji spremnost, da li postoji politička volja za reakciju. I to je onaj osnovni problem. S druge strane, postoji politička volja da se krši suverenitet Bosne i Hercegovine, jer ti ljudi na koncu, neki su bili iz Srbije, neki su bili iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju bili su nenajavljeni i kao takvi naoružani ljudi predstavljaju kršenje suvereniteta države, s obzirom da dolaze u pratnji stranog državnika.
1: Novinar i publicist Dragan Markovina posebno se osvrnuo na Vučićev govor u Mrkonjić gradu, bacivši svjetlo na svjesno i namjerno iskrivljavanje stvarnosti.
4: Cijeli ta već četiri desetljeća isti i zamorni nacionalistički diskurs vrhunac je doživio u Mrkonjić gradu, mjesto rođenja suvremene Bosne i Hercegovine, u kojem je obilježavanje godišnjice Zavnobiha, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, de facto nepoželjno. I to bez obzira što su u stvaranju te zemlje i na tom zasjedanju Srbi iz BiH imali nezaobilaznu ulogu. Tako su, potpuno ignorirajući simboliku i nasljeđe mjesta na kojim se nalaze, politički duhovni lideri Srba još jednom vadili Jasenovac i stvarni genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH kao opravdanje za sve. S tim da je to sve vezano za vlastitu ulogu u posljednjem ratu opet ostalo prešućeno. Pričali su i o tome kako neće dopustiti drugo poluvrijeme, kako su spremni, naoružani, da se obrane, ponavljali su sve ono što slušamo već ovih svih 40 tragičnih godina, bez imalo srama, pa i prema tim ljudima koje je ta politika nahuškala na rat i na kraju ih dovela do gubitka zavičaja, a da ne govorimo o nedostatku osjećaja i srama prema drugima u ovoj zemlji kojima je ta logika i politika oduzela živote i njihove zavičaje.
1: Dok političke poruke iz Mrkonjić grada ostaju predmet različitih tumačenja, pitanje poštivanja institucija i suvereniteta Bosne i Hercegovine ne bi smjelo zavisiti od dnevne politike. Svaka aktivnost stranih sigurnosnih službi na teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti potpuno transparentna i u skladu sa zakonom, jer upravo poštivanje procedura predstavlja temelj međudržavnog povjerenja. Odgovori nadležnih institucija na pitanja koja su otvorena nakon ove posjete bit će važni ne samo zbog ovog događaja, nego i zbog budućih odnosa i zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija.
6: Svijet.
7: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim oreuzom, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorile su sporazum o saradnji na području odbrane.

0: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdijevanja.
1: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
0: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški Moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosti izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju tri vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuškom Moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su 2 u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnadbijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima.
3: Od nadležnih su zatraženi odgovori kada će biti osigurano stabilno vodosnadbijevanje i kako je poručeno uvjeti dostojni čovjeka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama te da se radi o njegovom sistemskom rješavanju. Novi protest građana najavljen je za 14. august.
2: U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive koji će biti održan od 13. do 15. augusta.
3: Na gotovo 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator je Gradačačka turistička zajednica, a pokrovitelj grad Gradačac. Biće ponuđeni brojni podsajamski sadržaj s međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.
2: Kultura. Knjiga Batonov ustanak autora Saliha Straševića promovirana je u Tuzli. Roman je nastao na osnovu materijalnih podataka, a Baton je ponos ovog podneblja i izvor kojim svi trebamo težiti, kaže autor. Riječ je o junaku epskih razmjera gdje je glavni lik Baton i pleme Dezitijati u Bosni dižu ustanak protiv najjače vojne sile tog vremena, Rima.
4: Tema o kojoj Salih Strašević piše u svojoj knjizi Pošaljim je Busin Smalina, često je načinjana, ali je rijetko do kraja i javno ispričana. Strašević je obrađuje kroz životnu priču istinitog lika Sead Bega Kulovića, nekadašnjeg gradonačelnika Tuzle, ubijenog nakon suđenja 1990.

0: 1945. godine. Roman je to o ljubavi, ali i rodoljublju i hrabrosti u vremenu velikih iskušenja. Salih Strašović, autor knjige.
1: 5 godina skupljanja materijalnih građi bilo je izuzetno teško, jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
0: Oduzimanje zemlje begovima i potomcima srednjevjekovnog bosanskog plemstva, kao i nastojanja tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine, tako su postali podkaz za poruku koju ovaj roman nosi. Zlatan Hrčić, recenzent knjige.
2: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. I on je obradio jedan period našeg društva Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
0: A kroz lik Bega Kulovića rasvjetljen je još jedan za bošnjački narod bitan aspekt. Zlatan Hrnčić, recenzent knjige.
2: Možemo povezati sa određenim stvarima u društvu gdje mi nismo imali kontinuitet nekog političkog djelovanja i tek smo se sad počeli, jel, prije 30 godina buti i spoznali smo da su nam neke stvari bile dugo zabranjene.
0: Roman Pošaljimi Busjen Smalina, kao i prethodni historijski romani Saliha Strašovića, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine i Vatanov ustanak, objavljeni su u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Sport. Nogometaši Borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U jami Raspotoče i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružani snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim od

0: otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Sanela Hodžić i Leila Hodžić.
2: Putevi.
3: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima, kao i širom Bosne i Hercegovine, te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Kostajnica, Ivanica i Orašje duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima lokalno su registrovani pljuskovi s grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Livno i Sarajevo 33, Doboj, Sanski most i Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, te Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Današnji pregled vijesti iz kulture počinjemo sa pričom o najmlađima. 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu od 5. do 9. avgusta, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim nošnjama, a mladi folkloraši tokom boravka u Bosni i Hercegovini mogu obići brojne kulturno-istorijske znamenitosti, pa će u Sarajevo posjetiti Konjic, Mostar, Visoko, Travnik i Jajce. O bogatom programu, učesnicima i desetogodišnjem kontinuitetu ove manifestacije u televizijskom gostovanju govorila je Lamija Džaferović, Zulfić, umjetnička rukovoditeljica udruženja.
6: Ove godine održavamo 10. jubilarni festival međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije i veoma smo ponosni na to zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivno kreiranja festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet.

0: da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naš dugogodišnji prijatelj koji redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu i to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju i zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.
1: U Sarajevskoj galeriji Kolegium Artisticum postavljena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo. Ovo je do sada najobuhvatnije predstavljanje savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Sve je nastalo prema ideji umjetnice Aleksandre Kokotović koja djeluje na obje likovne scene.
2: Mnogi koji su se rodili u bivšoj nam državi su rekli da je ovo nešto što im je unijelo veliku radost iz razloga što su trebali da izlažu u ovoj zemlji, ali nisu i da im je to nepravedno oduzeto bez njihove želje.
1: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je ove godine grad pretvorio u središte muzike, umjetnosti i kreativnosti, jedinstvena platforma koja povezuje različite umjetničke discipline i promoviše stvaralaštvo mladih te doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzla. Ispred organizacijskog odbora Lamija Ređepagić.
3: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
1: A Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
4: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A jazz je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, a to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzički alati koji se koriste u džez muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
1: 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine kao i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru Woody Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od 3 decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine.

0: i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijeluje počasno srce Sarajeva Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadžihafizbegović.
1: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže: čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve a festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Evropi, u svijetu, pa da li je moguće da vi imate Zlatnu palmu u Kanu i Berlin i Veneciju i Karlove Vare i Toronto. Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi 3 godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da 3 godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo 2 brenda najjača, a to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi znači imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim Varima, u Torontu, da ne govorimo još 10 festivala, Rotterdam, Pusan Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi svi kažu da je Sarajevo Film Festival iznad svega toga, i onda mi ne izdvajamo za film.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Radio Federalni.

0: priče o dvoje zaljubljenih do onoga što ljubav može izroditi. Naša ljubav, ljubav je prema ljetnim sadržajima širom Bosne i Hercegovine. Zato krenimo redom. Tomislavgrad posljednjih godina sve snažnije prepoznaje turizam kao jednu od ključnih razvojnih prilika, a spoj prirode, bogate kulturno-povijesne baštine, tradicije, gastronomije i gostoljubivosti lokalnog stanovništva predstavlja temelj na kojem se gradi turistička priča ovoga kraja. Predsjednica turističke zajednice općine Tomislavgrad, Ana Marija Papić, za medije izjavila koliko je bilo važno osnivanje turističke zajednice, jer je Tomislavgrad dobio mjesto koje se sistemski bavi razvojem i promocijom turizma. Cilj je objediniti prirodnu ljepotu, kulturno-povijesnu baštinu, lokalne proizvođače, manifestacije i turističke sadržaje u jednu prepoznatljivu priču koja će Tomislavgrad približiti domaćim i stranim posjetiteljima. Ove godine je u toku izrada turističkog vodiča Tomislavgrad priroda okružena poviješću, koji na jednom mjestu predstavlja prirodnu, kulturnu i turističku ponudu ove općine te posjetiteljima olakšava upoznavanje destinacije. Smatra da je najveći potencijal općine spoj netaknute prirode, bogate povijesti i autentične tradicije. Posjetitelji tako mogu uživati u parku prirode Blidinje, Buškom jezeru, Ravlića, Pećini, Franjevačkom muzeju, bazilici Svetog Nikole Tavelića, brojnim planinarskim i biciklističkim rutama, ali i bogatoj gastronomskoj ponudi te domaćim proizvodima po kojima je taj kraj prepoznatljiv. Od gastronomskih specijaliteta, tu su lokalni proizvodi, duvanjski pršut, kobasice, sirevi, med. Posebna pažnja ove godine je na izradi projekta budućeg muzeja Gange, koji će doprinijeti očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine. Iz Tomislavgrada brzo do Prijedora, jer Prijedor će 7. augusta biti domaćin 4. Podkozarje festa, koji će se održati na trgu u petak 7. augusta. Manifestacija 4. godinu okuplja domaće proizvođače s ciljem promocije lokalne proizvodnje i tradicionalnih proizvoda. Manifestaciju organizira turistička organizacija grada Prijedora, a posjetiocima će biti predstavljeni proizvodi komintenata Podkozarske kuće, uz priliku da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom lokalnih proizvođača. Program počinje u 19 sati, a osim izložbeno-prodajnog dijela obuhvatit će zabavni i muzički program te tradicionalnu tombolu s vrijednim nagradama. Kako navode organizatori, Podkozarje Fest usmjeren je na promociju domaće proizvodnje, očuvanje tradicije i povezivanje malih proizvođača sa potrošačima. Manifestacija se održava 4. godinu zaredom i predstavlja jednu od aktivnosti usmjerenih na promociju lokalnih proizvoda i potencijala podkozarskog kraja. Ovaj put vas napominjemo i da je fantastičan sportski, ali zabavni vikend pred nama. Benbaša Cliff Diving 2026 donosi najveće izdanje do sada, dva dana sporta, muzike i pozitivne energije u srcu Sarajeva. Sarajevo će 8. i 9. augusta ponovo biti domaćin jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. Na jednoj od najprepoznatljivijih gradskih lokacija održat će se 12. izdanje međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2026. Udruženje Sportur, predsjednik i organizator manifestacije Benbaša Cliff Diving 2026, Dino Bajrić.
1: Pa evo, hvala vam prvo na tim divnim riječima i naravno što ste i prepoznali vi kao mediji da ona sama organizacija raste, a i u uvodnom tekstu ste rekli da je ovo do sada i najveća. Jeste, i jeste po više faktora. Prvi faktor je do sada najveći broj učesnika, onaj što nas zaista i obradovalo i jedva čekamo naravno da ih ugostimo. Drugi faktor je

0: one dodatne aktivnosti koje smo mimo samog sportskog dijela ove godine odlučili da pokrenemo, tako da mislim da za svaku za svakoga ko dođe imat će nešto da se može vezati. Rekli ste također i muzika, tako da dan prije samog centralnog događaja imamo na lokaciji isto na kojoj se održavaju skokovi, imat ćemo otvorenu pozornicu, bukvalno open air party na jednoj od najimpresivnijih po meni lokacija, pogotovo kad znate da ispod vas su nizvodno svi mostovi grada Sarajeva, Vijećnica, Stari grad, tako da je to baš ono upečatljiva lokacija koja će se pretvoriti u otvorenu pozornicu u subotu na večer, a u nedjelju za skokove. Jako teško je bilo organizovati nešto od nule u gradu, a onda doći do brojeva koji naravno govore za sebe. Ove godine ćemo imati čak 28 takmičara koje dolaze ne samo iz Bosne i Hercegovine regije, već iz zemalja širom Europe. Da sam ne bi nekoga možda zaboravio ili fulio, ovako ona je ono informacija, ona je tačna. Svi takmičari koji su u prethodnim izdanjima skakali, a koji su ove sezone isto se takmičili, jer imali smo dosta skakaona, već i dosta njih je ostvarilo onaj značajne rezultate, i nažalost dosta njih se i povrijedilo, tako da ćemo svakako imati prošlogodišnjeg pobjednika Vedade Dedića, imat ćemo također Evalda Krnića, imat ćemo također i Igora Arsenića, imat ćemo dosta njih, imat ćemo Jimmya Andersena iz Danske, Kristijana Vosa iz Njemačke, Aleša Karnička iz Slovenije i tako dalje, tako dalje. Evo naravno iskoristit ću još jednom priliku zaista da pozovem ne samo građane grada Sarajeva, već i goste koji su u ljetnom periodu baš u velikom broju u našem gradu, da dođu zaista na jednu jedinstvenu, na jedan jedinstveni sportski događaj kojeg prati također i kulturna dešavanja, da pozdrave sve hrabre skakače, da što više naprave fotografija i da naravno nose lijepu sliku sa Bembaše i koju svake godine pokušamo da ostvarimo. Evo, najavljeno je lijepo vrijeme, tako da ne može ništa bolje biti nego u srcu grada u ljetnom periodu jedan ovakav sportski događaj.
1: Federalno je to. Nakon desanta na jajce, desanta sa muzikom i zabavom, pozivamo i na druženje, ponovo na vodopadima, i to na 11. međunarodne skokove s vodopada. Općina Jajce i ove godine potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, a vrhunac ljetne sezone obilježit će 11. međunarodni natjecateljski skokovi s vodopada, koji će se održati u subotu 8. avgusta sa početkom u 17. sati. Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Jer osim sportskog spektakla na platou vodopada, održat će se koncerti. I Grše je već otvorio Kraljevski festival zabave.
2: Poslije otvaranja 11. međunarodnih skokova u Jajcu, u sklopu kojih imamo i Kraljevski festival zabave, održan je koncert popularne zvijezde iz Republike Hrvatske Grše, koji je okupio mladu publiku. Danas nastavljamo sa zabavnim programom. U večernjem terminu ispod vodopada gostuje Džejla Ramović i u subotu na sam dan skokova, koji počinju u 17 sati, zatvorit ćemo 11. međunarodne skokove nastupom grupe Rocco Folk. Kao i prošle godine, imat ćemo i revijalni dio skokova pored tradicionalnih natjecateljskih skokova u stilu lasta. Ti akrobatski skokovi posebno privuku našu publiku Jajc. I ove godine nam dolaze skakači iz Danske, Njemačke, Slovenije, Republike Hrvatske i sa Kosova. A u natjecateljskom dijelu imamo skakače iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Republike Hrvatske. I očekujemo 30 skakača u obje kategorije. Skakači skokove s vodopada ističu kao jednu od najzahtjevnijih na kojima oni sudjeluju. Ambijent je svakako jedinstven, prekrasan, međutim samo skakanje sa 20 metara visine dok vodopad pada

u ono korito gdje oni skaču, nije nimalo jednostavno, ali to su sve profesionalci. Evo, u prethodnih 10 godina nismo imali ni jedan ozbiljniji slučaj ozljede bilo kojeg skakača. Mi se kao organizatori svake godine potrudimo da sigurnost bude na najvećoj mogućoj razini. I ove godine smo detaljno očistili bučnicu gdje se izvode skokovi. Svi skakači moraju proći obavezni medicinski pregled prije skakanja i svi oni za koje liječnička komisija utvrdi da nisu psihofizički spremni, mi ih diskvalificiramo, odnosno ne damo im mogućnost da se natječu, prije svega radi njihove sigurnosti, ali i radi same manifestacije. Pa sezona je trenutno, što se tiče jajca, na vrhuncu. Grad je prepun turista, najviše iz zemalja Europske unije, nešto manji broj turista sa Bliskog istoka. Svi su kapaciteti popunjeni i ja se iskreno nadam da ćemo biti bolji što se tiče posjećenosti nego što je to bilo prošle godine. Svake godine dobivamo nove sadržaje u jajcu, otvoren je i novi hotel u neposrednoj blizini vodopada, jako puno naši građani investiraju u privatni smještaj, tako da kako raste broj turista, tako raste i broj smještajnih jedinica i trudimo se pratiti sve zahtjeve naših turista i dati maksimalno s naše strane da se oni ugodno osjećaju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremiti.

0: mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza u našoj državi. U 7 mjeseci prikupljeno gotovo 400 miliona maraka više nego u istom periodu lani. Najavljen treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, navedeno da 2/3 osoba na birojima za zapošljavanje i ne traže posao. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Od 1. novembra državljanima Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u Crnu Goru. Koliko će to utjecati na ekonomiju ove zemlje, za Federalni radio govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Mulešković. Vjetar donio nenadani profit njemačkom Siemensu, dok se Commerzbank bori da izbjegne Unicreditovo preuzimanje.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona maraka, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli za raspodjelu korisnicima u 7 mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 980 miliona maraka i veći su za 7,27% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 7 mjeseci 2025.

0: kazala je glasnogovornica uprave Jana Kezić.
1: U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu koji će biti održan u hotelu Hills.
3: Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući i nadam se da će svako naredni ko bude obavljao funkciju ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike nastaviti ovu tradiciju koja je zaista neophodna obzirom da evo imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje i evo mi smo želi da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
0: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava. Jer izvođenje iz statusa nezaposlene osobe znači po automatizmu da ta osoba gubi to pravo i iz tog razloga mi imamo vjerovatno možda više od 2/3 osoba trenutno na evidenciji koje nisu stvarni tražioci posla.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično je aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela sada će razmatrati dostavljenu dokumentaciju, a taj proces uključuje detaljnu analizu, eventualno traženje dodatnih pojašnjenja ili dopuna, te donošenje konačne odluke o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje. Nakon prijema slijedi faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema koje će Centralna banka koordinirati sa svim relevantnim institucijama uz pružanje podrške učesnicima na tržištu. Komercijalne banke trebaju uskladiti svoje informatičke i poslovne sisteme sa SEPA standardima i pristupiti odgovarajućim europskim platnim šemama. SEPA područje trenutno obuhvata svih 27 država članica Europske unije te još 14 europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Švicarsku, Albaniju, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Pristupanje Bosne i Hercegovine SEPI donijeće mnoge konkretne koristi građanima, privredi i financijskom sektoru u cjelini. Najznačajnija prednost ogleda se u bržim, sigurnim i znatno jeftinijim prekograničnim plaćanjima u eurima.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Vlada Crne Gore donijela je odluku o potpunom usklađivanju svog viznog režima sa Europskom unijom. Od 1. novembra 2026. godine državljanima

0: Turske, Rusije, Kine, Saudijske Arabije i Bjelorusije bit će neophodne vize za ulazak u ovu zemlju. Tim potezom zvanična Podgorica ispunjava jedno od ključnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 i otvara vrata za povlačenje približno 4 miliona eura iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, dok Brisel pozdravlja odluku, ekonomska javnost u Crnoj Gori strahuje od posljedica. Naime, spomenute države godinama su stupovi crnogorskog turizma, ali i vodeći investitori na tamošnjem tržištu nekretnina. Može li novac iz evropskih fondova nadoknaditi gubitak živog kapitala sa istoka i kako će se novi administrativni zidovi odraziti na crnogorski poslovni ambijent, za Biznis Vijesti govori ekonomski analitičar iz Podgorice Mirza Molešković.
1: Kada podvučimo crtu šta ova odluka donosi, a šta odnosi crnogorskoj ekonomiji koja je visoko zavisna od usluga iz ovih, odnosno ljudi iz ovih država i njihovog novca?
2: Prvenstveno moram da kažem da je to odluka koja je negdje bila očekivana i koju smo znali da se mora desiti upravo zbog evropskog puta Crne Gore i negdje, čini mi se, ako bi posmatrali iz ugla nekoga ko se bavi kompletnom analizom ekonomije, ali i nekoga ko posluje u Crnoj Gori, nije bila neočekivana, već smo se svi negdje spremali i trebali smo da budemo pripremljeni da se ta odluka mora donijeti, jer negdje to jeste bila naša obaveza na evropskom putu. Potpuno su pravo, ovakve odluke mogu da imaju i vjerovatno će imati negativan uticaj na našu ekonomiju, jer Crna Gora je u značajnoj mjeri zavisno od, prvenstveno ako bi gledali iz ugla investicija, od investicija upravo iz zemalja koje su uvrštene na ovoj listi, jer ne treba zaboraviti, treba napomenuti da tokom 2025. godine, ali i tokom 2026. godine, na primjer, investicije iz Turske bilježe znatan rast i negdje su pri vrhu samih investitora, a to su posebne investicije u nekretnine. Od druge strane, negdje kad imate takvu strukturu, ovakve odluke definitivno mogu da donesu određene negativne posljedice. Također, Crna Gora, kao što ste rekli, jeste visoko zavisno od turizma i veliki broj turista nam upravo dolazi iz zemalja koje su stavljene na listu. Moramo znati da sa druge strane ono što jeste prioritet i što jeste strateški najvažniji trenutno prioritet Crne Gore jeste članstvo u EU i negdje iskustvo zemalja koje su postale članice Evropske unije nam pokazuju da upravo godinu prije i par godina nakon članstva u zemljama koje postaju članice dolazi do povećanog priliva kapitala upravo iz zemalja Evropske unije. I opet kažem, ako bi posmatrali iz ugla investitori ne napuštaju zemlju zbog ovakvih odluka, investitori napuštaju zemlju ili ne dolaze uopšte u zemlju ukoliko postoji spora i neefikasna administracija. Tako da negdje to jeste ključ da ne bi postojao veliki negativni uticaj, državne institucije moraju da budu mnogo više efikasnije u odnosu na onoga što jesu sada.
1: Ispravite me ako griješim. Turski i ruski državljani godinama drže primat u kupovini nekretnina i direktnim investicijama, ali su osnivači ogromnog broja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.
3: Tako je.
1: Kako će se ovaj administrativni, ajde kažemo, rez odraziti na građevinski sektor, promet nekretnina i uopšte na dinamiku domaćeg biznis ambijenta?
2: Moramo da razlikujemo tu dvije stvari. Moramo da razlikujemo one investitore koji su već u zemlji, koji su otpočeli svoje investicije. Definitivno da sa tim investitorima ja ne očekujem da će doći do većeg odliva takvih investitora, jer negdje oni su već otpočeli svoje aktivnosti, teško da će promijeniti ambijent. Sa druge strane, neke nove investicije upravo zbog tih administrativnih barijera mogu biti usporene ili mogu biti otkazane ukoliko, opet naglašavam, naša administracija ne bude dovoljno efikasna i ne budu postojali modaliteti mnogo brzeg ulaska u Crnu Goru, jer ne radi se ovdje samo o Crnoj Gori, to se radi o svim zemljama. Ukoliko imate sporu administraciju, definitivno to negdje tjera investitore. Dobro ste rekli, ali ono što treba da znamo da investicije, spomenuli ste Rusiju, investicije iz Rusije još od 2022. godine bilježe negativne trendove, a s druge strane rastu investicije iz Srbije. A također spomenuli ste da veliki broj privrednih subjekata jeste u vlasništvu državljana Turske, ali također moramo da znamo da su to uglavnom jednočlana privredna društva koja imaju ne toliko značajne promete. Opet kažem, ovo se odnosi na sve, nego na određene privredne subjekte koji su upravo otvorili privredne subjekte da bi dobili mogućnost da zide i rade u Crnoj Gori. Tako

0: odvio da u prethodnih par mjeseci Crna Gora je usvojila i novi zakon o strancima, gdje ste se dodatno pooštrili kriterijumi za dolazak stranaca, i čini mi se da ovakve stvari za one koji jesu u Crnoj Gori neće u značajnoj mjeri uticati, već će se samo prilagoditi upravo novonastalim administrativnim barijerama, da to jest politikama.
1: Ova odluka je uslov za integraciju i povlačenje milijonskih sredstava iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Iz ugla ekonomskog analitičara, može li financijska podrška iz Brisela i dugoročna stabilnost u Evropskoj uniji realno da nadoknadi brzi, recimo, živi novac koji je dolazio sa istoka?
0: Ono što jeste prednost Evropske unije i jeste dugoročna stabilnost, jesu dugoročne produktivne investicije, i ovdje moramo pričati o tome da Crna Gora već prethodnih 5 godina ima problem sa prilivom produktivnih investicija, jer strukture kompletnih investicija se upravo zbog kompletne situacije koja se dešava na međunarodnom nivou promijenila, i negdje 2019. godine smo imali oko 40% učešće produktivnih investicija u ukupnom prilivu investicija, dok danas imamo svega 15%. Tako da negdje definitivno ovakav priliv kapitala u nekretnine jeste doveo i do te promjene strukture. Kad pričamo o Evropskoj uniji, korištenju evropskih fondova, oni mogu u značajnoj mjeri da doprinesu da se taj kapital brzi negdje nadoknadi, da li u količini koja je to trenutno, definitivno ne, ali ono što jeste prednost tog kapitala iz Evropske unije jeste da se ulaže upravo dominantno u te produktivne sektore. I ono što je najbitnije, ako bi pričali iz ugla priključenja Evropskoj uniji, u trenutku članstva Crna Gora se otvara mnogo veće tržište, pa samim tim se negdje i otvaraju velike prilike da se potencijalni negativni efekti ovakvih odluka nadomjeste upravo na i sa evropskog tržišta.
1: Ekonomije na Zapadnom Balkanu se suočavaju sa sličnim pritiscima i izazovima diversifikacije. Koje ključne korake crnogorska privreda i menadžment moraju hitno povući kako se ova vizna ograničenja ne bi pretvorila u ozbiljan pad, i koje su lekcije za našu cijelu regiju?
0: Ono što definitivno pred Crnom Gorom jeste problem nediverzifikovane ekonomije, jer Crna Gora je zavisna od usluga, posebno ako bi pričali zavisna od sektora turizma koji generiše preko 30% bruto društvenog proizvoda, pa samim tim negdje prvi korak donosioca odluka jeste da se mnogo više posvetimo, da naše strateške politike mnogo više budu posvećene upravo diversifikaciji onih sektora koji nisu dovoljno razvijeni. U tom dijelu se mogu iskoristiti i fondovi Evropske unije, kao što su iskoristile zemlje koje su ranije postale članice iz ugla Crne Gore, a koje pričali. Definitivno Crna Gora ima ogroman potencijal u dijelu energetike, IT-a, poljoprivrede i određenih dijelova turizma koji nisu dovoljno razvijeni kako bi imali cjelogodišnju ponudu. Ovakve preporuke se odnose skoro na cijeli region, jer cijeli region ima problema, pa samim tim negdje ne mogu da budu univerzalne, jer zavise od ekonomije do ekonomije, ali ako pogledam upravo te manje ekonomije, diversifikacija jeste broj jedan što se tiče preporuka. I ono što definitivno jeste problem svih naših zemalja, a posebno sad moram da kažem Crne Gore iz ugla turizma, jeste nedostatak radne snage, pa samim tim kreiranje poslovnog ambijenta koji će negdje da promoviše biznis i smanjivanje zaposlenih u javnoj upravi jesu negdje ključ da i mladi ljudi se okrenu u realnoj ekonomiji, da imamo mnogo više otvaranja radnih mjesta u realnoj ekonomiji, jer sve naše zemlje, posebno Crna Gora moram da kažem, imaju problem sa produktivnošću radne snage. Samo primjer radi, istraživanje Privredne komore Crne Gore pokazalo da je produktivnost radne snage 2025. godine u odnosu na 2006. to je 20 godina poslije obnove nezavisnosti 8% manje.
1: Gospodine Mulešković, hvala vam najljepša na izvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam na poziv.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Commerzbank je gotovo udvostručila neto dobit u drugom kvartalu i saopćila da će snažniji rezultati u zaradi biti osnova za razgovore sa njenim najvećim dioničarom, italijanskim Unicreditom, dok se bitka za preuzimanje njemačkog kreditora intenzivira.
3: Neto dobit porasla je na 898 miliona eura u periodu april-juni sa 400

0: 162 miliona eura godinu ranije, kada je zarada bila smanjena troškovima restrukturiranja povezanim sa hiljadama otpuštanja, saopćila je banka sa sjedištem u Frankfurtu. Međutim, skoro dvije godine nakon što je stekao početni udio, Unicredit je osigurao pristup gotovo polovini dionica Commerzbanke kombinacijom direktnih ulaganja i derivata. Izvršni direktor italijanske banke Andrea Orsel nedavno izjavio kako očekuje da će u četvrtom kvartalu preuzeti kontrolu nad zajmodavcem sa sjedištem u Frankfurtu.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Siemens Energy je prijavio nagli porast profita u trećem kvartalu potpomognut snažnom potražnjom za energetskom opremom i povratkom profitabilnosti poslovanja sa vjetroturbinama koje je dugo bilo upitno. Njemačka kompanija za energetsku tehnologiju objavila je neto profit od 1,2 milijarde eura za kvartal april-juni, što je 70% više nego godinu ranije. Podružnica za vjetroturbine Siemens Gamesa također je pozitivno doprinijela zaradi prvi put od 2022. Financijska direktorica Siemensa Maria Ferraro.
2: Imamo rekordan broj narudžbi, rekordan prihod te rekordnu dobit i jaku konverziju novca, a posebno se ističe naš odjel za vjetroelektrane koji je profitabilan prvi put u 15 kvartala. Odličan posao naših kolega u tom odjelu. Sada je red na realizaciju s rekordnim količinama narudžbi od 162 milijarde eura. Idemo korak po korak.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Brojka sedmice je tradicionalno posljednja rubrika Biznis vijesti, a u ovom izdanju ona iznosi 93 milijarde. Naime, osam najvećih svjetskih naftnih kompanija ostvarilo je gotovo 93 milijarde dolara dobiti u tri mjeseca do kraja juna, dok je rat sa Iranom podigao cijene energenata, a svijet se suočavao sa smrtonosnim toplotnim valovima, pokazala je analiza Guardiana. Saudi Aramco, BP, Shell, Equinor, Total Energies, Eni, Chevron i Exxon Mobil gotovo su udvostručili ukupnu dobit u odnosu na nešto manje od 50 milijardi dolara iz istog perioda prošle godine. Njihova zajednička dobit iznosila je više od 700 hiljada dolara svake minute. Svima rat, globalnim naftašima brat, moglo bi se žargonski reći. S druge strane, naši gradovi uskoro će biti domaćini sajmova koji nude poslove i promoviraju investicije koje bi mogle dobiti pomoć i u SEPA sistemu. O svemu tome ćemo i u narednim emisijama, a za danas vam zahvaljujemo na pažnji. Pratite nas i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami Raspotočje. Iza njih je treća noć provedena ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata rudara Federacije. Nažalost, dvojici rudara je pozlilo, pa je intervenirala služba hitne medicinske pomoći.
2: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami Raspotočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje, samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Malo prije sam bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesuje, na jednom sam odmah komarad primijetio da je puno blijed u licu i slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
4: Komarad se znači, zove Milanović Miroslav, znači on obavlja inače pokupavanje vode, dok smo ga uhitnuli. Dole mu je pružena znači, medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je injekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative. On je htio opet zajedno, međutim doktor mi je hitno naglasio znači, da ide kući na mirovanje.
2: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
5: E, vi možete meći šta otočite, a ja se vraćam meći njute.
2: A strpljenja među komorata

0: Tima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
0: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da nemamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava, jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici.
0: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član Upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
0: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
4: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka 10. augusta. U suprotnom, najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
5: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
4: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašanju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te dva air traktora stacionirana na Mostarskom aerodromu. Situacija je i dalje izuzetno zahtjevna zbog nepristupačnog i strmog terena, što značajno otežava zaustavljanje vatrenog pojasa. Vatrogasac Nedim Makan.
6: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas. Da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage, iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjic šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
4: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Najavljeno je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti i dalje korake u vezi sa saslušanjima. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
7: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredit.

0: stabilitet i to je očito sada CIVI pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorijalni centar u Srebrenici.
1: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uz postavljanje posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije. Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka s međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i državni zastupnik Šemsudin Mehmedović.
2: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Ermena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
3: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
1: Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima. Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuje se veliki diplomatski napredak niti potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna na oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hodžić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
6: Jesam mala ljubila do sada.
7: O sarajevskoj pop-rock sceni nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
8: Sarajevo,
4: Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Mi smo bili muzičari, mi smo bili osobe posvećene muzici, to je bio naš život, sadržaj našeg života i to je bio naš način da se mi izrazimo. Najlakši, najbolji, najjednostavniji za nas u tom periodu. Autori, kojima moramo biti zahvalni apsolutno, su napravili te pjesme i tekstove iza kojih smo mi mogli stati kao osobe, a to je najvažnije od svega, jel?
1: Na drugoj strani grada Dobrinji, Esa Darnautalić pokreće ženski hor koji će svojom osobenošću privući pažnju brojnih stanovnika ovog dijela grada.
2: Ni u ratu nisam mogao bez muzike. Uz ostalo, kao vid kulturnog otpora agresorima, osnovao sam u opkoljenoj Dobrinji ženski hor Bosna, koji je tamošnjim djevojkama i judatim ženama bio svojevrsno utočište.
3: On meni kaže jedan dan, ma ja ću, kaže, osnovati ovdje hor ove žena, da malo damo i duhovnog otpora ovoj agresiji na našu zemlju. O što ti radiš tu, hajde molim te da krenemo malo sa tim animiranjem članica. Ja sam prvog čerke rekao da ona te svoje prijateljice i tako dalje pozove i za vrlo kratko vrijeme taj hor je mogao u početku biti od jedno 10-15, uglavnom djevojaka, mlađih.
4: Svi su dolazili tamo, kogod ima želju da pjeva, eto, ajde čuje malo, znaš, ne znaš, može, ne može, jednostavno, tako se okupljali.
3: Pa je bilo da je majka, odnosno nana i majka i unuka u horu. Dvije sestre u horu, majka i kćerka i tako dalje, tako dalje. To se jako brzo proširilo.
5: Nikako ne mogu zaboraviti taj susret sa Nautalića, na primjer, sa tim ljudima koji su oko njega, ženama koje su bile, kako bi rekao, čitava Bosna je bila sva u Dobrinji u tom horu.
3: Ovdje je život i smrt u Dobrinji bila svakodnevnica. I rađalo se i ginulo, ali nikad hor nije prestao.
4: Ja mislim da je on uspio pronaći dvije djevojke koje su kasnije nekako razvile svoju karijeru kao pjevačice. Nije to trajala ta karijera dugo, ali bile su vrlo talentovane.
6: One se je zvao Čavke od Milja, zato što smo prosto pričale. Sestre i ja smo onako bile posebno drage.
7: Tada u tom periodu niste mogli imati ni posao, ni u firmu se vratiti, nego tu da se skupite. Bilo je recimo dana gdje smo se družili, snimali, slavili smo rođendane zajedno. On je bio inicijator kad je nekom rođendan, kaže hajmo slaviti da se veselimo.
5: Kad čujete njihove pjesme, kad način na koji su on to interpretirali, tu energiju, tu povezanost, to je ono o čemu želim govoriti.
7: Voljeli smo ga svi redom, poštovali smo ga, ali iskreno da vam kažem, nije kod njega mogao svako ni pjevati.
8: Moja lična impresija je da sam bila ushićena i sretna što je jedna veličina, kao što je sad Nautalić, prepoznala moj talent.
9: Eso nikad nije vršio audiciju. Jednostavno kaže, to kod mene nema. Svi znaju pjevati. Bilo i domaćica, bilo i djeci od 15-16 godina, bilo studentica srednjoškolki, bio je miješan.

0: Za razliku od onoga što je nudio hor Bosna kroz svoj repertoar, u novoformiranoj radiostanici Zid, urednici pokreću top listu pod nazivom No Sleep Till. S obzirom na prekide telefonskih linija i napajanja električnom energijom, da bi glasali za neki od prijedloga top liste, mladi su prelazili iz jednog dijela grada u drugi.
1: Najzaslužniji su Aida i Jama. Oni su pokrenuli tu muzičku emisiju, pokrenuli su jedan cijeli program koji je bio zasnovan na demo snimkama bendova u Sarajevu. Za divno čudo bilo ih je puno.
2: U Sarajevu ratnom je to bilo zakon. Znači, ljudi su to slušali, ljudi su to snimali po haustorima, u podrumima, dolazeći sa linija i donosili su te pjesme jer mi je strašno bilo bitno, to je nekako, bilo je bitno da oni nešto stvaraju.
3: Tad su svi koji su imali mogućnost da se prištekaju neki na neku bateriju da mogu čuti vlastiti snimak preko radija, što je za nas bilo ko da nas emituju preko satelita u New York.
2: Onda je bilo kombinacija gdje su ljudi uzimali, kako bi rekao, matrice, određene bitove, pa su ubacivali samo svoje glasove, pa su, mislim, nevjerovatne su kreativne varijante kako su ljudi stvarali tu muziku.
1: Generalno uticaj Radio Sida, sjetit će se ljudi koji su proveli rat u Sarajevu, koliko im je značio takav Radio Zid, ako su ga uspjeli slušati, i koliko je to zaista kulturološki fenomen.
4: Nekih 50-ak su onako aktivno radili, nešto snimali, izbacivali neke te svoje snimke i mi smo to puštali na Radio Zid. I tu je stilski bilo zaista raznovrsnih pravaca, bendova, ideja, ljudi, kreativaca.
5: Tu su nekako dobili prostor ljudi koji žele nešto da kažu kroz neki mediji, kroz neku umjetnost, a to je uglavnom bila kod mlađih ljudi muzika.
2: Bilo je ono za frkancije u smislu tom da su ljudi zvali i govorili, ja gore muzike u životu nisam vidio, pa smo mi onda napravili majice, ne čuo nego vidio, pa smo napravili majice na kojima je pisalo Radio Zid, ja gore muzike u životu nisam vidio.
6: Čini mi se da je Zid više preferirao alter scenu, i progresivnu scenu u tom periodu, ne samo u Sarajevu, nego i svjetsku scenu. Sve ono što ste mogli da čujete, vjerovatno na listama bilo gdje u svijetu, mogli ste i na Radio Zid da čujete. I naravno smo slušali i dan i noć i crpili energiju iz te pozitive i tih poruka.
2: Mi smo napravili top listu i ideja je bila da se nakon godinu dana ili dvije godine, više se ne sjećam, da se napravi taj prvi koncert u ratnom Sarajevu koji smo mi nazvali Rock pod opsadom i na kojem su nastupili u stvari svi ti bendovi koji su, znači to je bila ideja čitave top liste.
7: Ratna alternativna scena u ratnom periodu se razvila iz čistog bunta. To je već generacija muzičara koji su rođeni 70-ih godina, koji su htjeli da skinu stegu bijelog dugmeta sa svojih leđa. Oni su jednostavno se okrenuli radikalno, progresivno ka zapadu.
8: Rock and roll je i u tom vremenu u Sarajevu bio prirodno stanje. Nije to ništa ti lezi majmune, zlato, otočene čune, ne znam, nija sikter, skroz. Nije to ništa isforsirano. To druga stvar, dok je to došlo kasnije, ali rock and roll je u dobroj mjeri bio sarajevska privatna religija na jedan način.
0: U jednom od svojih kazivanja, osvrćući se na period s kraja 90-ih godina, Želimir Altarac Čičak će napisati:
9: tokom 90-ih godina izrasla je nova generacija predstavnika alternativne muzičke scene, koja je tokom ratnih godina ostala i djelovala u Sarajevu, kada su ga mnogi napustili. Gromoglasno i žestoko pjevali su u apokalipsi i tamnoj, zastrašujućoj svakodnevnici, beznađu, emocionalnom škripcu, mediokritetstvu i beskonačnoj ljudskoj gluposti, kao i građanskoj slobodi, abortusima.
0: Sarajevo, zima 1993. godine. Turobni dani za građane porušenog Sarajeva, nekada muzičkog centra Jugoslavije, kao da su trajili svu vječnost. Kako pobjeći od stvarnosti, svakodnevnice, bilo je umijeće življenja za stanovnike ovog grada. Koncerti koji

0: Ih je od 1993. godine bivalo sve više i više. Značajno će pomoći mladoj generaciji u prevazilaženju, pa makar i za kratko vrijeme tih sumornih misli i nemogućnosti sagledavanja kraja svom tom ratnom ludilu. Jedan od prvih koncerata održanih u opkoljenom Sarajevu održat će upravo čovjek kojeg će po nekim od kompozicija nastalim u ratnom periodu prepoznavati i mladi i stari, Mladen Vojčić Tifa. Prisjećajući se tog koncerta, Tifa je rekao:
1: "Kada sam izašao na binu, zaboravio sam na sav jad i čemer koji nas je u tom trenutku okruživao. Bilo mi je super, jer sam bio svjestan da radim pravu stvar. Bio sam sretan što postojim, mada nisam znao koliko trebam još da živim."
2: Ja sam živio koji svaki normalan drugi čovjek, ono, zbunjen, konfuzan. Teško mi je bilo da staviti da vidim mrtve ljude, a kasnije i sluku kad prođe sad pred mačke skađene na putu, tako smo gledali ljude, više emocije su nam se ubile.
0: Kako je na to vrijeme gledao Enes Zlatar?
1: Vani su granate i snajperi i realnost, a onda uđeš u neki klub i to je nadrealan moment, kao da si bilo gdje u Parizu, Amsterdamu.
3: Svaki put kad sviramo, tad u ratu je bilo ono, nisam više tu, isto kao da sam se teleportirao negdje u London, u Berlin, bilo gdje, ono, u neki klub mali gdje mi sad sviramo, Raja došla i svima je dobro. Klub Obala je bio glavni za nas tamo, ali to je malo mjesto, sloga ipak ono, već koncertna dvorana, tu bi došlo ne znam 400-500 ljudi, to je, to nije malo. Da smo imali taj koncert neki prvi 93. u kabareu, bilo je puno. To je bio, ja mislim, prvi ono rock koncert u Sarajevu, toliko u opsadi. Bilo je, bizarna scena je bila na tom koncertu, ovaj, tu su živjeli izbjeglice. Ja sjećam na binu, idem tamo iza bine, sjede troje ljudi, večeraju nekako u sardinu. Nisu svi izašli, valjda su ti jedni ostali, oni sad sjede večeraju, mi vamo sviramo.
4: U rotu se sviralo po podrumu gdje ima struje i ti klinci koji nisu mogli, ne možeš izaći napolje, padaju granate, ti imaš gitaru, čekaš malo struje i sviraš.
5: Bilo je snimanja u prostorijama, ono, pusti se, ovaj, svira bend i pustiš snimanje na nekom kastofonu i ako je dobar mikrofon, eto, možda.
6: Prva neka svirka ovaj, je bila ono unplugged. Onda se neko dosjetio da dolaze, pošto struje nije bilo, ali bilo je ovaj telefonski impulsa. Jedan kolega se dosjetio da to je struja koja mogla pokrenuti gramofon. I onda smo to isprespajali i tu smo počeli slušati ploče. I onda je, pošto na pločama su bile onaj tekstovi, skidale se te pjesme, skidali se tekstovi.
7: Ovo je rock ispod opsade, to dobro znate svi. Pa kako mu...
5: Meni lično je to jedan period života u kojem sam stvarno imao utisak da to što radimo, kad kažem mi, mislim na sve te bendove ovaj, na toj sceni, da je to nešto najbolje što se tom gradu u muzičkom smislu ikada desilo.
0: Dešavanje u Bosni i Hercegovini, a osobito ona u glavnom gradu, pratila je većina svjetskih radijskih i TV kuća. Odjeci tih dešavanja dolaze do brojnih svjetskih umjetnika koji se žele uključiti i pomoći svako na svoj način. Jedan od njih, Bono Vox, sa svojim sastavom U2, prvi puta se povezuje sa Sarajevom 1993. godine na turneji Zoo TV. Poznati američki reditelj Bill Carter pokušava skrenuti pažnju svjetske javnosti na opsadu Sarajeva, nakon čega Bono Vox na koncertima sa pomenute turneje ostvaruje satelitske linkove sa Sarajevom, kojim prilikom se uključuju pojedini stanovnici ovog grada.
8: I want to say hello to all the people in Bologna and thanks to Bill, you too, and all you people, we don't feel alone this night, as we usually do, especially for within last few months.
4: Bono Vox je jako puno učinio za grad Sarajevo. On je isto vrhunska svjetska zvijezda i on je u Sarajevu. Bono Vox i Luciano Pavarotti su koliko su god mogli na svojim koncertima pozivali ljude da prekinu rat u Bosni.

0: A možda najvažnije stvari su bile ta turneja za Europa 1993. i 94. Pazi, dođu ljudi u Budimpešti, negdje u Njemačkoj, ono, u Francuskoj, u Britaniji. Dođe desetak, 20, 30 hiljada ljudi na koncert. I čovjek koji, u koga su došli, čovjek koji živi od toga, svjesno narušava dinamiku koncerta, da bi tim ljudima, da bi uključio nekoga u Sarajevu, da bi tim ljudima skrenuo pažnju na to što se dešava u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, da bi tim ljudima zapravo, da bi toj publici koja je tu došla, koja to ne želi da čuje, išao prstom u oko, da bi ih natjerao da to čuju.
1: Brojni drugi umjetnici iz drugih muzičkih žanrova prihvataju poziv sarajevskih intelektualaca i održavaju koncerte u svojim matičnim sredinama, te na taj način skreću pažnju na dešavanja u Sarajevu.
2: 93. četvrte, na primjer, u Lisabonu, imali muzičku scenu koja je vezana za nas, bez obzira što nisu mogli doći u Sarajevo. Imali smo to i drugih godina. Je li to Jane Birkin koja nastupa sa Michel Piccolijem 93. godine 21. decembra u Obur, ima link direktni video korespondansom urađen ovdje u Sarajevu iz Vijećnice sa intelektualcima, i Jane Birkin koja dolazi posle rata na koncert veliki pravi svoju arabesku. Je li to osoba koja se vrata, John Baez koju smo pomenuli, je li to neka treća ličnost, je li to Henri Breton koji se neprekidno vraća? Govorimo o jednom vremenu koje je potpuno različito od ovoga što mi živimo.
3: Stranci su dolazili i ibritili se nama. Kako rat gine se svakodnevno. Ljudi vježbaju, bave se muzikom, bave se umjetnošću. Tada su neke sale manje u Sarajevu bile punije nego danas, u miru. Neki elan je bio, vjerojatno želja za životom, želja za ljubavlju.
0: To je svima bilo onako interesantno, mislim, bilo im interesantno kako mi probamo bez struje, kako, mislim, kako se uopšte prave ti koncerti. Otkud uopšte ideja da, s obzirom na sve što se dešava, da mi sad odemo tamo u klub Obala i da sad se skupi 200 ljudi, da mi svi skačemo, sviramo, pjevamo. To je bilo njima fascinantno. Oni nisu mogli možda da shvate da je to bilo neophodno. Mislim, moralo se nešto raditi, morao se glumiti život. Inače, ako se predaš samo tome, ono, gotovo.
1: Stranci koji dolaze u Sarajevo u tom periodu nailaze na nešto s čime se do tada nisu suočavali. S jedne strane stradanje, smrt koja je vrebala sa svih strana, a s druge strane mlade ljude kojima je muzika bila preokupacija, ali i način življenja i preživljavanja u tom periodu.
4: Svi ti muzičari, umjetnici koji spomenuo, ovi svjetski, koji su dolazili ili u ratu, pa i samo poslije rata, znaš, ono što je njih privuklo, na šta su se oni zagrizli, upravo ta umjetnost koja je zviždala iz nas. Znaš, ovi nas bubaju granatama, a mi ono pjevamo ono punk pjesme u kojima tekst glasi ono dio nam je ovdje, nikom nije ovako, odsreće bi ja svakog dana plaku. Vodu više ne pijemo, već ližemo rosu, nikada se ne kupamo, niti peremo kose. I sad kad ti živiš ono u jednom Londonu gdje ono punk, jeli, ono, kako bi rekao, kao džez, ima takav status, i kad si muzičar, i kad ono pročitaš nekom Guardianu riječ te pjesme, tog teksta, i kažeš pa ovo je genijalno. Nije uopšte više u pitanju kvalitet te pjesme, kako je ona snimljena, kako je otpjevana i tako dalje, ali da u tom Sarajevu, ono, po kojem padaju granate, u kojem ginu ljudi i tako dalje, da se ljudi preživljavaju i ono, nalaze smisao života sa takvim šalom i humorom na svoj način, i sve to, ono, kroz muziku.
0: Došla ekipa iz MTV-a iz Londona, snimali su, svirali smo mi, Moron Brothers, Lezi Majmune i SCH. I taj koncert, MTV je napravio jednu reportažu, onako 20 minuta trajala,

0: o tom koncertu. I nekako smo mi bili tu najviše zastupljeni.
1: Ta ratna scena je vrlo čudno. Tokom ratnih godina je bila jako prisutna i u medijima i svi su znali za te bendove.
2: Koliko je ova ratna scena imala veze sa predratnom sarajevskom pop-rock scenom, Amir kaže.
3: Strogo žanrovski gledano, vrlo malo se naslanja na to. Zato što imamo prekid, nemamo kontinuitet, jer ti mladi bendovi su trebali da odrastaju uz ove. Međutim, ovi su otišli, oni su izgubili mentore u jednom trenutku. I morali su sami da se snađu.
4: Mi smo se odlučili u tom periodu, 93. da napravimo bend Atila. Pošto ja nisam znao svirat, ja sam se odmah tu nekako nametnuo kao pjevač. Onda smo čuli da postoji studio kod Marina Meštrovića, da bi mogli tamo snimiti neki prvi demo. Tako da smo išli kod njega snimiti taj demo.
5: Tada sam stanovao na Trgu heroja, pored Žirinog stadiona. To je praktično bila prva linija. Nevjerovatno je znači da ljudi koji žele da snime kod mene idu na prvu liniju, znači rizikujući svoj život da i snajper pogodi da bi snimili svoju pjesmu.
2: Među tadašnjim sastavima značajan je broj onih koji će karijeru nastaviti i poslije rata, poput grupe Konvoj, Erogenik Zona, grupe Punkt i drugih. Naspram ovih sastava, veliki je bio broj alternativnih sastava, demo bendova, ali i onih drugih koji su svoj stilski pravac nalazili u latino muzici.
3: Sonidos Barbaros, jedan totalno drugačiji pristup muzici, znači jedan latino bend sa kojim u to vrijeme svira Milić Vukašinović. Znači, nevjerovatna kombinacija koju čovjek nikada ne bi očekivao.
2: Događaj koji će ostati trajno upamćen kao simbol borbe iz kojeg će se izroditi kompozicija koja će svojom melodijskom linijom spojiti jednog od najboljih svjetskih opernih tenora i rock muzičara, bila je organizacija Mis opkoljenog Sarajeva. Ana Coleman bila je autor italijanskog libreta za pjesmu Miss Sarajevo, koja će udružiti svjetski poznate muzičare Bonoa Voxa, Paul Davida Huzena, Davida Hovela Evansa, Briana Inoa, Pavarotija i tako dalje. Ova kompozicija pojavit će se i na albumu Passengers. Američki novinar Bill Carter predložit će Bonu Voxu snimanje dokumentarnog filma o Sarajevu, gdje će se, među ostalim snimcima, naći i onaj sa natjecanja u ljepoti pod nazivom Mis opkoljenog Sarajeva.
6: Iako je svaki dan pucalo, rokalo, išlo se na liniju, s linije, nije se imalo šta jest, nemaš vode, struje, mi smo ipak uspjeli da tu neku kulturnu scenu, pa čak i mis.
7: Da organizujemo izbor za mis.
0: Znam za jednu anegdotu. Ovi naši ljudi koji su se našli silom prilika u evropskim zemljama i jedan naš sugrađanin, koji u to vrijeme možda ima 20-30 godina, negdje u Njemačkoj. I sada, kod Njemaca je bio običaj u velikim tim prodavnicama ploča, CD-ova, da ima jedna polica na kojoj su redom poredani CD-ovi koji su u tom trenutku na top listi top 20 od 1. do 20. I Njemci, kakav su narod, oni, znači, ako je nešto prvo na top listi, oni to prvo kupuju. Znači, bez obzira da li to, da im se to nešto sviđa ili ne sviđa, znači to je njima znak, neki znak kvalitete. I sada desilo se da je na toj top listi negdje na 17. 18. mjestu, negdje dole pri dnu, bio taj CD Miss Sarajeva, taj singl. I onda taj naš sugrađanin onako hladno premjesti na prvo mjesto. I onda se taj se CD počeo više tu prodavati. I to je meni bila tako slatka priča. Bilo mi je vrlo lijepo kad sam na koncertu čuo tu Miss Sarajevo, bez obzira što nije bilo Pavarotija što je išao,

0: sa onaj snimkam.
1: Start spreading the news, I'm leaving today.
2: Brojni su svjetski umjetnici koji će iskoristiti svoju reputaciju kako bi privukli pažnju svjetske javnosti na ono što se dešava u BiH. Luciano Pavarotti i Liza Minnelli će na jednom od koncerata održanih u Modeni te godine pokušati prikupiti pomoć za djecu opkoljenog Sarajeva.
0: Ja ne mogu naći ni jedan jedini dolazak, ni jedan jedini koncert organizovan u ratnom Sarajevu, kada je neko došao sa strane, da mogu da kažem, e vidi ga, ovaj je došao u Sarajevo da digne svoju popularnost. Niko od toga nije ni mogao, ni htio, ja sam duboko uvjeren, profitirati. U nekom, evo, malo prije smo pomijenili to, komercijalnom smislu.
2: Neki od njih, poput Susan Sontag, po riječima Feride Duraković, samo nakon dva provedena dana u ovom gradu skinuće sa sebe pancirni prsluk uz obrazloženje.
3: Ne mogu pored svih vas koji hodate uz mene bez pancira ja nositi pancir. Neka mi bude što bude i vama.
2: Joan Baez još jedna je u nizu svjetskih umjetnica koje će tih godina doći u ovaj grad. Kako sama kaže, nešto u unutrašnjosti njenog bića vodilo ju je u Sarajevo.
3: Čula sam da ovdašnji napaćeni ljudi uprko svemu nastoje da organizuju kakav takav normalan život i da uprko svemu uspijevaju da prežive. Željela sam da podijelim taj osjećaj sa vama i da podijelim svoju muziku sa vama.
2: Za ovaj koncert Čičak je rekao:
4: Koncert sa Joan Baez održan je 14. aprila 1993. u kinu Imperial. Bilo je rizično organizovati tako nešto jer je Sarajevo bilo granatirano. Uprkos tome kino je bilo puno ljudi. Joan Baez me je pitala koje bi naše pjesme mogla pjevati. Predložio sam da to bude Sarajevo ljubavi moja Kemala Montena. Ona je tu pjesmu naučila za jednu noć. Dao sam joj tekst pjesme popodne, ujutro ju je već pjevala. Tim koncertom usred rata smo ponovo htjeli pokazati da je mir osnova ljudske slobode, da je to prostor za inspiraciju, te da mir znači budućnost.
5: Sjećamo se još koncerata Čičak, to je plakat, dakle, formata, ne znam kojeg, ali toliko imena na tom plakatu da prosto onaj... poludiš od informacija, zar je moguće da je toliko ljudi sviralo, da je toliko ljudi učestvovalo i dalo sebe da dođe, da eto ima i ta, da smo pokazali kulturom da se borimo protiv agresije. U svijetu.
2: Kolika može biti ljudska dovitljivost i ustrajnost, možda najbolje govori koncert koji se desio 1993. godine. Žera se u jednom od intervjua prisjetio.
4: Da odmah kažem i malo podsjetim da smo mi u Sarajevu radili Unplugged još 1992. 93. I fakat nismo imali struje. Tražilo se trafo ulje pa smo objašnjavali šta je Unplugged. Te su nam Francuzi dali naftu za grijanje i to je bilo to Unplugged vrijeme.
6: Taj band su nazvali trafo oil zato što je ne zbog Midnight Oil, nego zbog toga što je u to doba trafo ulje kralo iz radio ovih stanica, trafo stanica da bi se vozila auta. I to je bio nama činio se zgodan naziv za band.
7: Mogu vam reći da se tada sviralo puno više nego sad, jer je bio rat, tad su i pozorišta bila puna u jedan sat popodne. Ljudi su bježali od tog ludla jednog i tražili su svaki mogući ventil da naprave nešto sebi lijepo, da čuju neki bend i tako dalje.
8: Jako je teško bilo ono, doći tako, ići na veće, znate, mi smo bili, recimo, momci koji žive u Hrasnom, odnosno na Trgu Heroja, jako teško je, znate, vi u tom periodu doći do grada. Nekad je to bila nemoguća misija.
9: Sve je to djelovalo nestvarno. U suštini, jedan dan si na liniji i razmišljaš kako neko ima problem najveće izaći. Sprema se za izlazak i njegov najveći problem je hoće li neke mažetne staviti ove ili one, ne znam, ili onaj obuć ovu košulju ili onu. A ti su tu ono, sasvim u nekom drugom svijetu. Tako da i ljudi koji su dolazili tu, nama su predstavljali dio tog normalnog svijeta koji je bio u tom trenutku nestvaran.
10: Biciklom smo išli, znam, onaj gitaru smo, pošto nismo imali futrole, pa smo nekako smo vezali gitaru na leđa. Ja sam imao sam super neku biciklu na početku rata, pa su ga u toku rata maznuli, onda sam nabavio nekog ponija sa malim točkovima i s tim ponijem sam često išao u grad, u Kamerni teatar, išli smo u Slogu i tako neka mjesta. Zaspala
2: i umrla. Želimir Altarac Čičak će 1993. godine organizovati prvi rock koncert u opkoljenom gradu pod nazivom Give Peace a Chance. U ovom programu učešće će uzeti brojni muzičari koji su se u tom trenutku zatekli u Sarajevu. Za ono što će te godine uslijediti, niko nije mogao ni pretpostaviti da će takvo nešto nekome pasti na pamet. Napraviti festival u opkoljenom gradu čim je za svaku pohvalu.
11: Zašto smo napravili šlager sezone za vrijeme rata? Prvo, to je bila programska potreba. Drugo, osim armije Bosne i Hercegovine, lista oslobođenja i radio televizije jako sačuvala ovu državu. I programski su bili potrebne pjesme da se pomogne malo narodu. Drugo, to je bio duhovni otpor fašizmu i zločinu koji je činjen.
12: On je bio jedini čovjek kojemu je to moglo pasti na pamet. Da u onom silnom užasu napravi festival. Za dvije festivalske večeri. Na putu
13: od more do... Pa mi danas ne možemo da napravimo šlager sezone napravljene 93. Pa to je znači samo da se ustane i da se pokloni tim ljudima koji su to napravili, a da ovi koji to danas ne mogu da urade, da se zapitaju zašto ne mogu.
2: Nakon što je izašao iz Dobrinje, Eso će u jednom od intervjua kazati:
14: Kad sam izašao, onda smo napravili čitav festival bez struje. Šlager sezone smo napravili. Potpuno nova produkcija, potpuno novi autori, potpuno novi izvođači.
11: Ono što je meni jako drago, da je 20, mislim da je bilo pjesama, su bili sve novi mladi, i autori, i izvođači. A šta je bio problem? Bio je problem, nije bilo struje. Čak smo snimali na plinsku struju. Ja sam išao kod direktora koji su molili da nam daju malo struje, ne bi li mogli to snimati. Čak jednom nisam spavao 100 sati u komadu. Znam da je bilo nevjerovatno iznenađenje na programima kad se šlager pojavio.
12: Ratni šlager, snimanje, mi snimamo preko noći jer tada imaš jedinu mogućnost da je kao malo mirnije pa da nema onih silnih granata. Zvučnici u studiju muzičke produkcije odnesoše, a djevojčica spava između zvučnika kao da je najmirnije doba. Ljudi uredno snimaju, uredno sviraju, uredno pjevaju. I svi su se trudili da to bude što bolje.
15: Tad je bila grupa Rajska ruža i pjesma Spomenari. Tad sam se predstavio na tom prvom ratnom šlageru. To su neki moji prvi značni početak, kako bi ja rekao, zvančni početak, i od tada kreće karijera.
16: Moja malenkost je učestvovala u snimanjima, pomagao sam koliko sam mogao na svim pjesmama koje su se tada snimale i to je trajalo noćima i danima. I mnogo sam naučio od tog gospodina o muzici i o životu. Od njega si zaista mogao mnogo toga naučiti. Ako si znao slušati.
2: Njegovim znanjem decenijama ranije mnogi su se itekako koristili. Upute koje je davao mladim služile su im kao putokazi kroz njihove buduće karijere. Jedan od sastava sačinjen od mladih ljudi željnih uspjeha bio je sastav 7up.
17: Sjećam se da u našu redakciju na radiju u nekom trenutku te 94. godine, kad smo mi imali taj ratni šlager sezone, su ušli neki ljepuškasti mladi momci i rekli su: mi smo donijeli jednu traku, mi smo 7up, imamo jednu pjesmu, mi bismo htjeli pjevati na ovom festivalu. Ja sam uzela traku, poslušala, odnijela Esi Arnautaliću. Eso je rekao: jel ti misliš isto što i ja? Ja sam rekla: dobri su. I tako su 7up došli i nastupili na tom festivalu.
8: Ismeta Drvoz tada kao prepoznala, dala nam je šansu i ona nam je dala smjernicu, odnosno rekla da se prijavimo na taj šlager. Ja sad ono, Talić je miksuo tu pjesmu, on je u stvari radio s nama kad smo snimali vokale, dao nam neke smjernice. U stvari on je uradio produkciju i miks te pjesme prve koju smo snimali.
18: Sjećam se dobro, to je bilo u studiju A, za nas

0: sve nekako neobično, nešto prvi put. Svi ostali se zagrijavaju instrumente i to, a mi se zagrijavamo, jel, da bi smo mogli plesati.
1: To su dečki bili sa strahovitom energijom koji su to upijali iz nas, oni su bili u tom vremenu bili vrlo aktuelni, šta se dešavalo u stvari i na svjetskoj sceni.
2: Kad je došlo to snimanje festivala, ma kakve nisam ja, ni u peti mi nije bila misao da ja mogu nešto napraviti. Ali smo imali tada žiri od ne znam koliko članova, svaki glasovao po svojoj savjesti. I desilo se to što se desilo, da ta pjesma dobije 4 zlatne lire.
3: Taj ratni šlager, a osobito ličnost Esada Arnautalića, koga će neki od solista i sudionika po prvi puta vidjeti i upoznati, ostavit će duboki trag.
0: Onako jedan čiko sa bradom koji sjedi u kecu i kaže, ajmo ulazi u taj studio tamo, vidimo šta to vi znate. I čovjek od kojeg ste mogli puno toga naučiti. Slušati ga.
4: Nevjerovatno koliko je taj čovjek imao energije. Ja se sjećam, taj čovjek je, gore, ono, radilo se na onom, na onom stolu. Tu su ovako one 24 kanalne trake bile u onoj sobici ispred. Doktor i on su, doktor, mi smo ga zvali doktor, Rajko Bartula bio producent i Tuna Marković. To su ljudi koji su život ostavili se jesom u tom studiju. Vi nekom da kažete da čovjek sjedio, spavao, jeo, ručao, da iz studija ne izlazio danima, ne bi vjerovao. Jer on živio za to. Pjesa je živio to. Njegovo ime, dok bude ove radio televizije, dok bude spomena na tu nekakvu pop rock školu sarajevsku, pamtit će se ime Esada Arnautalića.
5: Od 92. do puno iza rata, ja i Eso smo uradili, odnosno Eso i ja smo uradili preko 300 pjesama zajedno. Tu su bili neki, dosta je bilo nekih, nazovimo, ratnih pjesama, patriotskih, ovakvi i onakvi.
6: To je jedno divno iskustvo sa gospodinom Esadom Arnautalićem, Ramet, koji je jedna gromada bio. Jedna gromada, onaj, i koji me postrkavao stalno i guro, on me zvao Mali Beethoven. Kad jednog dana
7: vratiš me... Da nije bilo rata, vjerojatno mi mladi neki bendovi, moji kolege, ne bi dobili vjerojatno. Pošto je naša scena bila vrlo teško, se bilo probiti tadašnje vrijeme. Nažalost, rat je učinio da smo dobili svi oni koji su čekali na neki način na red da nešto snime, da se pojavi na radio TV stanicama. Mi smo dobili šansu i ja i moji dosta mladi kolega i moji tada se pojavilo u tom 93. ratnoj 94. godine.
3: Šlager sezone, održana 93. godine u zgradi RTV Doma, predstavlja će dokaz umješnosti, sposobnosti, znanja i hrabrosti predratne generacije producenata, muzičara i interpretatora. Ono što će učiniti kao naredni korak, ovaj puta za državu kao priznatu članicu UN-a, bio je odlazak na Eurosong iste godine.
8: Još mi je nevjerovatnija priča da 93. godine neko vrlo pametno, vrlo mudro shvati koliko je važno da mi budemo prisutni na pjesmi Eurovizije. Znači, herojstvo radio televizije Bosne i Hercegovine ogleda se u mnogim segmentima. Znači, tu nabrojati ono od početka do kraja stvarno je nemoguće u jednoj emisiji.
9: Eurovizija je za mene bila jedna manifestacija koju sam ja vrlo dobro poznavala, strukturalna. Kad sam 93. predložila, 92. u stvari predložila da mi u Bosni i Hercegovini pokušamo napraviti taj iskorak i na taj način promovirati nas i situaciju koja je tad bila u zemlji, iskrenuti pažnju na tu užasnu agresiju i sve što se doživljava u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, to je za mene već bila jedna vrlo poznata materija i trebalo je samo pokušati postići to što je za nas, recimo, 90. godina bilo užasno težak zadatak, jer nismo imali, počev od elementarnih mogućnosti za komunikaciju pa do, ne znam, finansijskih sredstava i svega ostalog što nam je trebalo.
10: Prvi put smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. To je bila, na to sam jako ponosan. Dakle,

0: tamo negdje 92. krajem 92. dobili smo od IBU-a, televizija BiH je dobila poziv za takmičenje. To je bilo implicite, u stvari eksplicite, priznanje države Bosne i Hercegovine. Drugo, ja mislim, ili treće, poslije Ujedinjenih nacija. Tad sam pisao tu pjesmu Svabol svijeta, pjevao je Muhammed Fazlagić Fazla. Izašli smo preko piste, potpuno izloženi mecima i pogibelji.
1: Nekako smo uspjeli, ja mislim, iz drugog pokušaja pretrčati pistu. Jer je na pisti vas uvijek na pola piste je bila barikada, neka žičana barikada, i vi kad dođete tu, onda morate se nekako kroz tu žicu provući, uzmete ovaj kofer pa ga prebacite.
2: Brojni svjetski mediji posvetit će značajnu pažnju bosansko-hercegovačkim predstavnicima na ovogodišnjem Eurosongu. Novinari će pratiti pomno ono što se bude dešavalo u BH eurovizijskom timu od dolaska u Mill Street, dočeku na aerodromu, nekim poteškoćama u izvođenju pjesme, ali i pohvalama na račun Ismete Dervoz.
3: Meni je najznačajniji i najveći apsolutno 93. Mill Street, Fazlaben. Zbog tog perioda u kojem se to dogodilo, zbog načina na koji smo to organizirali, zbog svega što je to kasnije proizvelo.
2: Kako je na pojedince djelovao u to vrijeme sistem organizacije ovako velike i značajne manifestacije? Jedan od njih će reći.
0: Tamo na Euroviziji mene najviše fasciniralo. Ta jedan skoro spartanski ili vojnički tretman. To je buđenje, ujutro, pa doručak tad, pa prva proba tad, druga proba tad, šminkanje tad, ovo ono tad, najveće spavaš ko beba, jer stvarno umoran si. Svabor svijeta,
2: jednočas u Bosni. Šta je na sve ovo rekao čovjek pred kojim je vjerovatno bila najveća odgovornost?
4: Za nas je to bio vrlo ozbiljan događaj, nije to bila zabava. Pokazivali smo svoju nezavisnost, dokazali smo je. Potvrdili smo naše postojanje.
3: Prije nekoliko dana je Irska radiotelevizija u sklopu najave ovogodišnjeg takmičenja za pjesmu Eurovizije emitirala jedan prilog o bosansko-hercegovačkoj delegaciji 1993. godine u Mill Streetu. Ja sam to prvi put vidjela u životu sada, stiglo je od nekih kolega koji sad žive i rade u Irskoj. I moram reći da je trenutak kad sam to vidjela je bio strašan, jedan flashback, to je. Sve mi se potpuno vratilo i to naše trčanje preko piste i sve što smo doživjeli, taj trenutak kad čekamo da se javi sarajevski žiri, hoće li se javiti, imamo li mi tu vezu sa Sarajevom i sa Bosnom i Hercegovinom. Ali sam osjetila jedan ogroman, ogroman ponos. To je po meni nešto zbog čega je vrijedilo napraviti to sve što smo napravili. Dakle, to za mene ima jedan poseban značaj, jedno posebno mjesto, mimo i mojih nastupa kao solistice i kao osobe koja je kasnije radila neke druge poslove vezane za Euroviziju.
5: To sve što je muzička produkcija radio televizije Bosne i Hercegovine u to vrijeme radila ravno herojstvu, i bez obzira na kvalitet onoga što je urađeno, ravno remek djelu.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu dok vatra prijeti stambenim objektima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je na telefonskoj sjednici angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila radi pružanja pomoći u gašenju na živašnici uz magistralnu cestu M17. Požar oko Konjica gase i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te dva air traktora. Uz to sutra se očekuje dolazak i trećeg, čime će zračne snage za gašenje požara biti dodatno ojačane. Vatrogasac Nedim Makan.
2: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte. To nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjic šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
0: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Najavljeno je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa saslušanjima. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati.

0: očekivati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorijalni centar u Srebrenici.
1: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka s međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i državni zastupnik Šemsudin Mehmedović.
2: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Ermena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
3: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
1: Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su u Meki sporazum o zajedničkoj odbrani, obavezavši se na jačanje kolektivne sigurnosti, produbljivanje odbrambene saradnje te promoviranje mira i stabilnosti u regiji i šire. Sporazum ima za cilj jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije te propisuje da će se oružani napad na bilo koju od tih država smatrati napadom na sve tri.
4: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prijepodne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka 10. augusta. U suprotnom najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
0: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institut nacionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd gdje ga je dočekala ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zelenski je dočekan uz vojne počasti, a sutra će se sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ovo je njegova prva posjeta Srbije od stupanja na dužnost 2019. godine i početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima s vodosnabdjevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima. Gradonačelnik Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama te da se

0: radi na njegovom sistemskom rješavanju.
1: Ja bih rekao da sam samo potakao ipak ovu malu skupinu građana da se danas okupimo ovdje, da probamo da riješimo trajno pitanje vodosnabdijevanja. Znači, to nije samo moj problem, nego problem svih nas.
2: Grad Goraž u okviru mog mandata poduzeo sve da dovede 6. mart u, ajmo reći, jedno stanje koje se može reći da je nulirano. To što se tiče toga, ovi naseljima gdje nema vode, sa operativnim planom sada odmah gdje su moguće postaviti igrokone, vraćamo sve. Ja bih volio da su ovi građani protestovali političkim elitama koji su 90. i 2021. digle milijonske iznose, ništa narodu nisu uradili, danas su ovdje ispred gradske uprave i neka su. Znači, ta pljačka i sve što je urađeno, što nije uprovedeno do kraja, pitanje za tužilaštvo, ne za gradonačelnika Imamovića Ernesta.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Današnji pregled vijesti iz kulture počinjemo sa pričom o najmlađima. 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu od 5. do 9. avgusta, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim nošnjama, a mladi folkloraši tokom boravka u Bosni i Hercegovini mogu obići brojne kulturno-istorijske znamenitosti, pa će u Sarajevo posjetiti Konjic, Mostar, Visoko, Travnik i Jajce. O bogatom programu, učesnicima i desetogodišnjem kontinuitetu ove manifestacije u televizijskom gostovanju govorila je Lamija Džaferović, Zulfić, umjetnička rukovoditeljica udruženja.
4: Ove godine održavamo 10. jubilarni festival međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije i veoma smo ponosni na to zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivno kreiranje festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet i da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naš dugogodišnji prijatelj koji redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu. I to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju. I zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas, nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.
3: U Sarajevskoj galeriji Kolegium Artisticum postavljena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo. Ovo je do sada najobuhvatnije predstavljanje Sarajeva.

0: Savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Sve je nastalo prema ideji umjetnice Aleksandre Kokotović koja djeluje na obje likovne scene.
1: Mnogi koji su se rodili u bivšoj nam državi su rekli da je ovo nešto što im je unijelo veliku radost iz razloga što su trebali da izlažu u ovoj zemlji, ali nisu i da im je to nepravedno oduzeto bez njihove želje.
0: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je ove godine grad pretvorio u središte muzike, umjetnosti i kreativnosti, jedinstvena platforma koja povezuje različite umjetničke discipline i promoviše stvaralaštvo mladih te doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzla. Ispred organizacijskog odbora Lamija Ređepagić.
2: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
0: A Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
3: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A jazz je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzičke alati koji se koriste u džez muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
0: 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine kao i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Woody Harrelsonu bit će dodijeljeno Počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od 3 decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijelio je Počasno srce Sarajeva Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadži Hafizbegović.
4: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže, čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve A festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Europi, u svijetu. Pa da li je moguće da vi imate Zlatnu palmu u Kanu i Berlin i Veneciju i Karlove Vare i Toronto? Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi 3 godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da 3 godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo 2 brenda najjača, a to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi, znači, imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim Varima, u Torontu, da ne govorimo još desetak festivala, Rotterdam, Pusan Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi svi kažu da je Sarajevo film festival iznad svega toga, i onda mi ne izdvajamo za film.
5: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: rukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Poštovani slušaoci, dobro veče. U junu 2017. godine u Baden-Badenu održan je koncert na kojem su nastupile dvije velike zvijezde umjetničke muzike različitih generacija. To je njemačka violinistica Anna-Sofia Mutter i ruski pijanista Daniel Trifonov. Njima su se na sceni pridružili i drugi sjajni umjetnici, a spoj koji je napravljen sa ovim imenima je bio pravi pogodak. Na programu su bile Schubertove kompozicije koje ćemo mi čuti večeras, jer je na našu veliku radost diskografska kuća Deutsche Grammophon snimila ovaj koncert i vječno ga zabilježila na albumu pod nazivom Franz Schubert Quintet Pastrmka.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Zenički rudari četvrtu noć za redom u jami rasputu oči je dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još četiri osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Vatra se približila kućama kod Konjica, mještani u strahu. Zelenski doputovao u Beograd, sutra sastanak sa Vučićem. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami raspotočje. Pred njima je četvrta noć ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata Rudara Federacije. Jedan od rudara kojim je pozdilo već je ponovo u jami, a drugog su uspjeli ubijediti da ide kući.
4: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami raspotočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesuje, na jednom sam odmah komarad primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
6: Komarad se znači zove Milanović Miroslav, znači on obavlja inače popupavanje vode, smo ga uhitnuli. Dole mu je pružena, znači, medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je injekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative. On je htio opet zajmo, međutim, doktor mi je hitno naglasio, znači, da ide kući na mirovanje.
4: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
7: E, vi možete mi reći šta otočite, a ja se vraćam među minute.
4: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
8: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
4: Solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluke za ove rudare da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
4: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova

0: poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
1: Sindikat Nove željezare Zanica održao je konferenciju za novinare na kojoj su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka 10. augusta, u suprotnom najavljuju proteste, govori predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, dok vatra prijeti stambenim objektima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je na telefonskoj sjednici angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila radi pružanja pomoći u gašenju na živašnici uz magistralnu cestu M17. Požar oko Konjica gaste i helikopter oružanih snaga BiH te dva R traktora. Uz to sutra se očekuje dolazak i trećeg, čime će zračne snage za gašenje požara biti dodatno ojačane. Vatrogasac Nedim Makan.
4: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte. To nam je prioritet danas da spasimo. Evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, jel, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambeni objekti u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, kod njih šumarstvom, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
1: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Najavljeno je da će memorialni centar u konsultaciji sa pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa saslušanjima. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
5: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet, i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je pitanje RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar u Srebrenici.
1: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa memorialnog centra Srebrenica Potočari.
6: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika memorialnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije. Predloženi i poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
1: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa međunarodne konferencije o ovoj temi, koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i državni zastupnik Šemsudin Mehmedović.
1: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Ermena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
2: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd gdje ga je dočekala ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zelenski je dočekan uz vojne počasti, a sutra će se sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ovo je njegova prva posjeta Srbije od stupanja na dužnost 2019. godine i početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
0: Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima.
3: Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuje se veliki diplomatski napredak niti potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su u Meki sporazum o zajedničkoj odbrani, obavezavši se na jačanje kolektivne sigurnosti, produbljivanje odbrambene saradnje te promoviranje mira i stabilnosti u regiji i šire. Sporazum ima za cilj jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije te propisuje da će se oružani napad na bilo koju od tih država smatrati napadom na sve tri.
0: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnabdijevanjem, koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima. Gradonačelnik Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama, te da se radi na njegovom sistemskom rješavanju.
4: Ja bih rekao da sam samo potakao ipak ovu malu skupinu građana da se danas okupimo ovdje da probamo da riješimo trajno pitanje vodosnabdijevanja. Znači, to nije samo moj problem, nego problem svih nas.
5: Grad Goraž u okviru mog mandata poduzeo sve da dovede 6. mart u, ajmo reći, jedno stanje koje se može reći da je nulirano. To što se tiče toga, ovi naseljima gdje nema vode, sa operativnim planom sada odmah gdje su moguće postaviti igrokone, vraćamo sve. Ja bih volio da su ovi građani protestovali političkim elitama koji su 90. i 2021. digle milijonske iznose, ništa narodu nisu uradili, danas su ovdje ispred gradske uprave i neka su. Znači, ta pljačka i sve što je urađeno, što nije uprovedeno do kraja, pitanje za tužilaštvo, ne za gradonačelnika Imamovića Ernesta.
6: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prijepodne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Sanela Hođić.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

svu sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom, oči se

0: Dobro jutro, majstore Bencione.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, signor Šimone, gotov. Gotov je. Vašem satu promijenio sam oprugu. Evo, gledajte, gledajte. A dobro bi bilo da mi ga ostavite još koji dan da ga uredim kako treba. I vidite, vaša zakašnjava za 2 minute u 24 sata. Za 6 dana to je više od 4 sata. Treba mu ugoditi otkucaje.
0: Dobro, dobro. Hvala, majstore Bencione. Sa vašim rukama i zanatom mogli biste da živite 10 puta bolje i 10 puta bolju kuću da imate. E, na vašem mjestu drugi biste kao kapital i radnju bi imali u glavnoj ulici.
1: Pa nije loša ni ova. Ima mjesta koliko mi treba.
0: Pa kakvog mjesta, kako? Pola stola vam tezga, ni prozora nemate, ni sunca.
1: A šta će? Šta će? Ja mislim, senjor Šimone,
0: da
1: u svemu treba imati mjere. Uostalom, ne živi mrđavo, ni ja, ni žena, ni djeca. Svake subote imamo mesa i preko nedjelje često se pojede nešto dobro i masno. A kupio sam i kuću.
0: Ja, oprostite, ali to i nije neka kuća,
1: a? Tačno, nije, to je više kućica, ali je moja. Ima avliju, baštu, voće u bašti. Da. I leje sa povrćem koje okopavam svako jutro. I avlija je čista. Moja vuena ne da zrncu prašine da se zadrži. Kad uđe sunce u nju sva plista.
0: Da. Jedno vam se mora priznati, dobru ste ženu izabrali, majstore Bencione. Hej, malo je takvih čistunica danas. Moja Estela svaki put kad dođe do nje veli blago njima. Čovjeku se razgali duša kad uđe u njihovu avliju. Hej, jaj. Hoćete li i danas ostati duže?
1: Neću. Danas idem ranije. Praznik je.
0: Praznik? Kakav praznik?
1: Svečanost buđenja drveća.
0: A, zar taj stari običaj još negdje živi?
1: Naslijedio sam to od svog oca. Meni je to bila velika radost, pa se trudim da bude i mojoj djeci. Aha. Ove godine spremio sam se bolje nego ikad. Je? Cijelu zimu sam pomalo kupovao.
0: A, to ste vi dakle nosili u onim papirnatim kesama, jel?
1: I samog me obuzme nešto kad vidim šta smo sve skupili. Da. Kestenje, naranđe, pa mušmule, limovi, narovi, smokve, bademi. Ne mogu svega ni da se sjetim. Još od jutrost djeca su nestrpljiva.
0: Da.
1: Nešto su od svega toga vidjeli, pa slute da će biti mnogo više. A Buena je pripremila i svježice i krila ih je i od mene.
0: E, vi, majstor Bencione, znate zašto živite.
1: Pa, to. Priznajem, raduju se djeca, ali čini mi se, radujem se i ja, i više. E, posjedat ćemo svi oko stola, a Buena će se zarumenjati od 2 čašice rakije i gledat će u djecu i sijat će od sreće. A ja ću im pričati.
2: Mama, možemo li sada uzmemo?
3: E, ne može. Mora prvo otac da nam ispriča priču.
4: A mogu li ja, ako ostane, uzeti svjećicu?
2: Mama,

0: mogu li ja?
1: Slušajte, djeco, da čujete i razumijete sve što ću vam kazati. Kad se u jesen oberu plodovi sa voćaka, drveće se sprema na počinak. Lišće počne da mijenja boju. Svaki list stane da blijedi dok sasvim ne porumeni. Neko lišće čak i pocrveni, kao kora ovih šipaka što leže na tanjiru pokraj male lejke. I blistaju te boje u suncu od crvene do žute i kad pogled pade na voćnjak, pravi užitak. Još kad zaigra lagan dah vjetra u tom lišću, zašumi čarobna pjesma i raznosi se u daljinu. To je posljednja pjesma koju nam šalju voćke i drveće opraštajući se od nas. Sjećate li se? Prošle jeseni sjedili smo pred kućom na kamenim stepenicama. Bilo je nebo vedro i puno zvijezda. Kao pozlačeno treptalo je žuto lišće i na našem dudu i na našim šljivama. Kao zlatni listovi na zlatnom drvetu. Došao je zatim hladan dan, za njim vedra i još hladnija noć, a ujutru je pao mraz. Poslije tog mraza lišće je naglo opadalo s grana i zemlja je pod dudom bila sva prekrvena opalim lišćem koje je vitlao vjetar. A na dudu, tek se još po koji list ljuljao, sam kao ostavljen, čekajući da i njega vjetar skine i da odleprša i ona zemlja. Ukazale su se tada grane, pružene kao izdignute tužne ruke. Ali dud nije bio ni sirota ni tužan. Dok mu je opadalo lišće, spremao se na mirovanje, na drijemanje, na spavanje. Njegovo se srce bilo pritajilo, prestali su da kolaju sokovi u njegovim granama. Sve je u njemu mirovalo. I mirovao je dud preko cijele zime, kao što su mirovali sve ostale voćke i debla u voćnjacima, kao što su mirovali hrastovi, brijestovi, bukve i breze u šumama, topole, jablanovi, johe i vrbe pokraj rijeka i voda. I žbunja i trnje pokraj puteva i polja. Kitio se bijeli snijeg po ogoljelim granama, hvatalo se inje po grančicama, caklili kao drago kamenje na suncu. Skakutale su ptice po njima, ptice što se nesele u toplije krajeve. Djetlići, žune i mnoge razne male sjenice. One sa žutim prslučićima i crnim kapicama. One sivkaste sa dugim tankim repom i one žute i plave. Pahuljava perja. Malih okrulih nogu. Pa crvendaći i mali carići. Pa čitava jata naših vrabaca, svraka i vrana. Padale su te ptice na grane, obarale sa njih kitinu, kljucale, tražile crviće, a neke su, kao vrane, graktale tužno, ogladnjele, jer je zemlju svuda pokrio snijeg, jer se zemlja odmarala, drveće spavalo. Jeste li čuli kako je popuhnuo danas vjetar sa dalekih planina koje leže još u dubokom snijegu? Jeste li osjetili pod nogama kako je i kod nas snijeg smekšao i kako je sa streha počelo da kapa? Noćas je svečana noć. Noćas se bude voćke, noćas se budi drveće i svog zimskog sna i mirovanja.

0: Osluhnite na otvoren prozor, djecu. Osluhnite. Osluhnite da čujete kako se drveće budi. Slušajte. Čujete? Srca počinju da kucaju nanovo, da kucaju kao i srca u časovnicima kad im se olabavljena opruga pritegne pa se pokrenu točkići i ožive otkucaj. Kuca srce i u drveća, ali kuca nečujno. Ne čuje se uhom, samo se osjeća dušom. Čuje se kako počinju sokovi da šikaju ozdo iz duboko korijenja, kako struje kroz debla, kako se plave u grane i grančice. Nahranit će pupove i oni će se probuditi uskoro, u proljeće koje dolazi. Popucat će, iz njih će izrasti mlado zeleno lišće, objesit će se rese, procvašće cvjetovi bijeli, rumeni, crvenkasti, žuti. Slušajte, djeco, slušajte kako se drveće budi.
1: Ja čujem. Da, čujem i kako zuje pčele i kako se rascvjetava ruža ispod prozora.

0: prozora.
1: Zatvorit ćemo sad prozor. I dok svjećice još plamte, okusite djeco od svakog voća. Zaželite ga da bi drveće koje se probudilo čulo vaše želje. Vašim željama neće moći odoljeti. Ponijeće cvatom i rodom i darovi njegovi bit će obilni.
0: Rodit će trešnje jer ih djeca vole i raduju se njima.
1: A rodit će šljive.
2: Rodit će šljive jer ih djeca vole i raduju se njima.
1: A rodit će jabuke.
0: Rodit će jabuke jer ih djeca vole i raduju se njima.
1: Rodit će kruške.
2: Rodit će kruške jer ih djeca vole i raduju se njima.
1: Rodit će.

Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Zenički rudari četvrtu noć za redom u jami Rasputu oči je dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još četiri osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Vatra se približila kućama kod Konjica, mještani u strahu. Zelenski doputovao u Beograd, sutra sastanak sa Vučićem. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami Rasputočje. Pred njima je četvrta noć ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata rudara Federacije. Jedan od rudara kojim je pozlilo već je ponovo u jami, a drugog su uspjeli ubijediti da ide kući.
4: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami Rasputočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Rasputočje, samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesuje, na jednom sam odmah komarat primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
6: Komarat se znači zove Milanović Miroslav, znači on obavlja inače pokupavanje vode, dok smo ga uhitnuli, dole mu je pružena znači medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je injekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, on je htio opet zajmo, međutim doktor mi je hitno naglasio, znači da ide kući na mirovanje.
4: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
7: E, vi možete reći šta otočite, a ja se vraćam među njute.
4: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
8: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
4: Solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluku, odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
4: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
3: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na kojoj su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka 10. augusta. U suprotnom najavljuju proteste, govori predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
10: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
11: Zahtjevamo od službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koji se prijave na biro. Odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Takva je procedura.
3: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod

0: Kontrolu dok vatra prijeti stambenim objektima. Vlada kantona Sarajevo odobrila je na telefonskoj sjednici angažman vatrogasaca i vatrogasnih vozila radi pružanja pomoći u gašenju na živašnici uz magistralnu cestu M17. Požar oko Konjica gaste i helikopter oružanih snaga BiH T2 Air traktora. Uz to sutra se očekuje dolazak i trećeg, čime će zračne snage za gašenje požara biti dodatno ojačane. Vatrogasac Nedim Makan.
1: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte. To nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambeni objekti u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjic šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
0: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Najavljeno je da će memorialni centar u konsultaciji sa pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa saslušanjima. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
2: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj i pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar u Srebrenici.
0: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa memorialnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika memorialnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije. Predloženi i poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
0: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa međunarodne konferencije o ovoj temi, koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i državni zastupnik Šemsudin Mehmedović.
4: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da, recimo, na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Adnana Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
5: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Beograd gdje ga je dočekala ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zelenski je dočekan uz vojne počasti, a sutra će se sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ovo je njegova prva posjeta Srbiji od stupanja na dužnost 2019. godine i početka ruske invazije.

0: invazije na Ukrajinu 2022. godine.
1: Sedma runda pregovora između Izraela i Libana održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za provođenje sporazuma, jer je Izrael odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provjere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima.
0: Nastavak pregovora odvija se u složenim okolnostima zbog nastavljenih izraelskih vojnih aktivnosti na jugu Libana, a ne očekuje se veliki diplomatski napredak niti potpuno povlačenje izraelskih snaga prije parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za jesen. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su u Meki sporazum o zajedničkoj odbrani, obavezavši se na jačanje kolektivne sigurnosti, produbljivanje odbrambene saradnje te promoviranje mira i stabilnosti u regiji i šire. Sporazum ima za cilj jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije te propisuje da će se oružani napad na bilo koju od tih država smatrati napadom na sve tri.
1: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnabdijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima. Gradonačelnik Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama te da se radi na njegovom sistemskom rješavanju.
2: Ja bih rekao da sam samo potakao ipak ovu malu skupinu građana da se danas okupimo ovdje da probamo da riješimo trajno pitanje vodosnabdijevanja. Znači, to nije samo moj problem, nego problem svih nas.
3: Grad Goraž u okviru mog mandata poduzeo sve da dovede 6. mart u, ajmo reći, jedno stanje koje se može reći da je nulirano. To što se tiče toga, ovi naseljima gdje nema vode sa operativnim planom sada odmah gdje su moguće postaviti igrokone, vraćamo sve. Ja bih volio da su ovi građani protestovali političkim elitama koji su 90. i 2021. digle milijonske iznose i ništa narodu nisu uradili, danas su ovdje ispred gradske uprave i neka su. Znači, ta pljačka i sve što je urađeno, što nije uprovedeno do kraja, pitanje za tužilaštvo, ne za gradonačelnika Imamovića Ernesta.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prijepodne. Oblačnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čuču ćemo
2: se. What is your issue?
3: I don't sense his mom's gone.
4: I was supposed to go before her.
0: I kada se čini da je kraj.
5: What seems to be the problem?
6: Well, we met years ago, Tina. And this is my daughter, Kate.
7: Oh, well, this is my son, Sam.
0: Novi početci mogu biti odmah iza ugla.
6: It's been a long time since I've been out like this.
0: Za nju i njega.
8: So you're trying to get me on some roller skates?
9: Yeah.
8: Okay, he was so cute.
0: I njihovu djecu.
10: If you want to get a girl like that, you gotta start acting like a man.
0: Dustin Hoffman, Sissy Spacek, Sam i Kate. Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj. FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
11: Samo u programu Federalne televizije.
12: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.